0: Ел астанасында сағат 7.
1: Әрбір таң жаңа күннің басы. Әрбір күн тарихтың жаңа тарауы. Қайырлы таң, қазақ елі!

0: Қайырлы таң, құрметті радио тыңдаушылар, баршаңызға қайырлы таң дейміз. Әдеттегідей Қазақ радиосының таңғы толқынына қош келдіңіздер. Ал бүгінгі біздің көңіл күйіміз бен сіздің көңіл күйіңіз астаса отырып, жанаса отырып, осы бір тағы бір тамаша таңды қарсы алуға ниетті екенін жеткізгім келеді.
1: Қайырлы таң, құрметті радио тыңдармандар, бүгін күн сейсенбі, жақсылыққа толы болсын. Ал өздеріңізге 2 сағат қызмет көрсететін әдеттегідей Дейін Шанжархан, мен Әсел Әбілбек және әдемі әуез әндерді ұсынатын әріптесіміз Балым Уатқанқызым. Енді бүгін 23-ші маусым, мынау біздің қоғамдық қауіпсіздігімізді, жалпы қоғамдағы тыныштығымыздың күзетшісі полиция күні. Шын жүректен осы бір жауапты қызметте жүрген жандарды бүгінгі атаулы күндерімен құттықтаймыз. Сондықтан да бірден тақырыпты айтып өткеніміз дұрыс.
0: Шіркін, бүгін таңнан мінекей осы тәртіп сақшылары туралы, айналамызда жүрген осы бір жандар жайлы әңгімелесеміз. Енді түрлі хаттар келеді деп күтемін, ойлаймын.
1: Енді бір өзінің жақындарын құттықтауы мүмкін, әдемі тілектерін жеткізуі мүмкін. Мүмкін осы бір қоғамдық тәртіпті сақтаушылардың арқасында бір жайсыз жағдайлардан аман қалған жайттар болуы мүмкін. Көп жағдайда көмектесіп жатады. Сондықтан да осындай бір оқиғалар өткен болса бастарыңыздан, оны да жаза кетіңіздер. 8-700-755-3355 байланыс телефон нөміріміз қосылды. Енді бізге таңнан келген екен Ерғазы есімді тыңдаушы. Бүгін Қазақстан полиция күні, құрметті әріптестер, сіздерді осы күнмен құттықтаймын. Мықты денсаулық, отбасыларыңызға амандық, қызметтеріңізге табыс тілеймін. Ел тыныштығы жолындағы еңбектеріңізге алғысымды білдіремін деген жазба келген екен арнайы.
0: Алғашқы бет ашар жазба келіп жетсе, келер тыңдаушыларымыз да осындай нотада хат жолдайды деген ойдамын. Қадірменді радио тыңдаушы, WhatsApp нөмірімізді айтып өтейік. 8-700-755-3355. Ал енді бір жақсы ән тыңдайық.

0: Сонымен бағдарламамызды әрі қарай жалғастырамыз. Қадірмен радио тыңдаушылар, ал енді біздің бүгінгі тақырыбымыз өздеріңізге түсінікті болды деп ойлаймыз. Осыдан бірер сәт бұрын айтып өткен едік, әсілі тағы да айтылып өтсек.
1: Бүгін енді Қазақстан полициясы күні, сондықтан да сол жандарды атаулы күндермен құттықтап, әдемі тілектеріңізді арнайын дейтін болсаңыздар мархабат. Енді жалпы заңның орындалуын барынша қамтамасыз етіп, осы бір қоғамдық тәртіпті сақтауда жауапкершілігі мол жұмысты атқарып жүрген азаматтарды және қыздарға да бар екенін айта кетейік. Шын жүректен құттықтаймыз. Біз енді тыңдаушыларымыз таңнан хат жолдаған, қайырлы таң дейді. Деріңе саулық, күндеріңе сәттілік, жақсылық, қуаныш, береке тілеймін. Сағат 8:30-да радионы қосып, теңіз жағасына шықтым. Жүріп жаттығу жасап, қазір тренажерларда боламын. Венера Пақтау қаласы. Венера апамыз бұрын-соңды тек қана осы Каспийдің жағалауынан толқынды ғана видеоға түсіретін. Енді бізді сенбей қалады деп ойлап, кәдімгідей өзім бірге алып селфи жасап түсіретін болған. Венера апа, сенемін сізге. Әдемі мінекей
0: толқын. Кеше ол әзіл деп айтқам ғой мен.
1: Иә, сәлем жолдап жатыр бізге.
0: Бәрекелді. Ассалаумағалейкум. Біз жұмысқа кетіп бара жатқан жолда тыңдап келеміз. Маңғыстау Жаңаөзен қаласы мұнайшылар 1:5 КНС жақыны деп аталатын автобустамыз дейді. Жұмыс күніңізге сәттілік тілесеңіздер қуанып қалар едік. Соның ішінде Дәулет Әлиева, Ғазиза мен Сарива Жансұлуды мына қуанышты күндерімен құттықтаймын деген екен. Енді құттықтау бағдарламасы, жалпы туған күнмен құттықтау, ақ тілек құттықтау бағдарламасында жүретінін айтып өтейік. Ол сағат 16:05-те болады. Түстен кейін, яғни осы бір түс қайтқан кезде Қазақ радиосына қосылсаңыз, әдемілеп тұрып кеңінен көсіліп құттықтауға болады.
1: Енді одан бөлек біздің тыңдаушымыз бірден жазып жіберіпті. Ассалаумағалейкум, бүгін мемлекеттік қызметшілер күні құтты болсын. Елге абыроймен қызмет ете берсін. Бүгін тек полицейлер күні ғана емес, барлық әкімшілік қызметкерлерді құттықтаймын депті. Түркістан облысы статистика департамент қызметкерлерін деп жазған. Бүгін 23 маусым дәл осы күнде аталып өтеді. Біріккен ұлттар ұйымы 2002 жылы осы бекіткен халықаралық мерекемен үндеседі. Жалпы 2013 жылдан бері ресми кәсіби ретінде тойланып келе жатыр. Дәл осы қызметте жүрген мемлекеттік қызметшілерді де біз шын жүректен құттықтаймыз.
0: Қос мереке, қос қуаныш дейсің ғой жаңағы әлгі жерде.
1: Сондықтан атаулы бір салада қызмет атқарып жүрген жақындарыңыз болса, әдемі тілектеріңізді арнаңыздар, бірақ туған күн емес, бірден айтайын.
0: Енді біздің тыңдаушыларымызға жалпы сауалды мынадай сауал қояйықшы. Осы бір біздің тыңдаушылардың арасында мемлекеттік қызметте істейтін қызметкерлер бар екен білеміз. Енді сол кісілер бір хат жолдаса, жалпы өз жұмыстары туралы, одан кейін жаңағы аталған полиция қызметкерлері, бұл полиция қызметкерлері болса, біздің тыңдаушылар арасында бар деп ойлаймын. Сол кісілердің алдымен бір кәсіби сәлемін алсақ бүгін осы бір таңғы толқын аясында. Сондықтан хат жолдаңыздар 8-700-755-33-55. Ал енді бір жақсы ән тыңдайық әселекеміз. Қазір сіздерде құлақ түріңіздер, құрметті тыңдаушы, Қазақ радиосынан, біздің толқыннан алыстамаңыздар.

0: Арнамызға жаңадан қосылған тыңдаушыларымызға қайырлы таң, құрметті радио тыңдармандар. Сонымен біз эфирімізді жалғастырамыз. Ассалаумағалейкум, Қазақ радиосы, таңғы сағат 6-дан қосамын. Бүгін Шолпан Мұхтарқызы Балдызынды полиция күні мерекесімен құттықтаймын. Теміртау қаласы, сәлеммен Марат Жездесі деп жазған екен. Тамаша.
1: Келесі хатқа: ассалаумағалейкум, Қазақ радиосы, күндеріңізге сәттілік. Жамбыл облысы Қаратау қаласы, сіздерді үзбей тыңдаймыз. Жедел жәрдем мекемесінен біз деген екен. Ал үзбей тыңдағандарыңызға мыңда бір алғыс. Күндеріңіз сәтті. Әр сәттеріңіз енді тәтті өтсін дейміз. Мына сіздердің жұмыстарыңыз да оңай емес, негізі. Жедел жәрдем мекемесі деген енді
0: күні-түні ғой ол кісілер.
1: Күні-түні, кәдімгі үздіксіз қаншама адам хабарласады, қаншама адам қанша дүние айтады. Сондықтан мына күні бойғы енді түнгі ауысымнан шыққан шығар, немесе енді басталып жатқан шығар, әйтеуір бастысы күні бойы қуатқа толып жүріңіздер.
0: Қайырлы күн барша әріптестерімді. 23 маусым мемлекеттік қызметшілер күні құтты болсын. Еліміздің дамуы мен халықтың игілігі жолында атқарып жүрген еңбектеріңізге табыс тілеймін. Қызметтеріңіз абыройлы, еңбектеріңіз жемісті болсын. Дендеріңізге саулық, отбасыларыңызға амандық, бақ-береке мен мол бақыт тілейміз. Ел игілігі үшін атқарып жүрген жұмыстарыңызға сәттілік серік болып, мәртебелеріңіз әрдайым биік болсын. Сәлеммен Батыс Қазақстан облысы Жаңақала ауданынан Айжан деп жазған екен.
1: Келесі тыңдаушымыз жазады: қайырлы таң, қалдарыңыз қалай? Полиция күні құтты болсын, және мемлекеттік қызметшілер күні де табыс пен берекеге толы өтсін депті. Зәке Әсел, 25-і сіздердің де мейрамдарыңыз ғой, иә дейді, қателеспесе. Мен 28-і. Иә. 28-і, 28-ші маусым осы бақ қызметкерлері күні. Сондықтан алдағы уақытта енді бұл демалысқа түсетінді айтып өтейік. Әрине, жалпы полициясыз қоғам хаос пен алайқа толып кетеді. Кеше ғана екі жолаушыны такси қызметі болып апарып, кішігірім алайқтарға тап болдым дейді. Содан біраз полицияға апарып, мазасын алайын деп едім, сабырмен садақа дедім, оларға түнде абай сақ болу керек деген екен. Енді міне осындай жағдайға жолыққан тыңдарманымыз енді кәдімгі ақтарылып, Жасұлан ағамыз жазып отыр екен. Не дейміз енді мұндай жағдайда?
0: Иә, енді мүмкін сабақ болу үшін де бару керек шығар. Келесі адамдарға осы бір қателікті жасамас үшін кейде біз көп жағдайда кешірімен қарап жатамыз ғой.
1: Бұл кісі бүйткен ғой, мына ертең мейрамы, ол кісілерді бас ауыртпай қояйын, артық не
0: артық жұмыс болмасын деп па? Иә, оларға артық жұмыс та болмайтын шығар мүмкін, өйткені қоғамның қауіпсіздігін қамтамасыз етіп жүрген осы бір полиция қызметкерлері. құрметті радио тыңдармандар, бүгін мерекелері, кәсіби мерекелері және мемлекеттік қызметшілер күні, сондықтан да әдемі тілектеріңізді жазыңыздар. Полиция қызметінен бір көмек алған сәттер бар шығар деп ойлаймыз тыңдаушылар тарапынан. Соны да жаза кетіңіздер, және осы салада жұмыс атқарып жүрген қызметкерлер қызығы мен шыжығы туралы айтам дейтін болсаңыздар, мархабат, біз күтеміз. 8-700-755-33-55, бұл Қазақ радиосы. Құрметті тыңдармандар, оқырмандар, дәл қазір әлеуметтік желідеміз, сол жерде де сұрап жатқан жандар бар екен. Әсел нүкте Әбілбекова парақшасына тіркелсеңіздер, Қазақ радиосын көріп те тыңдай да аласыздар. Ал дәл қазір кезекті әсем әнге сынамыз, бізден алыстамаңыздар.

0: қайырлы таң, сәлеметсіздер ме? Сейсенбі таң жақсылыққа, жаңалыққа толы болсын. Зайсан ауданының полицияларын төл мерекелерімен құттықтаймын. Сол салада жүрген бауыры Милат Қабылбекұлының мерекесі құтты болсын. Еңбегіне толық айтабыз, халқына аянбай қызмет ете берсін. Қаратал ауылының осы бір участковый болып қызмет жасап жүрген дейді. Ауылымыздың тыныштығына аянбай еңбек етіп жүрген жігіттерді мерекелерімен құттықтаймын. Гүлбақыт үштеректен рахмет. Осы кісілерге арнап жақсы бір ән болса деген екен.
1: Қайырлы таң, бүгінгі мемлекеттік қызметшілер күнімен құттықтаймын. Батыс Қазақстан облысы Қазталов ауданының барлық мемлекеттік қызметшілерін дейді. Мемлекеттік қызмет ең алдымен адалдықпен үндесуі тиіс. Сондықтан әр деңгейдегі барлық мем қызметшіге адалдықпен жауапкершілік биігіне шығу тілейміз дейді. Еліміз өркендеп дами берсін деген екен Гүлмира ханым.
0: Аса қадірменді Қазақ радиосының ұжымы, бүгінгі Қазақстан полиция күні сіздерден сұрайтыным, Ұлытау облысының ішкі істер органдарында қызмет жасап жүрген барлық офицерлер мен сержанттарды құттықтаймын. Оның ішінде Ұлытау облысының жол полициясы қызметкерлерінің ардагерлері 23 маусым Қазақстан Республикасының полиция күнінің 34 жылдық мерекелері құтты болсын. Сіздер барлық саналы өмірлеріңізді ішкі істер органдарында, оның ішінде жол қауіпсіздігін қамтамасыз ету саласына арнап, қызметтің қызықты ауыр жүгін арқалап, егемен елімізге адал қызмет жасадыңыздар. Зейнетте жүріп те өз үлестеріңізді қоғамға қосып, әрі қарай қызмет істеп жүрсіздер осы мереке күні дейді. Сіздерге зор денсаулық, отбасыларыңызға амандық тілейміз. Зейнеттің қызығына тоймай, отбасыда немере шөберелеріңіздің қызығын көруді жасын. Ізгі тілекпен Ұлытау облысы жол полициясы ардагерлер ұжымының атынан Ұлытау облысы жол полициясы ардагерлер кеңесінің төрағасы Жанболат Тәшенов депті. 23 маусым 2026 жылы Ұлытау облысы Жезқазған қаласына деп кәдімгі протоколда жазғандай қылып осылай әдемілеп жеткізді.
1: Соңына дейін хаттама толтырып кәдімгі үйреніп қойған кісілер екен.
0: Енді ол неше жылдан бері қызмет осы салада жүргеннен кейін ол қанға сіңіп кеткен ғой.
1: Бәрібір
0: бізде кейін қартайған уақытта қайырлы таң немерелерім деп оятады
1: шығармыз. Сен солай отыратын шығарсың. Бүгін деп жаңағы өздеріңізге таңғастарыңызды береді.
0: Сендерге арналған ертегім деп. Сол күнге жетейік енді.
1: Қайырлы таң Қазақ радиосы, қайырлы күн балым Әсел Зейін деймін. Сейсенбі таңы сіздеріңізге береке берсін. Ғасырлық тарихы бар радиомызға мың алғыс дейді. Таңертең жетіде осыған соң кешке дейін тыңдаймыз. Бүгінгі полиция күні мен еліміздің полицейлерін құттықтаймын. Отбасы мен елдің қорғаушысы бұл халықтың алғысын алып, еңбекте жетістікке жетуіне тілекшімін депті. Батыстан Жамиға апайымыз мінекей осындай хат жолдады. Расыменен сала мамандары болса бізді тыңдап отырған, енді ағаларымыздың жазғанын көрдік. Бір кезеңдері осы бір салада еңбек еткен, қазір таңда ардагер атанып отырған жандар екен. Ал енді сала мамандары қазір бізді қызмет барысында немесе жұмысқа бар

0: жатқан күйде тыңдап бара жатқан осы бір полиция қызметкерлері, мемлекеттік қызметшілер болса, енді ол кісілер қазір енді қызметте болса қол босамайды деген сөз. Демек, бір ғана смайлик жолдаса да болады. 8-700-755-33-55.
1: Енді қазір енді кезекті әсем әнге ұсынамыз. Қазақ радиосынан алыстамаңыздар.

0: қоғам және салық.
1: Армысыздар, қадірлі тыңдарман, эфирде қоғам және салық, микрофон алдында Рүстем Шүніс. Қазақстан үкіметі микро және шағын бизнеске арналған салықтық қолдау шараларын 2026 жылы да жалғастырады. Қазақстан үкіметі микроэкономикалық тұрақтылықты қамтамасыз ету, жүргізіліп жатқан экономикалық реформалардың кәсіпкерлік белсенділікке ықтимал әсерін төмендету және бизнес жүргізуге қолайлы жағдай қалыптастыру мақсатында микро және шағын кәсіпкерлік субъектілеріне қатысты салықтық әкімшілендіруді жеңілдету шараларын 2026 жылы да жалғастыру туралы шешім қабылдады. Қабылданған шаралар нақты оң нәтиже көрсетті. Бүгінгі таңда микро және шағын кәсіпкерліктің 19 мың субъектісі жалпы сомасы 13 миллиард теңге көлеміндегі негізгі салық берешегін өтеді. Соның нәтижесінде 4.4 миллиард теңге көлеміндегі өсімпұлдар мен 4.9 миллиард теңге көлеміндегі айыппұлдар есептен шығарылды. Атап айтқанда 2026 жылы микро және шағын кәсіпкерлік субъектілері қосылған құн салығына байланысты жекелеген құқық бұзушылықтар бойынша әкімшілік жауапкершілікке тартылмайды. Бұл төмендегі жағдайларға қатысты. Бірінші, 2026 жылғы 1 қаңтардан бастап 31 желтоқсанға дейінгі кезеңде қосылған құн салығын төлеуші ретінде тіркеуге тұрмау кезеңінде жүзеге асырылған айналым көлемі айналымның шекті мөлшерінен айлық есептік көрсеткіштің 1000 еселенген мөлшерінен аспаған жағдайда. Екінші, Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 269 бабының 3 бөлігінде және 275 бабының 5 бөлігінде көзделген 2026 жылғы 1 қаңтардан бастап 31 желтоқсанға дейін жасалған әкімшілік құқық бұзушылықтар бойынша мемлекеттік кірістер органдарының қосылған құн салығы бойынша тіркеу есебіне қою туралы хабарламасымен келісіп, онда көрсетілген талаптар толық орындалған жағдайда. Қабылданып жатқан шешімдер мемлекет пен бизнес арасындағы сенімге, ашық диалогқа және әріптестікке негізделген тұрақты экономикалық ортаны одан әрі қалыптастыруға бағытталған.
2: Программа «Налоги и общество». Доброе утро, уважаемые радиослушатели! В эфире программа «Налоги и общество» и я, ее ведущая, Калменова Гульжан, официальный представитель Комитета государственных доходов. Сегодня я расскажу о мерах налоговой поддержки для микро и малого бизнеса на 2026 год. Напомню, что с 1 января 2026 года был внедрен механизм условного чистого листа, предусматривающий применение более гибких подходов в налоговом администрировании. Реализация указанного механизма позволила в отдельных случаях не применять в отношении субъектов микро и малого предпринимательства меры камерального контроля, налоговые проверки, административное производство и судебные взыскания по налоговым обязательствам, возникшим до 1 января 2026 года. Это обеспечило дополнительные условия для адаптации бизнеса в период проводимых налоговых изменений. Принятые меры дали положительный эффект. В результате погашения основного налогового долга 19 тысячами субъектов микро- и малого предпринимательства на сумму 13 миллиардов тенге произведено списание пеней на сумму 4,4 миллиардов тенге, штрафа на 4,9 миллиардов тенге. С учетом положительных результатов правительством принято решение продолжить в течение 2026 года работу по снижению административной нагрузки на бизнес. В 2026 году субъекты микро- и малого предпринимательства не будут привлекаться к ответственности по отдельным нарушениям, связанным с налогом на добавленную стоимость. Речь идет о следующих случаях. Первое. За совершение с 1 января по 31 декабря 2026 года оборота за период не постановки на учет в качестве плательщика налога на добавленную стоимость, который не превышает тысячекратного размера месячного расчетного показателя от предельного порога оборота. И второе. За административное правонарушение, предусмотренное частью 3 статьи 269 и частью 5 статьи 275 Кодекса РК об адом правонарушениях, совершенные в период с 1 января по 31 декабря 2026 года. При условии согласия с уведомлением органов государственных доходов о постановке на регистрационный учет по НДС и исполнении требований, указанных в таком уведомлении.
3: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.
4: Әрбір жаңа күн, жаңа мүмкіндік деп біл.
5: Қазақ радиосын тыңдап, арманыңды іске асыр.
4: Эфирде қайырлы таң, Қазақ елі.

0: құрметті радио тыңдаушылар, арнамызға қош келдіңіздер. Бұл Қазақ радиосы, қайырлы таң Қазақ елі бағдарламасы. Бүгін полиция күні және мемлекеттік қызметшілер күні дедік. Таңғы тілектерін арнап жатқан жандар бар екен, солардың да тағы да бір қатарына кезек берейік. Ассалаумағалейкум, қалайсыздар? Қайырлы таң Қазақ елі, істеріңізге сәттілік. Бүгінгі ішкі істер қызметкерлер күні мерекесі құтты болсын. Ел тыныштығы үшін жасаған қызметтеріңіздің жемісін көре беріңіздер. Қызметтеріңіз елене берсін. Бүгін тілек тілеу күні екен ғой, біздің таңғы тілек деді Шағалалы Шардарадан Бекзат Төреғали Төрәлінің Қазақ полиция сән берсеңіздер, сіздерге рахмет деп жазған екен.
1: Алдағы уақытта міндетті түрде біздің қорымызда бұл ән болса, назарларыңыз ұсынамыз. Енді сәлеметсіздер ме? Бүгін барлық мемлекеттік қызметшілерді және Ақтөбе облысы әділет департаментіндегі әріптестерімді құттықтаймын деген екен Гүлдана ханым.
0: Иә, құрметті радио тыңдаушылар, әлі де болса осы бір салада қызмет атқарып жүрген жақындарыңызға жақсы тілегіңізді арнайын дейтін болсаңыздар, мархабат. Және де полиция қызметкерлері тарапынан қандай да бір көрген көмектеріңіз болса, сол кісілермен оны да жаза кетіңіздер. Және сол салада жұмыс істейтін қызметкерлер және мемлекеттік қызметшілер өздеріңіздің жұмыстарыңыздың қызығы мен шыжығы туралы қысқаша жазып өтсеңіздер болады. Сіздердің осы бір әдемі тілектеріңізді, жазбаларыңызды күтеміз. 855-3355 байланыс телефон номеріміз қосулы. Енді бірінші сағатымыздың аяқталуына санаулы секунд.
1: Бірінші тайм аяқталды.
0: Сондықтан сіздермен қоштаспаймыз. Келесі сағатта қайта тілдескенше Қазақ радиосы қосулы болсын.

0: Ел астанасында сағат 8.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Жаңалықтар қызметінде Сұңқарбек Батанұлы, армысыздар. Соңғы 5 жылда Транскаспий көлік бағытындағы жүк тасымалы 6 есеге дейін артты. Тасымалданатын жүк көлемі 800 мың тоннадан 4,5 миллион тоннаға дейін өскен. Логистиканы цифрландыру жүк тасымалын жеделдетті. Кедендік рәсімдеу уақытын қысқартуға мүмкіндік берді. Бүгінде Қазақстан арқылы 13 халықаралық көлік дәлізі өтеді. Өткен жылы елімізде 820 мыңнан астам адам жұмысқа орналасты. Тиісті шаралар жұмыссыздық деңгейін 4-6%-ға дейін төмендетті. Биыл 39 мыңнан астам қазақстандық жұмысқа орналастырылды. Субсидияланатын жұмыс орындарына 20 мың адам жұмысқа тұрған. Елімізде 500 000-ға жуық адам зиянды еңбек жағдайларында жұмыс істеп жатыр. Олардың 61%-ы өнеркәсіп саласында еңбек етеді. Электр энергиясы, газбен жабдықтау саласында 40 мың жұмыскер бар. Зиянды жұмысқа орналасқандардың басым бөлігі Қарағанды, Павлодар, Маңғыстау және Шығыс Қазақстан облыстарында. Қазақстанда 36 мың отбасы атаулы әлеуметтік көмек алып отыр. Бірінші маусымдағы жағдай бойынша мемлекет бұл бағытқа 14 миллиард теңге төлеген. Өткен жылы әлеуметтік төлемдерге 5,9 триллион теңге жұмсалды. Бүгінде 500 мың азаматқа мүгедектік бойынша жәрдемақы тағайындалды. Бұл туралы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі хабарлады. Қазақстанда жүрекке жасалатын күрделі операциялардың саны артып келеді. Соңғы жылдары тегін ота 7%-ға көбейген. Мамандардың айтуынша, бүгінде жүрек ауруларын ерте анықтап, дер кезінде емдеуге мүмкіндік бар. Соның арқасында инфарктан көз жұмғандардың саны азайған. Еліміздегі жетекші кардиологиялық орталықта биыл жарты жыл ішінде 2000-ға жуық операция тегін жасалды. Қазақстан делегациясы Ауғанстанға ауқымды миссиямен барды. Онда отандық дәрігерлер тобы медициналық көмек көрсетіп, шеберлік сыныптарын өткізді. Сонымен қатар Ауған халқына 319 тонна гуманитарлық көмек жеткізілді. Олар негізінен дәрілік заттар, медициналық бұйымдар, шатырлар, төсек орын жабдықтары. Ақмола облысы Щучинск қаласында Айбын 2026 халықаралық әскери патриоттық сайысы өтіп жатыр. Оған 53 команда қатысуда. Сайысқа елімізден бөлек Әзірбайжан, Беларусь, Қырғызстан, Ресей, Өзбекстан елдерінен командалар келді. Айбын 2026 бағдарламасына әскери, спорттық, зияткерлік және шығармашылық сайыстар енгізілген. Елімізде 4 айда 1926 егіз, 54 үшем дүниеге келді. Егіздер ең көп туылған өңірлер Түркістан, Алматы облысы мен Алматы қаласы. Үшемдер саны бойынша Түркістан облысы көш бастады, одан кейін Атырау облысы мен Шымкент қаласы тұр. Жаздың соңына дейін жолаушылар пойыздары толық интернетке қосылады. Астана-Алматы, Астана-Өскемен бағыттарында Starlink интернеті бар. Қазір Алматы-Павлодар, Павлодар-Түркістан, Нұрлы жол, Атырау құрамдарында терминалдар орнатылып жатыр. Бұл туралы Қазақстан темір жолы ұлттық компаниясы хабарлады. Енді валюта бағамы туралы ақпарат. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 488 теңге 18 тиын, евро 559 теңге 60 тиын, ресей рублі 6 теңге 64 тиынға тең. Ауа райы туралы мәлімет. Қазгидрометтің хабарлауынша, бүгін Астана мен Алматы қаласында күн ашық, 35 градус нөлден жоғары. Ақтөбе, Ақтау, Орал, Қостанайда 26, Атырау, Семей, Өскеменде 32, Петропавл, Көкшетау, Жезқазғанда 34, Павлодар, Қарағанды, Қонаев, Талдықорған, Тараз, Қызылордада 36, Түркістан, Шымкентте 40 градус нөлден жоғары. Сұңқарбек Батанұлы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Заң мен тәртіп қоғамның тұрақтылығы мен дамуының негізі.
3: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Жарнама.
4: Әрбір таң жаңа күннің басы. Әрбір күн тарихтың жаңа тарауы. Қайырлы таң, Қазақ елі!

0: Әрбір таң жаңа күннің басы. Әрбір күн тарихтың жаңа тарауы. Қайырлы таң, Қазақ елі!
1: Армысыздар, құрметті радио тыңдаушылар, қадірменді тыңдармандар, баршаңызға қайырлы таң дейміз. Қайырлы таң, Қазақ елі бағдарламасының екінші сағатын бастаймыз. Әдеттегідей Қазақ радиосы.
2: Ал микрофон алдында әріптесіміз Зейін Шанжархан, мен Әсел Әбілбек, әдемі әндер ұсынып отырған әріптесіміз Балмұрат Ханқызы. Енді бүгін полиция күні деп атап өттік, және мемлекеттік қызметшілер күні. Осы салада жүрген жандарды шын жүректен құттықтаймыз. Таңғы тілектерін арнап жатқан тыңдармандарымыз бар. Қайырлы таң, сәлеметсіздер ме? Бүгінгі 23 маусым Қазақстан Республикасы полиция күні мен Маңғыстау облысы Түпқараған ауданы бойынша учаскелік полиция қызметкері капитан Тәжайбек Сәрсенбайұлын мерекесімен құттықтаймын. Жұмысына сәттілік, отбасына амандық тілеймін. Одан әрі барша Түпқараған ауданы полиция бөлімінің қызметкерлерін кәсіби мерекесімен құттықтағым келеді депті.
1: Келесі тыңдаушымыз, ассаламу алейкум, құрметті Қазақ елі, Айдарбек Жанар Жағармай бекетінің тұрақты тұтынушылары дейді. Мақтаарал аудандық полиция қызметкерлерін бүгінгі атаулы мерекелерімен құттықтаймын. Елдің тыныштығы мен қауіпсіздігіне бар күш жігерін салып жүрген барша бауырларымыздың дені саулық дейді, отбасыларына амандық деген екен. Құрметпен, Мақтаарал ауданы Мырзакент кентінен Дос Мұқан Айдарбекұлы деген тыңдарман осылайша өз ауданының, өз өңірінің, Мақтаралдың нақтырақ полиция қызметкерлерін енді құттықтап жатыр.
2: Я, енді бізде осы бір полицияларды жауапкершілігі мол, жалпы адам өмірі мен денсаулығына қатер төндіретін қауіпті бір мамандықтардың бірі негізі, иә. Полицейлер де көп жерлерде біздің кәдімгідей қорғаушымыз, сондықтан да осы салада жүрген жандарды, жалпы тәртіп сақшыларын, барша қызмет атқарып жатқан жандарды құттықтаймыз, кәсіби мерекелеріңіз құтты болсын. Мемлекеттік қызметшілерді де шын жүректен құттықтағымыз келеді. Осы ретте тақырыпты да түйіндегеніміз дұрыс.
1: Әрине, тыңдаушыларымыз енді құттықтау хаттарын, жалпы сала мамандары туралы тілек ниеттерін жолдады. Мыңда бір алғыс білдіреміз. Ал енді біздің бағдарламамыздың да осы бір тақырыпты түйіндер тұсына келдік. Әрі қарай бізде жауаптан жаңылма ойыны бар, күнделік айдары бар, сондықтан біздің толқыннан алыстамаңыздар, қадірменді радио тыңдаушы. Ал енді бір кезекті әсем әнге ұсынсақ дейміз, біздің толқыннан алыстамаңыздар, қадірменді радио тыңдаушы.

0: халық радиосында жарнама. Қазақ радиосында әуе хабы.
1: Сіз білесіз бе, заманауи жанармай құю кешені цифрландырылған. Арнайы бағдарламалар тәулік бойы жанармай деңгейін, сорғылардың жұмысын, қысымын және жабдықтардың жағдайын бақылап отырады. Жанармай жабдықталған сәттен бастап ұшаққа құйылғанға дейінгі барлық процесс электронды жүйеде тіркеледі. Ұшу қауіпсіздігі толық цифрлық бақылауда болады.
0: Демеушіміз Қазмұнайгаз Аэро.
2: Радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Жарнама.
3: Демалыс басталысымен балалардың көшеде, аулада және қоғамдық орындарда өткізетін уақыты артады. Осыған байланысты ата-аналар мен ересектер тарапынан қауіпсіздік шараларына ерекше назар аудару маңызды. Балаларға бейтаныс адамдармен сөйлеспеу, жол қозғалысы ережелерін сақтау, сондай-ақ велосипед, самокат және ролик тепкен кезде қорғаныс құралдарын пайдаланған жөн. Балалардың қауіпсіздігі бәріміздің ортақ жауапкершілігіміз.
0: Жарасқан әзіл қалжың саз әлемі эфирде. Қайырлы таң, қазақ елі!

0: еркелеп. Күнделік тарих қойнауындағы бүгінгі күннің басты оқиғалары.
1: Құрметті радио тыңдаушылар, сонымен жалғастырамыз. 23 маусым. Елімізде, әлемде қандай тарихи оқиғалар болды екен, соларға бір көз жүгіртіп өтейік. Бүгін бүкіл әлемде халықаралық олимпиада күні аталып өтеді. Олимпиада қозғалысына арналған мереке құру туралы алғашқы идея 1947 жылы Стокгольмде халықаралық олимпиада комитетінің 41-ші сессиясында айтылады. Ал бір жылдан кейін Санкт-Мориц қаласында осы бір хоктың 42-ші сессиясында бұл жоба ресми түрде мақұлданады. Сондай-ақ жалпы мерекенің датасы таңдауға тарихи оқиға себеп болған. 1894 жылы Парижде дене тәрбиесі проблемалары жөнінде халықаралық конгресс өтеді. Оған 12 елдің өкілдері қатысады. Олимпиадалық қозғалыстың жандануына осы бір ынталы болған барон Пьер де Кубертен 23 маусымда баяндама жасап, олимпиада ойындарының жалпы осылай бір ұйымдастырылатын жариялайды. Сондықтан дәл осы күні олимпиада күні аталып өтеді, яғни халықаралық.
2: Де, міне осындай.
1: Енді олимпиада деген расымен де қаншама осы спортшыларды біріктірді, достық екенін көрсетті, байланыс орнатты, елдің дамуына керемет бір әсер ететін ойын деп айтуға болатын
2: шығар. Мен саған бір қызық айтайын. Қазір футболдан әлем чемпионаты болып жатыр ғой. Енді әлем чемпионаты 1930 жылдан бастап өткізіледі. Сол уақытқа дейін осы футболдың басты додасы мына олимпиаданың құрамында болған. Яғни олимпиада өтетін сол ойындардың ішінде болған және сол жердегі мына чемпион болған команда ең мықтысы болған екен. Кейіннен бар футбол өзі бөлек отау тігіп, еншісін алып, бөлек деңгейге көтеріліп кеткен ғой енді. Сондай-ақ енді бүгін күні бойы айтып жатырмыз. Таң атқалы Қазақстан полициясының күні атап өтіледі. Бүгін 1992 жылы Қазақстан Республикасының жоғарғы кеңесі Қазақстанның ішкі істер органдары туралы заң қабылдаған. 2007 жылы мемлекет басшысының сол кездегі жарлығымен 23 маусым полиция күні деп ресми түрде бекітілген екен.
1: Сондай-ақ 23 маусым, тағы да айтып өтейік, мемлекеттік қызметшілер күні. Дәл осы салада жүрген жандарды атаулы күнмен, мерекемен құттықтаймыз. Жалпы бұл туралы 2002 жылдың 20 желтоқсанында Біріккен Ұлттар Ұйымы Бас Ассамблеясының 57-ші сессиясында 23 маусымды қабылдаған болатын. Ал 2013 жылы президент жарлығымен еліміздің бұл күнде мемлекеттік қызметші күні болып бекітілген. Енді шын жүректен осы салада жүрген жандарды тағы да атаулы кәсіби мерекелермен құттықтаймын. Жалпы бұл маусымда кәсіби мереке де көп сияқты.
2: Әрине.
1: Алдағы уақытта бақ өкілдерінің мерекесі келе жатыр дегендей. Сондай-ақ қандай тағы да бір қызықты мерекелер болды екен, соларға да бір тоқталайық. Дәл осы күні қандай тарихи оқиға болды екен? 1860 жылы Америка Құрама Штаттарының құпия қызметі құрылған күн екен.
2: Ал сонымен қатар дәл осы күні 1998 жылы әлемде алғаш рет адам миының жасушалары трансплантацияланған күн екен. Енді бұндай қызықты ғылыми деректер де бар бұл қатарда. Сонымен қатар 23 маусымда елімізде болған оқиғалар қатарында 2015 жылы оңтүстік Қазақстан облысында фармацевтикалық кластер құрылған екен.
1: Ал 2015 жылы дәл сол күні Алматыда Қазақстандағы алғашқы аутизммен ауыратын балаларға арналған орталық ашылған күн екен. Мінекей бүгінгі күннің еншісіндегі жалпы тарихи оқиғалар осындай. Ал кімдер дүниеге келтейтін болсақ, 1933 жылы кинорежиссер, Қазақстанның еңбек сіңірген өнер қайраткері Асылбек Нұғманов дүниеге келген күн екен. Құрметті радио тыңдармандар, 23 маусым сіздің де өмір тарихыңызда әдемі керемет күндердің бірі болып есте қалсын дегіміз келеді. Қазақ радиосынан алыстамаңыздар. Әдемі әндерден кейін көптен күткен жауаптан жаңылмақ ойынын бастаймыз. 20 литр жанармайды жеңіп алғым келеді дейтін болсаңыздар, хабарласыңыздар. Қазақ радиосы қосулы болсын.

0: осы.
1: Қазақ радиосында жарнама.
2: Ай сайын бірнеше кредит төлеп жүрсіз бе? Оларды біріктіріп, халық арқылы айлық төлемін азайтыңыз. 31 шілдені қоса алған күнге дейін қайта қаржыландырудың арнайы шарттары қолданылады. Халық суперапта онлайн немесе бөлімшеде рәсімдеңіз. Толық ақпарат халықбанк.кз сайтында.

0: Куда? Щит же солнце, да?
1: Жауаптан жаңылма.
2: Сонымен қадырмен радио тыңдаушылар, жауаптан жаңылма ойынын бастаймыз. 20 литр жанармай біздің сіздерге деген бастаймыз. Әдеттегідей 1 минут бізге хабарласасыздар, алдымен содан кейін 1 минут әңгімелесесіздер, әңгімелесу барысында «я» немесе «жоқ» деген сөздерді айтпауыңыз тиіс.
3: Сондай-ақ «аха» деген сөздер қабылданбайды. Үш реттен артық бір сөзді қайталап жауап беретін болсаңыз, ойынды сол сәтте тоқтатамыз. Ал жеңімпаз атанған құрметті радио тыңдаушылар, бізге қайта-қайта хабарласудың қажеттілігі жоқ, себебі басқа тыңдармандарға да мүмкіндік беру керек. Жай ғана тыңдап керісінше сол кісі жанкер болып отсаңыз жеткілікті. Біз қазір дауыстан да танимыз, тіпті оны анықтау қиын да болмай қалды. Соңғы уақытта кәдімгідей қулыққа көшетін болды тыңдаушыларымыз. Жоқ, мен бұрын соңды алмағанмын жанармайды деп алдап, бізді алдауға болмайды енді.
2: Қитырқы әрекетке
3: бармаймыз. Енді ол бізді алдасаңыз да сіз өз-өзіңізді алдап тұрғаныңыз дұрыс емес деп ойлаймыз. Сондықтан осы бір әрекеттерді жасамасаңыздар екен. Ал хабарласқан тыңдаушымыз болса қабылдайық. Қайырлы таң. Сәлеметсіз бе? Тікелей эфирдесіз.
4: Қайырлы таң.
3: Таныс болайық, есіміңіз?
4: Амангүл, Шымкент қаласының.
3: Амангүл ханым, ойынның шартын білесіз, иә?
4: Шартын білемін.
3: Жақсы, ойынды бірден бастайық, уақыт қосайық. Амангүл ханым, футбол көресіз ба?
4: Футбол көрмеймін.
3: Мүлде ұнамай ма, қалай?
4: Ұнамайды.
3: На, әлем чемпионатында қызық емес па сізге?
4: Қызық емес, спорт қазір.
3: Жақсы, жұмыс істейсіз ба?
4: Жұмыс жасаймын.
3: Қайда істейсіз?
4: Мектепте.
3: Кім бұл?
4: Қазір
3: демалшы.

0: қазір е сіздерде?
1: Қазір ақылы демалыстан.
0: Ақылы 3 ай бойы ма?
1: Жоқ,
0: 50. Ой,
2: мен енді ғана 56 күн ба деп сұрайын деп жатырмын.
0: Мен біліп тұрмын ғой 56 күн екен. Әдейі шайма деп енді балаларыммен бірге қосып айтып отырмын ғой. Рахмет көп-көп. Ал келесі қатысушымыз досы, қайырлы таң.
2: Бізді сөйтіп демалама деп ойлайды шығар.
0: Қайырлы таң.
3: Ассалаумалейкум, қайырлы таң.
0: Таныс болайық, есіміңіз?
3: Есім
0: Диас аға, енді білмеймін, сізге жанкерлік.
2: Жанкеріміз Диас аға. Мына футбол көріп жүрсіз бе өзіңіз?
3: Футбол көрген жоқпын.
2: Жоқ, басталған жоқ, басталған жоқ.
0: Ал кеттік, енді бастаймыз Диас мырза. Қай көшеде кетіп бара жатсыз?
3: Мен Сейфуллин көшесінде кетіп барамын.
0: Ол жақта енді мынау кептеліс аз шығар, иә?
3: Бар аздаған.
0: Жолаушы бар ма жаныңызда?
3: Бар, бар.
0: Жақсы, қай жақ? Қай жаққа қарай бағыт алдыңыз?
3: Бағыт Сейфуллин 67 көшесінен кісі апара жатырмын.
0: Ол кісі сөйлесуге рұқсат берді ма? Әдетте енді түрлі жолаушы бар ғой.
3: Рұқсат берді.
0: Жанкер болып отқан шығар сізге?
3: Иә.
0: Ой, Диас аға. Сіз мына сөзді қорыңыздан күнде я жоқ дегенді айтпаймын деп алып жүресіз ау өзі.
3: Көңілші адамыз енді көңілші.
0: Дайындалып. Рахмет, Диас аға. Көп-көп рахмет. Ал келесі қатысушымыз
2: болса. Диас ағамыз ұтқан күні той болайын деп тұр.
0: Сол ғой.
2: Қайырлы таң. Қайырлы таң. Қайырлы таң. Қайырлы таң. Қайырлы таң. Қайырлы таң. Қайырлы
0: таң. Қайырлы таң.
4: Қайырлы таң.
0: Таныс болайық, есіміңіз?
4: Нұрлан.
0: Нұрлан мырза, қай өңірден?
4: Ақтөбе.
2: Ал Нұрлан мырза. Нұрлан мырза, бойының ережесін білесіз ба?
4: Иә, алло.
0: Иә, Нұрлан мырза, біздің дауысымыз естіліп тұр ма сізге?
4: Иә.
0: Телефонға жақынырақ сөйлесеңіз және радио қабылдағыштың дауысын өшіріп, біздің сұрақтарға нақты жауап беріңіз. Иә, жақсы ма?
4: Жақсы, жақсы.
0: Қосайық. Нұрлан мырза, жалпы уақытты тиімді пайдаланасыз ба?
4: Пайдаланам.
0: Не істеп жатсыз? Қазір қайдасыз? Жұмыстасыз ба?
4: Жұмыста.
0: Қайда істейсіз?
4: Жұмыста.
0: Жоқ, қайда?
4: Жұмыс істеп жатырмын.
0: Қайда істейсіз?
4: Мекеме.
0: Қандай мекемеде?
4: Коммунальный государственный мекеме.
0: Жақсы. Мынау әлем чемпионатын көріп жүрсіз бе футболдан?
4: Анда-санда.
0: Қай құрамаға жанкүйерсіз?
4: Қол кемей. Содан кейін басымнан былай жаңалықтар қараймын.
0: Жоқ, біз Нұрлан мырза өкінішке қарай жалғастыра алмаймыз, себебі мен басқа сұрақ қойдым, сіз мүлде басқа жауап беріп жатсыз. Қай құрамаға жанкүйерсіз десем жаңалықтарды оқимын деген болмайды ғой. Енді құраманың атын айту қиын емес деп ойлаймын. Сіз мүмкін ойынның шартын түсінбей қалдыңыз ба? Соңына дейін тыңдап көріңіз.
2: Уақыт созуға тырыспай қойыңыздар, жай ғана жауап беріңіздер, сонда уақыт өзі ақ өтіп кетеді.
0: Құрметті радио тыңдаушылар, 8-700-755-33-55 байланыс номеріміз, хабарласыңыздар. Ал дәл қазір кезек әсем әнде.

0: сонымен бағдарламамызды әрі қарай жалғастырамыз. Қадір мен радио тыңдаушылар, жауаптан жаңылма ойыны 20 литр әлі біздің еншімізде. Ұтып алуға кез келген тыңдарманның мүмкіндігі бар. 8-700-755-33-55 және 8-717-275-75-75 нөміріне хабарлассаңыздар болады. Басты шарт иә немесе жоқ сөздерін бір минуттың ішінде айтпау керек.
1: Иә, сіздерді алу қиын. 50 рет хабарластым деп тыңдаушылар мында оқырмандар жазып жатыр. Иә, көпшілік тыңдармандар осылай дейді енді. Кімнің бағы жанып бізге түсіп сол ойынға қатысады, ал хабарласқан тыңдаушымызбен тілдесейік. Қайырлы таң.
2: Қайырлы таң.
1: Таныс болайық, есіміңіз?
2: Ерғазы, Астана қаласынан.
1: Ерғазы мырза, Астанадан. Ендеше ойынның шарты түсінікті, бірден бастайық. Ерғазы мырза, сіз біраз болды ғой деймін қатысып жүргеніңізге, иә?
2: Біраз болды.
1: Жеңбедіңіз әлі, иә?
2: Жеңе алмай жүрмін.
1: Жанармай қатты керек болды ма?
2: Керек болып тұр сол.
1: Қандай еді көлігіңіз? Ұмытып қалдым.
2: Кобальт қой.
1: Кеше хабарластыңыз ба бізге?
2: Кеше хабарластым.
1: Иә, бізде негізі үш реттен артық айтып қойдыңыз, кеше хабарластыңыз ба, хабарластым деген жауаптар қабылданбайды ғой енді біздің сұраққа қарай.
0: Біліп отыр.
1: Иә, Нұрғазы мырза өзі бірден айтып қойдым деп ойының шартына сай емес жауап берген біліп тұр, сондықтан ескеріңіздер сіздерді тыңдаушылар. Ал келесі хабарласқан тыңдарманмен тілдесе, қайырлы таң.
3: Қайырлы таң.
1: Таныс болайық, есіміңіз?
0: Бақыт аға ғой.
1: Бақыт аға.
3: Алматыдан Бақыт аға барын.
1: Жақсы, Бақыт аға, сіз қалай түсесіз осы бізге? Басқа тыңдаушыларымыз ала алмайды ғой тегі.
3: Білмеймін жаным, бір айда бір рет түсуге болатын шығар енді.
1: Жоқ, болады ғой, бірақ сіз өте тез түсесіз, жылдам түседі екенсіз.
3: Білмеймін.
1: Жақсы, ендеше бірден бастайық, иә. Бақыт аға, әдеттегідей жеңіп алсаңыз сыйлыққа бересіз бұны.
3: Дәл солай, сыйлыққа беремін, өзім айдамаймын ғой машина.
1: Көлік жүргізбейсіз. Бірақ енді футболдан жаңалықтарды естіп жүрген боларсыз, иә, радиодан да айтамыз.
3: Радиодан да.
1: Немерелеріңізге жеткізетін шығар.
3: Отырмыз.
1: Өзіңіз кімге жанкүйерлік етіп жатсыз негізі?
3: Аргентина менің ең жақсы командам.
1: Мессиді бір ерекше жақсы көретін болып тұрсыз ғой.
3: Дәл солай, Месси енді ең үздік ойыншы болды ғой әлемде.
0: Ой, енді ол аға, ол мен онымен келісе алмаймын, сізбен қалай әңгіме айтамын енді мен.
1: Роналду деп қоймай жатыр. Роналду қалай?
3: Роналду да жақсы. Бірақ маған Месси ұнайды.
1: Ой, аға, жаңа иә деп қойдыңыз ғой.
3: Айтқам жоқ мен.
0: Жоқ деп қойдыңыз ба енді?
3: Жарайды.
1: Жақсы аға, сәттілік.
3: Әсесе, мені жаны жүріп болдың қайтып.
1: Мен әдейі емес қой, енді жай ғана сұрақ қоямын, өзіңіз білетін.
0: Әдейі емес, жұмыс қой аға.
1: Иә, рахмет. Келесі қатысушымызды қосайық. Қайырлы таң.
4: Қайырлы таң, саламатсыз.
1: Сәлеметсіз бе, таныс болайық, есіміңіз?
4: Есімім Аманқос.
1: Аманқос мырза, қуаныштымыз қай өңірден?
4: Ақтөбе, Шалқар.
1: Кеттік, ендеше ойын шарты түсінікті болса бірден бастайық. Аманқос аға, көлігіңіз қандай?
4: Көлік не, Кашкай.
0: Ниссан ба, Ниссан?
4: Ниссан Кашкай.
1: Демек жанармай жарайтын болып тұр ғой біз беретін.
4: Жарайды.
1: Біраз болды ма хабарласып жүргеніңізге?
4: Ой, сіздерге түсу қиын болып тұр ғой.
1: Неше рет хабарластыңыз?
4: Ой, кеше шаққа түсіп едім, ұтылып қалдым.
1: Ұтылып қалдым. Жоқ деп айтып қойдыңыз ба сонда?
4: Солай болды ғой.
1: Жақсы. Мынау әлем чемпионатын көріп жүрсіз ба өзіңіз?
4: Ай, мен соны вообще қарамаймын.
1: Футбол ұнатпайсыз ба?
4: Ұнатпаймын.
1: Ал жақсы. Үйде немерелер көретін шығар онда?
4: Немерелер кішкентай көреді,
0: иә.
1: Соңғы сәтте Аманқос аға неге иә деген сөзді қостыңыз?
4: Соны айтамын, байшаққа түскен жоқ.
1: Иә, өкінішті. Жарайды, ештеңе етпес.
0: Аман сау болыңыз.
1: Жақсы, тәжірибе жинадыңыз деп ойлаймыз. Ал уақыт болса келесі қатысушымызды қосайық. Қайырлы таң. Қайырлы таң, тікелей эфирдесіз.
0: Амансыз ба?
1: Қайырлы таң.
0: Барсыз ба?
5: Қайырлы таң.
1: Ал, таныс болайық, есіміңіз? Кім?
0: Дұрыс естілмей
1: тұр ғой дауысыңыз. Мүмкін екінші телефондағы тыңдаушымызды қосайық. Қайырлы таң.
6: Алло, саламатсыз.
1: Сәлеметсіз бе, таныс болайық, есіміңіз?
6: Есімім Айдана.
1: Айдана қай өңірден?
6: Ақтау қаласынан.
1: Ойынды бастаймыз ба, түсінікті болса?
6: Иә, ойын шартын білем, бастайық.
1: Жақсы. Айдана, бұған дейін хабарластыңыз ғой деймін, иә?
6: Иә, екі рет
1: хабарластым. Екі рет хабарласып, тәжірибе жап жақсы жинап келатыр едіңіз, мінекей. Тағы да иә деп қойдыңыз. Сырыңызды
0: қалдыңыз, ау.
1: Өкінішті. Келесі. Иә, келесі қатысушымыз. Қайырлы таң.
7: Қайырлы таң.
1: Таныс болайық, есіміңіз? Радио қабылдағышты өшірейік.
0: Радионың дауысын басайық. Радионың дауысын өшірейік, апай.
1: Асықпайды. Қайырлы таң.
7: Қайырлы таң.
1: Иә, радио қабылдағыштың дауысын өшірсеңіз. Есіміңіз?
7: Рахима.
1: Рахима ханым, радио өшірілді ме? Менімен сөйлесіңіз, жақсы ма? Зейнің сұрақтарына жауап беріңіз.
7: Жарайды.
1: Рахима ханым, көрегенде тілдесіп, иә. Ал Рахима ханым, қайда жұмыс істейсіз?
7: Мен жұмыс істемеймін.
1: Үйдесіз ба?
7: Иә, үйдемін. Мен істемін.
1: Рахима ханым, иә деп қойдыңыз ғой, біздің ойының шарты бойынша иә жоқ деген сөз мүлде айтылмау керек еді. Рахмет. Келесіде енді тағы да ескерерсіз деп ойлаймыз. Ал қатысушымызды қабылдайық, өйткені қоштасатын уақыты жақындап қалды.
0: Дәл солай, дәл солай.
1: Қайырлы таң.
7: Қайырлы таң.
1: Таныс болайық, есіміңіз?
7: Назира.
1: Назира. Ма Жазира ма?
7: Назира.
0: Ал, Назира ханым, сіз бізге хат жазасыз, иә?
7: Иә.
0: Ал, енді білеміз хат жазатыңызды. Онда уақытты қоссақ ойынға дайынсыз ғой?
7: Дайынмын.
0: Ал, дайын болсаңыз қостық.
1: Назира ханым, біраз болды ма хабарласқаныңызға бізге?
7: Сізге түсе алмай жүрмін, постоянно хабарласам сіздерге.
1: Мына бірінші рет хабарласып тұрсыз ба сонда? Бірінші рет сөйлесіп тұрсыз ба?
7: Екінші рет хабарласып тұрмын.
1: Жоқ деп қойдыңыз ғой.
7: Екінші рет хабарласып тұрмын дедім.
1: Жоқ, екінші рет деп айттыңыз ғой.
7: Солай болды ма?
1: Иә, мен солай естідім. Мен жоқ, екінші рет деп естідім, сондықтан да біздің дұрыс деп ойлаймын жауап, иә. Ал уақыт болса...
0: Байқап болғанда айтам ғой сол.
1: Мен байқамасам да...
0: Сақ құлақ деген сен шығар, әсен.
1: Мен байқамасам да, Зейн. Тыңдаушылар ой, бірден жазады бізге. Қайырлы таң.
0: Айтық бойды деген хаттар бірден келеді ғой.
1: Иә, қайырлы таң. Ау болғанда аға, бізбен сөйлессеңізші. Радионы өшірейік. Радионы өшіріңіз аға, телефонға жақынырақ сөйлеңіз. Телефонға жақынырақ сөйлеңіз, сіздің дауысыңыз өте алыстан естіліп тұр. Ойының шарты түсінікті ма? Есіміңізді білейік.
8: Серік.
1: Серік мырза, қуаныштымыз, ендіше бірден бастайық. Серік аға, көлік айдайсыз ба өзіңіз?
8: Айдайым.
1: Қандай көлігіңіз?
8: Жигули.
0: Ескі ма?
8: 2000 жылғы.
1: Жанармай жарайды ғой біз беретін.
8: Жарағанда соны күтіп отырмын сіздерді.
1: Біраз болды ма хабарласып жүргеніңізге?
8: Бұдан бір ойнаған, бірінші сұрақта құлаққан.
1: Ұтылып қалдыңыз ба?
8: Құлақтан ұя
0: ұтылды. Иә деп қойдыңыз ғой тағы
1: да. Тағы да ұтылдыңыз ғой аға.
9: Қандай
1: деген айт. Иә деп қойдыңыз ғой, өкінішті. Кейде тыңдаушыларымыз осы бір иә жоқ деген сөзді әңгіме барысында байқамай қалады.
0: Байқамай қалады.
1: Сонымен айтпадым ғой деп шығады кәдімгідей, иә, ренжіп. Ал оны біз байқап отырамыз.
0: Бізде енді уақыт бар ма екен?
1: Уақыт жоқ. Алматыдан қызды қоштасыңдар деп жатыр, иә.
0: Мінекей бүгіннің еншісіндегі біздің енді көрсетер қызығымыз осы болды дегендей тыңдаушыларымыз хабарласты, бірақ 20 литр жанармайы бүгін біздің қоржынымызда қалады. Қадір мен радио тыңдаушы өздеріңізге қызмет көрсеткен мен Зейін Шанжархан, әріптесім Әсел Әбілбек, әсем әндерді ұсынған Балым Уатханқызы. Әр таң Қазақ радиосымен қайырлы, аман сау болыңыздар.

0: Армысыз қадірлі тыңдаушы, эфирде саулықтың сыры. Денсаулыққа қатысты ең өзекті, пайдалы әрі шынайы ақпараттар осы хабарда. Бүгін біз асқазан мен ішек жолдарының саулығы жайында маманмен тілдесеміз. Адам тәнінің саулығы ас қорыту жүйесінің дұрыс жұмысында екенін білеміз. Ал қазіргі өмір салты, тағам сапасы, күйзеліс осы жүйеге үлкен жүктеме салады. Сол себепті бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Бауыржан Әшімханұлы. Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Бауыржан Мырза, қош келдіңіз.
1: Қош көрдік. Ассалауму алейкум. Нео саумал өнімі балғын саумалды сублимация тәсілімен өңдеу арқылы барлық дәрумендері бойында сақталған күйде капсула түрінде жасалған. Құрамында ешқандай артық қоспа, гендік модификацияланған ағза жоқ. Саумалдың өзінің бойындағы дәрумендер жиынтығы адам ағзасына оң әсер етеді. Ол күнделікті ішіп жеген тағамнан ала алмайтын дәрумендердің орнын толтырады.
0: Балалардағы іш қатудың басқа себептеріне тоқталсаңыз, және неосаумалды балаларға, жасөспірімдерге қабылдауға бола ма?
1: Әрине, егер бала капсуланы жұталатындай жаста болса, қабылдай береді. Капсула жұталмаса, оны ашып, ішіндегі ұнтағын шай қасыққа төгіп берсе де болады. Саумал асқазан ішек жолын жұмсақ түрде реттеуге көмектеседі. Жалпы іш қатуы бар балаларға фастфуд, газды сусындарды шамадан тыс пайдалануды азайту керек. Ата-аналардың қаперінде болсын. Дәрігердің рұқсатынсыз баланың үлкен дәретін шығаруға көмектесетін клизма немесе іш жүргізетін дәрілерді қолданбаңыз.
0: Құрметті тыңдаушы, денсаулыққа қатысты немесе неосаумалға қатысты сұрақтарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Қоңырау шалу мамандардан кеңес алу тегін. Зейнеткерлерге, мүгедектік топтағы жандарға, көпбалалы отбасыларға 30% жеңілдік қарастырылған. Дәл қазір хабарласып, жеңілдікті өз атыңызға тіркеп қойсаңыз болады. Тапсырыс берген жағдайда үйіңізге дейін жеткізіп беру қызметі тегін. Ал қазір тұтынушымыздың пікіріне кезек берсек.
2: Мен есімім Қызғалдақ Мәдібекова, Семей қаласынан болам. Неосаумалды біз жанұямызбен пайдаланып жатырмыз. Ол 4-5 айға кетті. Сол нәтижесі жақсы. Біз ұлым, менің анам, қызым пайдаланып жатырмыз. Мен де асқазан жүрек жолдарым кішкене асқазанда қыжыл болған. Соған әсерін жақсы көріп отырмыз. Қызымда кішкене мезгілді ауысқан кезде кішкене аллергия сияқты болады, мұрыны бітіп, соған жақсы әсері болып жатыр. Таза саумалды ғана ішіп жатыр. Сол бір айдан асты кішкене жақсы өзгеріс бар деп өзіміз солай байқап отырмыз. Неосаумалды барлық таныстарыма, барлық туысқандарыма айтып жатырмын, пайдаланыңыздар, өзіңіздің отандық өнім. Біз осы алдыңғы айда барып көріп келгенбіз, жаңағы өндіретін зауытын, қалай ол өндірілетін, өздерінің фермасы бар екенін көрдік. Шынын керек, өте қуаныштымын. Біздің осы Қазақстан мемлекетінде осындай өзіміздің өніміміз өндіріліп жатқанына, рахметіне өндіріліп жатқан адамдарға жұмыстары алға жүріп, жері жеңісті болсын деп айтамын. Жаңағы жақсы нәтижені алып, денсаулықтарын түзеп, рахметтен.
0: Құрметті тыңдаушы, бүгінгі хабар барысында пікір білдірген жандардың барлығы саулықтың сыры орталығының нақты тұтынушылары екенін еске салғымыз келеді. Олардың алғысы өнімнің өмір сапасына шынайы әсер еткенінің дәлелі. Егер сіз де денсаулығыңызға табиғи жолмен қолдау көрсеткіңіз келсе, неосаумалға тапсырыс беріңіз. Ол үшін бар болғаны 8-778-021-88-88 нөміріне хабарлассаңыз жеткілікті. Қоңырау шалу білікті мамандардан кеңес алу да тегін. Ал зейнеткерлер, мүмкіндігі шектеулі жандар мен көпбалалы отбасылар үшін 30% жеңілдік қарастырылған. Қазақстан бойынша жеткізу қызметі тегін. Жарнамалық хабарды жүргізген мен Олжас Болатбекұлы, біз үшін ең үлкен байлық сіздің денсаулығыңыз. Деніңіз сау болсын, көңіліңіз шат болсын. Келесі тілдескенше аман сау болыңыздар. Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес, шүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ-16-01-98-003-E-0005-53-07-20. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.

0: Ел астанасында сағат 9.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Жаңалықтар қызметінде Сұңқарбек Батанұлы, армысыздар. Мемлекет басшысы Брюссельге ресми сапармен барды. Қасым-Жомарт Тоқаевты Еуропа одағының Орталық Азия бойынша арнайы өкілі Эдуард Сипрайс және басқа да ресми тұлғалар қарсы алды. Бүгін президент Еуропа одағының басшылары Антонио Кошта мен Урсула фон дер Ляйенмен екіжақты келіссөздер жүргізеді. Сапар аясында бірқатар маңызды құжаттарға қол қойылады. Бұл туралы Ақорданың Telegram каналы хабарлады. Бүгін елімізде мемлекеттік қызметшілер күні. Салада 84 мыңнан астам маман еңбек етеді. Оның ішінде әйелдер 56, ерлер 44%. Мемлекеттік қызметшілердің орташа жасы 40-та, еңбек өтілі 12 жылдан жоғары. Айта кетейік, кәсіби мереке 2014 жылдан бері аталып өтіледі. Атаулы күн сала мамандарының еңбегін дәріптеуді көздейді. Өзге де ақпараттар, былтыр туризмнен 630 миллиард теңге түсті. 84 мемлекетпен визасыз режим бойынша келісім жасалды. Бұған тікелей рейстердің пайда болуы да оң әсер етті. Осы маусымнан бастап Астана мен Алматыдан Балқаш, Үржар, Үшаралға рейстер ұйымдастырылып жатыр. Көлік министрлігі 15 қосымша теміржол маршрутын іске қосты. Пойыздарда 600 мыңға жуық қосымша орын жасақталады. Соңғы 5 жылда Транскаспий көлік бағытындағы жүк тасымалы 6 есеге дейін артты. Тасымалданатын жүк көлемі 800 мың тоннадан 4,5 миллион тоннаға дейін өскен. Логистиканы цифрландыру жүк тасымалын жеделдетті. Кедендік рәсімде уақытын қысқартуға мүмкіндік берді. Бүгін Қазақстан арқылы 13 халықаралық көлік дәлізі өтеді. Өткен жылы елімізде 820 мыңнан астам адам жұмысқа орналасты. Тиісті шаралар жұмыссыздық деңгейін 4-6%-ға дейін төмендетті. Биыл 39 мыңнан астам қазақстандық жұмысқа орналастырылды. Субсидияланатын жұмыс орындарына 20 мың адам жұмысқа тұрды. Бұл туралы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі хабарлады. Самарқан, Қарғалы, Қарагөл су қоймаларында су электр станциялары салынады. Сонымен қатар тағы 5 нысан бойынша құжаттама әзірлеу жоспарланып отыр. 3 жоба жеке инвесторларды тарту арқылы жүзеге асырылады. Қазір жобалық сметалық құжаттама әзірленіп жатыр. Бұл туралы су ресурстары және ирригация министрлігі мәлімдеді. Ақтөбе облысы Қандағаш қаласында 48 отбасы жаңа пәтер кілттеріне ие болды. Тұрғын үйлер мемлекеттік жекеменшік әріптестік аясында салынды. Пәтерлер тұрғын үй кезегінде тұрған азаматтарға отбасы банк арқылы берілді. Олар негізінен көпбалалы отбасылар, жетім және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларды тәрбиелеп отырған отбасылар. АҚШ пен Иран келіссөздерінен кейін мұнай бағасы 3%-ға дейін төмендеді. Оған Ормуз бұғазының ашылуы әсер еткен. Брент маркалы мұнайдың баррелі 77 долларға дейін түсті. Бұл туралы Reuters ақпарат агенттігі хабарлады. Келіссөздер аясында АҚШ Иран мұнайын сатуға уақытша рұқсат берген. Сарапшылардың пікірінше, бұл бағаның төмендеуіне әсер еткен. Сонымен қатар Біріккен Араб Әмірліктері, Кувейт, Ирак жеткізілетін көлемді ұлғайтып жатыр. Енді валюта бағамы туралы ақпарат. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 488 теңге 18 тиын, евро 559 теңге 60 тиын, ресей рублі 6 теңге 64 тиынға тең. Ауа райы туралы мәлімет. Қазгидрометтің хабарлауынша, бүгін Астана мен Алматы қаласында күн ашық болады, 35 градус нөлден жоғары. Ақтөбе, Ақтау, Орал, Қостанайда 26, Атырау, Семей, Өскеменде 32, Петропавл, Көкшетау, Жезқазғанда 34, Павлодар, Қарағанды, Қонаев, Талдықорған, Тараз, Қызылордада 36, Түркістан, Шымкентте 40 градус ыстық болады. Сұңқарбек Батанұлы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Қазақстан. Бір күндік емес, өмірлік әдетке айналатын экологиялық мәдениеттің бастауы.
3: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: Қазақ радиосында жарнама.
1: Ай сайын бірнеше кредит төлеп жүрсіз бе? Оларды біріктіріп, халық арқылы айлық төлемін азайтыңыз. 31 шілдені қоса алған күнге дейін қайта қаржыландырудың арнайы шарттары қолданылады. Халық суперапта онлайн немесе бөлімшеде рәсімдеңіз. Толық ақпарат halkbank.kz сайтында.
2: Жарнама, жарнама. Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Жарнама.
0: Ғасырдан асқан Қазақ радиосы.

0: осы.
1: Қазақ радиосында жарнама.
2: Ай сайын бірнеше кредит төлеп жүрсіз бе? Оларды біріктіріп, халық арқылы айлық төлемін азайтыңыз. 31 шілдені қоса алған күнге дейін қайта қаржыландырудың арнайы шарттары қолданылады. Халық суперапта онлайн немесе бөлімшеде рәсімдеңіз. Толық ақпарат halkbank.kz сайтында.
3: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
4: Ерінбей еңбек еткенге бақыт та бас еді. Қазақ радиосы.

0: Армысыз қадірлі тыңдаушы, эфирде саулықтың сыры. Кейінгі кезде өт бауыр ауруына шалдыққандар қатары көбейген. Жалпы өттің бауыр қызметінің бұзылуы әлемде ең көп таралған мәселелердің бірі. Сонымен өт неден тұлады? Бауырдың майлануына не себеп? Оның қалай алдын алуға болады? Бұл сұрақтардың жауабын бүгінгі хабарымыздан біле аласыздар. Бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Бауыржан Әшімханұлы. Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Бауыржан Мырза, қош келдіңіз.
1: Қош көрдік. Ассалаумағалейкум.
0: Сонымен Бауыржан Мырза, алғашқы сұрақ, өт неден толады?
1: Өттің толуына бірінші себеп дұрыс тамақтанбау. Егер адам күніне 3 мезгіл аз-аздан уақытылы тамақтанатын болса, ағзада өт жақсы бөлінеді. Ал бұл мезгілді өткізіп алып, түнгі уақытта тамақтансаңыз, өт дұрыс бөлінбей ауырсынулар пайда болады. Өйткені ағзаңыз ол кезде асқазанға ас келетінін білмейді. Осының салдарынан өт дұрыс тамбай, өт қалташасында үйіп тұрып қала береді. Ол қоюлана бастайды. Осылайша құмға, тасқа айналып, адам өтін алдырып тастап жатады. Мұның алдын алу мақсатында Нео саумал өнімін ұсынамыз. Ас қорытуды жеңілдетеді, ішектердің микрофлорасын жақсартады, іш қатуды болдырмайды. Құрамында 80-ге жуық дәрумендер, макро және микроэлементтер, табиғи ферменттер, амин қышқылдары ішек арқылы сіңіп, одан қанға өтіп, тұла бойыңызға тарап, күнделікті жейтін тағамдардан ала алмайтын дәрумендермен қамтамасыз етеді.
0: Құрметті тыңдаушы, егер эфир барысында туындаған сұрақтарыңыз болса, немесе саулықтың сыры орталығының мамандарынан жеке кеңес алғыңыз келсе, еш тартынбастан 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласа аласыз. Қоңырау шалу тегін. Егер қазір дәл осы Нео саумалға тапсырыс берсеңіз, ұлттық сусындардан дайындалған қосымша сыйлыққа беретін өнімдеріміз де бар. Қазақстанның кез келген өңіріне жеткізу тегін. Ал қазір тұтынушы пікіріне құлақ түрсек.
2: Саламатсыздар ма? Мен Жезқазған қаласынанмын. Мен осы Нео саумалды апрель айынан бері ішіп жатырмыз. Мен вообще бұл Нео саумалды өзімнің жолдасыма алған басында. Сосын екеулеп ішіп жатырмыз. Мен жолдасым қатты ауырып, қыс бойы соның восстанавливать етсін деп осы саумалды қолданғанбыз. Қазір жақсы, Аллаға шүкір, жақсы осы саумалдың арқасында күш қуат береді екен саумал. Сол тез көтеріліп, жақсы болып кетті қазір. Сол бәрімізге де айтатынан осы саумалсыңыздер. Енді біз өзіміз саумалдың қандай екенін біліп, уже енді до конца ішеміз деп жатырмыз. Уже ай сайын алып ішіп жатырмыз. Барлықтарыңызға айтарым, осы саумалды отандық өнімді қолданыңыздар.
0: Қадірлі тыңдаушы, айта кетейік, эфир барысында пікір білдірушілер саулықтың сыры орталығының нақты шынайы тұтынушылары. Егер сізді Нео саумалдың ағзаңызға әсерін өзіңіз байқап көргіңіз келсе, дәл қазір телефоныңызды алып 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласып, тапсырыс беріңіз. 30% жеңілдік сіздер үшін. Бауыржан Мырза, сұхбатымызды жалғастырсақ, қазіргі таңда биоқосымша деп аталып жүрген өнімдердің көбі қысқа мерзімді әсер береді. Нео саумалдың тиімділігі дәлелденген бе?
1: Нео саумал адам ағзасына жан-жақты оң әсер ететін өнім. Ол иммунитетті күшейтіп, әлсіреген ағзаның қалпына келуіне көмектеседі. Қандағы холестерин деңгейін төмендетуге жәрдемдесе отырып, зат алмасуды жақсартып, ағзаны зиянды токсиндер мен шлактардан тазартады. Өмірлік күш-қуатты арттыруға бағытталған кешенді түрдегі диеталық профилактикалық өнім. Мемлекеттік тіркеуі бар. Халал өнім. Қазақ тағамтану академиясының эксперттік қорытындысын алған, Қазақстан Ресей медициналық университеті мен Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университетінің базасында зерттеуден өткен. Қазақ ұлттық фтизиопульмонология орталығында жүргізілген зерттеудің қорытынды мақаласын Қазақстан фармациясы журналынан таба аласыздар.
0: Құрметті тыңдаушы, егер сізде денсаулығыңызға табиғи жолмен қолдау көрсеткіңіз келсе, Нео саумалға тапсырыс беріңіз. Ол үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін, мамандардың кеңес алу да тегін. Байланыс телефонын қайталап өтемін. 8-778-021-88-88. Жарнамалық хабарды жүргізген Олжас Болатбекұлы, аман сау болыңыздар. Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес, жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 16-01-98-003-E-005-53-07-20. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
3: Қазақ радио жарнама. радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: ел астанасында сағат 11.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Жаңалықтар қызметінде Сұңқарбек Батанұлы, армысыздар. Мемлекет басшысы Брюссельге ресми сапармен барды. Қасым Жомарт Тоқаевты Еуропадағының Орталық Азия бойынша арнайы өкілі Эдуард Стипрайс және басқа да ресми тұлғалар қарсы алды. Бүгін президент Еуропадағының басшылары Антонио Кошта мен Урсула фон дер Ляйенмен келіссөздер өткізеді. Сапар аясында бірқатар маңызды құжаттарға қол қойылады. Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады. Бүгін елімізде мемлекеттік қызметшілер күні. Салада 84 мыңнан астам маман еңбек етеді. Оның ішінде әйелдер 56, ерлер 44%. Мемлекеттік қызметкерлердің орташа жасы 40 жаста. Еңбек өтілі 12 жылдан жоғары. Айта кетейік, кәсіби мереке 2014 жылдан бері аталып өтіледі. Атаулы күн сала мамандарының еңбегін дәріптеуді көздейді. Былтыр елімізде туризмнен түскен табысы 630 миллиард теңге болды. 84 мемлекетпен визасыз режим бойынша келісім жасалды. Бұған тікелей рейстердің пайда болуда оң әсер етті. Осы маусымнан бастап Астана және Алматы қалаларынан Балқаш, Үржар, Үшаралға рейстер ұйымдастырылып жатыр. Көлік министрлігі 15 қосымша теміржол маршрутын іске қосты. Соңғы 5 жылда Транскаспий көлік бағытындағы жүк тасымалы 6 есеге дейін артқан, тасымалданған жүк көлемі 800 мың тоннадан 4,5 миллион тоннаға дейін өсті. Логистиканы цифрландыру жүк тасымалын жеделдетті. Кедендік рәсімде уақытын қысқартуға мүмкіндік берді. Бүгінде Қазақстан арқылы 13 халықаралық көлік дәлізі өтеді. Өткен жылы елімізде 820 мыңнан астам адам жұмысқа орналасты. Тиісті шаралар жұмыссыздық деңгейін 4-6%-ға дейін төмендетті. Биыл 39 мыңнан астам қазақстандық жұмысқа орналастырылды. Субсидияланатын жұмыс орындарына 20 мың адам жұмысқа тұрды. Бұл туралы Еңбек және Халықты әлеуметтік қорғау министрлігі хабарлады. Самарқан, Қарғалы, Қаракөл су қоймаларында су электр станциялары салынады. Сонымен қатар тағы 5 нысан бойынша құжаттама әзірлеу жоспарланып отыр. 3 жоба жеке инвесторларды тарту арқылы жүзеге асырылады. Қазір жобалық сметалық құжаттама дайындалып жатыр. Бұл туралы су ресурстары және ирригация министрлігі мәлімдеді. Ақтөбе облысы Қандағаш қаласында 48 отбасы жаңа пәтер кілттеріне ие болды. Тұрғын үйлер мемлекеттік жекеменшік әріптестік аясында салынды. Пәтерлер тұрғын үй кезегінде тұрған азаматтарға отбасы банк арқылы берілді. Олар негізінен көпбалалы отбасылар, жетім және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларды тәрбиелеп отырған отбасылар. АҚШ пен Иран келіссөздерінен кейін мұнай бағасы 3%-ға дейін төмендеді. Оған Ормуз бұғазының ашылуы әсер етті. Брент маркалы мұнайдың баррелі $77-ға дейін түсті. Бұл туралы Reuters ақпарат агенттігі хабарлады. Келіссөздер аясында АҚШ Иран мұнайын сатуға уақытша рұқсат берді. Сарапшылардың айтуынша, бұл бағаның төмендеуіне әсер етті. Сонымен қатар Біріккен Араб Әмірліктері, Кувейт, Ирак жеткізілім көлемін ұлғайтып жатыр. Енді валюта бағамы туралы ақпарат. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 488 теңге 18 тиын, евро 559 теңге 60 тиын, ресей рублі 6 теңге 64 тиынға тең. Ауа райы туралы мәлімет. Қазгидрометтің хабарлауынша, бүгін Астана мен Алматыда күн ашық, 35 градус нөлден жоғары. Ақтөбе, Ақтау, Орал, Қостанайда 26, Атырау, Семей, Өскеменде 32, Петропавл, Көкшетау, Жезқазғанда 34, Павлодар, Қарағанды, Қонаев, Талдықорған, Тараз, Қызылордада 36, Түркістан, Шымкентте 40 градус ыстық болады. Сұңқарбек Батанұлы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
3: Радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Жарнама.
4: Ұлттың үні Қазақ радиосы. Қазақ радиосы.
1: Қазақ радиосында халық музыкасы.

Сәлем, сәлем, құрметті радио тыңдаушыға омын. Сағат тілі Астана уақыты бойынша 11-ден 8 минут кеткен шақты көрсетіп тұр. Әуе толқынында сазды сағат. Тікелей эфирдегі жұмысымызды бастаймыз. Студияда мен Салтанат Жексенбек қызы, ал әндерлегін өздеріңізге ұсынатын Назым Еркін қызы. Бүгін аптаның екінші күні, сейсенбі. Баршаңызға сәтті күн, жемісті жұмыс, көтеріңкі көңіл күй тілейміз. Бүгін елімізде ерекше күндердің бірі, маусым айының 23-і, мемлекеттік қызметшілердің кәсіби мерекесі. Осы орайда ел дамуына үлес қосып жүрген барша мемлекеттік қызметшілерге алғысымызды білдіреміз. Ал енді көтеріңкі көңіл күйді әсем ән мен әрлек алдағы минуттарда Санат Асанның жеңеше ай әні шырқалады. Одан кейін Барыс тобының Қалқатай атты туындысын тыңдай аласыздар. Әсем ән, жақсы көңіл күй Қазақ радиосында.

0: бүкіл дүниеге таныс тұлға Мега Жұлдыз хабарында.
1: Бүгінгі хабарымыз канадалық әнші, композитор, продюсер Кеймаро деп әлемге танылған рэп, хип-хоп, поп, R&B жанрында ерекше стилімен дараланған әншінің өмірі мен өнері жайында болады. Микрофон алдында Ғали Есқұлова, армысыздар.

Кеймараның толық есімі Сирил Камар. Ол Ливанда туып, Канадада өскен. Француз тілінде сөйлейтін ортада тәрбиеленген. Сондықтан болар оның ең хит әндері француз тілінде жазылды. Кеймара жастайынан музыкаға әуес болды. Ол өнердегі жолын музыкалық продюсер ретінде бастады.

Сирил Камару өзінің алғашқы тобын 13 жасында досымен бірге құрды. Олар француз тілінде хип-хоп орындады. Дуэт тез танымал болды. Көп деген жетістіктерге жетті. Бірақ 2001 жылы тарап кетті. Топ тарағаннан кейін Кеймаро жеке шығармашылығын бастайды. Көп ұзамай ол Монреалда шебер тікелей шоуына қатысады. Осы шоу арқылы танымалдылық артады. Кеймаро деген сахналық атауын алып, жеке орындауда әндерін жаза бастайды.

Кеймароның есімін түркіл дүниеге танытқаннан 2004 жылы шыққан «Femme Like You» әні. Бұл ән француз тілінде жазылып, бүкіл Франция мен басқа елдерде үлкен хитке айналды. Ән Европада хип-хоп және R&B музыкасының жаңа бағыттарының бірі ретінде қабылданды. Коммерциялық жағынан мол табыс әкелді. Осы ән арқылы әнші әлемдік аренада танылды. Бұл ән музыкалық чарттарда көш бастап тұрды.

Осы табыстан кейін Кеймаро «Crazy» әнін жазды және бұл әнге бейнебаян түсірді. Ол өзінің «Миллион долларлық балладты» үшінші студиялық альбомын шығарды. Альбомдағы «History» әні әншінің екінші визит картасы болды. Сондай-ақ Кеймаро «Періште көзқарас астында» не бейнебаян түсірді. Бұл әнді отбасына, яғни қызы мен әйеліне арнаған.

2006 жыл әнші үшін табысты жыл болды. Оның бірден үш әні шықты. Әсіресе Let's Go әні бірден хитке айналды. Бұл әнге әнші бейне баян түсіріп, танымалдылығы одан да артты. 2008 жылы Кеймаро тағы екі ән жазды. Әр әнге бейне баян түсірді. Сол жылы 4-ші альбомын шығарды. Бұл альбом әншінің ағылшын тіліндегі алғашқы альбомы болды.

Кимара өз әндерін жазумен продюсерлік жұмыс арқылы өнер әлемінде үлкен ықпалға ие болды. Оның әндері бірнеше елде музыкалық чарттарда көш бастап тұрды. Әнші әлемдік деңгейде көптеген танымал музыкалық тұлғалармен жұмыс істеді. Ол 5-ші әзірге соңғы студиялық альбомын 2010 жылы шығарды. Әлі де белсенді шығармашылығын дамытып келеді.

0: Кеймар өзінің жеке продюсерлік компаниясын, киім және аксессуарлар, сондай-ақ мейрамханалар желісін және жылжымайтын мүлік агенттігін құрды. Ол іскерлік шығармашылықпен қатар қайырымдылық шараларына белсене араласып, түрлі апаттардан, қақтығыстардан зардап шеккендерге және жай ғана қиыншылыққа ұшырап, дереу қаржылық көмекке мұқтаж жандарға қомақты қаржы аударып келеді. Сонымен қатар ол балаларға көмектесетін жеке қордың негізін қалаушы. Сіздер Мегажұлдыз хабарын тыңдадыңыздар, дайындағандар Ғали Есқұлова, Сағыныш Өтебаев. Амандықпен кездескенше.
1: Қазақ радиосында жарнама. Қазақ радиосында әуе хабы.
2: Сіз білесіз бе, заманауи жанармай құю кешені цифрландырылған. Арнайы бағдарламалар тәулік бойы жанармай деңгейін, сорғылардың жұмысын, қысымын және жабдықтардың жағдайын бақылап отырады. Жанармай жабдықталған сәттен бастап ұшаққа құйылғанға дейінгі барлық процесс электронды жүйеде тіркеледі. Ұшу қауіпсіздігі толық цифрлық бақылауда болады.
1: Демеушіміз Қазмұнайгаз Айро.
3: Радиосының шарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
4: Егер сіз балалардың өздері от жағып, сіріңкемен және оттықпен тұтанғыш сұйықтықтармен ойнап жатқанын көрсеңіз, оларды бей-жай қалдырмаңыз. Балаларға жаман үлгі көрсетпеңіз. Олардың көзінше темекі тартпаңыз. Қараңғы бөлмелерді жарықтандыру үшін қағаз жақпаңыз. Сіріңкені балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз. Өрт қауіпсіздігі ережелері туралы үнемі еске салып отыру қажет. Балалардың қауіпсіздігі бәріміздің ортақ жауапкершілігіміз.
1: Көптің көкейінде Қазақ радиосы.

0: Қазақ радиосында кавер музыка.
1: Құрметті тыңдарман, сіздерге жаңа ғана Ғалия Есқұлованың авторлық мега жұлдыз хабарын қазыналы толқыннан тыңдадыңыздар. Ал сағат жалғасуда арнамызға енді ғана қосылған тыңдаушыларымызға қайырлы күн болсын. Мына жаздың қызуы күшейіп, көлеңке мен самал желдің қадыры артатын шақ, осындай шуақты күндері адамның көңілі кеңіп, тіршіліктің мәнін тереңірек сезінетіндей, ал бейбіт күн мен алаңсыз өмірдің артында өз ісіне адал жандардың еңбегі тұрғанын да ұмытпаған жөн. Бүгін елімізде қос бірдей мереке, мемлекеттік қызметшілер күні және Қазақстан полиция күні. Бірі мемлекетінің салмағын көтерсе, бірі қоғам тыныштығының күзетінде. Қай-қайсының да мойындағы міндеті жеңіл емес. Осы мереке күні ел мүддесін бәрінен биік қоятын азаматтарға алғысымызды білдіреміз. Еңбектеріңіз еленіп, абыройларыңыз арта берсін. Ал біздің әлеуметтік желімізге дәл осы тұста жан бауыр тыңдаушыларымыздан бірнеше хаттар легі келіп жеткен екен. Айгүл ханым, Жезқазғаннан сәлем деп жазып жатыр. Сонымен қатар Алмас мырза, Ленгерге келіңіздер деп жазған екен. Қалдарыңыз қалай? Жақсы-жақсы, өздеріңіз қалайсыздар? Жақсы хаттарыңызды жолдай беріңіздер. 8700 755 55 байланыс нөміріміз, және де қарындасым, өміріңіз жарқын болсын, бақытты болыңыз деп жазған екен. Мектеп бітіргендеріне 35 жыл сәлем жолдаса бола ма қазір дейді Бахадыр мырза. Иә, сәлемдеріңізді жолдай берсеңіздер болады. Өзіміздің Қазақ радиосы екен ғой, сәлем деп хаттарын жолдап жатқан көрінеді. Иә, қымбатты радио тыңдаушылар, дәл осындай жақсы бір мереке қарсаңында, елеулі мерекенің қарсаңында көңілді серпілтетін әндер легін өздеріңізге ұсынамыз. Дәл қазір қазыналы толқында кавер әндер Жұматай Ахметжан не деген көркем едің әнімен, сонымен қатар Калифорния, қуыршағым деп ән шырқайды Қазақ радиосы, қосулы болсын.

қымбатты радио тыңдаушы ағайын, біз тікелей толқында екенімізді еске саламыз. Және дәл осыста біздің жанбауыр тыңдаушыларымыздар хаттар жолдаған екен. Ақмонша ханым сәлем деп жазыпты. Жолдасымның кәсіби мерекесімен құттықтаймын, генерал шеніне жете бер дейді. Дулат мырза сәлем, Шымкенттің жігіттерінен полиция күнімен құттықтаймын дейді. Сонымен қатар Киза есімді аккаунт иесі, ассалаумағалейкум құрметті қазақ елі және қазақ радио ұжымы, мен сіздерден Қазақмыс корпорациясы, Нұрғазған фабрикасы ұжымына алғыс айтқым келеді. Жығылған кезде көңілге демеу болған батыр азаматтар, істеріңе жеміс және сәттілік тілеймін дейді. Ал қымбатты радио тыңдаушылар, дәл қазір әуе толқынында сіздер үшін кезекті кавер әндер шырқалуда. Алдағы минуттарда біз сіздерге Дана Жарастың «Жаным, жаным» деші әнімен Ауғантай Исаның орындауындағы кавер туындыларға кезек береміз.

0: Казахстан – это начало экологической культуры, которая должна стать не однодневной акцией, а жизненной привычкой.
1: Киелі қара шаңырақ. Қазақ радиосы.
2: Қазақ радиосында туған жер әуендері.

Құрметті тыңдарман, Шерхан Бақбергенұлы есімді тыңдаушымыз әлеуметтік желімізге туған жерімді сағындым, қазір Шалғай, Англиядамын деген хатын жолдаған екен. Расымен де туған жерде ел болмас, туған жерде жер болмас деп текке айтпаса керекті. Расында да адам үшін туған жердің қадірін қашықтықта жүргенде тереңірек түсінетіндейміз. Ендеше жырақта жүріп сағынышы кеудесіне сыймай кеулеген тыңдаушыларымызға алдағы минуттарда туған елге деген сағыныш пен сүйіспеншілікке толы әсем әндер легін ұсынамыз. Ал сіздерге бір сағат аясында қызмет еткен Салтанат Жексенбекқызы, Назым Еркінқызы, аман сау болыңыздар.

Қазақ радиосында туған жер әуендері.

0: радиосында жарнама.
1: Армысыз қадірлі тыңдаушы, эфирде саулықтың сыры. Ата-бабамыздан келе жатқан ұлттық сусынымыз саумалдың адам денсаулығына берер пайдасы орасан зор екені айтылып та, жазылып та келеді. Саумалдың құрамындағы дәрумендер мен оның шипасы туралы тағы бір мәрте тыңдаушыларға жеткізгіміз келеді. Бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Бауыржан Әшімханұлы. Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса, 8-778-088 байланыс телефонына хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін. Бауыржан мырза, қош келдіңіз.
2: Қош көрдік, ассалаумағалейкум.
1: Бауыржан мырза, саумалдың өзі ежелден белгілі шипалы сусын, бірақ сіздердің өніміңіз капсула түрінде жасалған нео саумал. Бұл өнім дәстүрлі саумалдан несімен ерекшеленеді? Құрамы, өңделу тәсілі, сақтау мерзімі тұрғысынан қандай ерекшелігі бар?
2: Нео саумал денсаулықты нығайтып, өмірлік күш-қуатты арттыруға бағытталған кешенді түрдегі диеталық профилактикалық өнім. Мемлекеттік тіркеуі бар. Қазақ тағамтану академиясымен мақұлданған. Нео саумал капсула түрінде сублимация тәсілімен өндіріледі. Капсуланың өзі ірі қарамалдың сіңірінен дайындалған. Ол өз кезегінде белсенді құрамдастарды сыртқы әсерлерден қорғайды және тұтынуға барынша жайлы. Бұл қазіргі замандағы қарқынды өмір ырғағына және сапаға қойылатын жоғары талаптарға сай келетін заманауи әрі технологиялық шешім.
1: Сублимация дегеніміз не? Кеңінен тарқатып айтып берсеңіз.
2: Сублимация процесі бірнеше кезеңнен тұрады. Бір поддонға сублимациялық аппаратқа 3,5 литр бие сүті құйылады. Аппарат ішінде 100 поддон орналастырылады. Құрылғы іске қосылғаннан кейін бірінші кезең басталады. Вакуумдау, яғни төмен қысымдағы құрғату камерасында ауа шығарылып алынады. Екінші кезең өнімді тез мұздату. 1 сағат ішінде өнім -25 градус температурада қатты мұздайды. Үшінші кезеңде біртіндеп өнімді қыздыру жүзеге асады. 24 сағат бойы температура -55 градустан +35 градусқа дейін көтеріледі. Бұл процесс кезінде сүттің ішіндегі ылғал буға айналып, сүт құрғақ ұнтаққа айналады. Бұл әдіс сублимация деп аталады. Маңыздысы, құрғатылған ұнтақ құрамында 3%-ға дейін ылғал сақталады. Бұл өнімнің құндылығын толық сақтап, пайдалы микрофлораның бұзылуына жол бермейді.
1: Құрметті тыңдаушы, хабар аясында туындаған сұрақтарыңыз болса, немесе саулықтың сыры орталығының мамандарынан жеке кеңес алғыңыз келсе, 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласа аласыз. Егер қазір дәл осы нео саумалға тапсырыс берсеңіз, ұлттық сусындардан дайындалған қосымша сыйлыққа беретін өнімдеріміз де бар. Мүмкіндікті өткізіп алмаңыз, байланыс телефонын тағы бір мәрте қайталап өтейін. 8-778-021-88-88. Қазақстанның кез келген өңіріне жеткізу ақысыз, қолма-қол төлем жасау қиындық тудырса, банк қосымшалары арқылы бөліп төлеу мүмкіндігі де бар екенін айта кетейік. Ал қазір тұтынушы пікіріне құлақ түрсек.
3: Мен Қызылорда облысынан Бейбіткүл Өтешқызы Бодыковамын. Мен өзім көп ауырдым. Диета сақтап, өзім күтіп жүрген кемпірмін. Мыңда бір рахмет. Осы саумалды ұйымдастырып, осыны бастап шығарған Болат баламызға рахмет. Оның қарамағындағы жігіт қыздарға рахмет. Өтім шамалы азайды. Ең бірінші мен ұйқым жоқ тұғын. Ұйқым жақсы болды. Енді 3 айдан кейін аяғым сырқырамайды. Негізі айтарым, әркімге денсаулық өзіне керек қой. Біз енді үлкен жастағы әжеміз. Алып ішіңіздер. Мен енді өзіме жаққасын. Өзіме денсаулық керек болғасын. Ішіп жатырмын. Бір қызым ішіп жатыр. Барлықтарыңызға денсаулық тілеймін.
1: Құрметті тыңдаушы, егер сізде денсаулығыңызға табиғи жолмен қолдау көрсеткіңіз келсе, нео саумалға тапсырыс беріңіз. Ол үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін, мамандардан кеңес алу да тегін. Зейнеткерлерге, мүгедектік топтағы жандарға, көпбалалы отбасыларға 30% жеңілдік қарастырылған. Төлемді банк қосымшалары арқылы бөліп төлеуге де болады. Барлығы сіздің ыңғайыңыз үшін. Байланыс телефонын қайталап өтемін. 8-778-88. Жарнамалық хабарды жүргізген мен Олжас Болатбекұлы. Біз үшін ең үлкен байлық сіздің денсаулығыңыз. Деніңіз сау, көңіліңіз шат болсын. Аман, сау болыңыздар. Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес, жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ16-01-98-003-E-005-53-07-20. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.

қайырлы күн, қымбатты радио тыңдаушылар. Сіздер Қазақ радиосын тыңдап отырсыздар. Тікелей эфирде әнім сенің бағдарламасы өз жұмысын бастайды. Микрофон алдында бағдарлама жүргізушісі Ләззат Тиішбекқызы, дыбыс операторымыз Назым Еркінқызы, Қанат Шапиғазұлы. Біз тікелей эфирдеміз. Егер де ақын Исрайл Сапарбайдың шығармашылығына қатысты мынандай бір әнді айтқым келеді деген ниетте болсаңыздар, онда бір сағат аясында, осы бағдарлама аясында хабарласып, Исрайл Сапарбай ақынның сөзіне жазылған, жалпы ол кісі әнді де жазған орындаймын десеңіздер хабарласыңыздар. Қазақ әдебиеті мен өнерінің ірі тұлғасы, көрнекті ақын, белгілі драматург, аудармашы және сазгер, қазақ поэзиясында өзіндік қолтаңбасы бар лирикалық махаббат жырларын хас шебер ретінде танылған Исрайл Сапарбайдың «Махаббат мәңгі ертегі» деген әнмен бастадық. Бауыржан Ретбаев орындады. Исрайл Сапарбайдың сөзіне жазылған Бауыржан Тұрғараевтың әні бұл. Енді кезекте Исрайл Сапарбай мен Жұмағұл Қыдырәлиевтің бірлесіп жазған «Егізілеміз» деген әнін еске салғымыз келеді. Майра Нұркенова бұл әнді ең алғаш орындаған екен және осы орындауда ұсынғымыз келеді. Одан кейін «Жұлдызым» деген әнді еске салғым келеді. Бұл Исрайл Сапарбайдың сөзіне жазылған Сүгірәлі Сапарәлиевтің әні. Шәбә, Мадина Ералиеваның орындауында береміз. Үндіс бақ жазылған ән «Егізілеміз»ден кейін.

Исраил Сапарбайдың сөзіне жазылған Сүгірәлі Сапарәлиевтің жұлдызым әнін Мадина Ералиеваның орындауында тыңдадыңыздар. Бұл әннің таспаға жазылған Қазақ радиосының алтын қорында сақтаулы ән. Жалпы Исраил Сапарбай тек өлең жазып қана қоймай, ол ән де шығарған бірегей сазгер. 70-тен астам ән шығарып, 100-ге жуық ән мәтінін жазған оның сөзіне жазылған туындылар Қазақ эстрадасының алтын қорына енді. Қазақ радиосының алтын қорында небір керемет сағындырған дауыстар бар, керемет әндер, әртүрлі топтар, жеке орындаушылардың орындауында сақтаулы. Егізле бізді бердік, махаббат мәңгі ертегіден бастадық бүгінгі бағдарламамызды. Қоштасудың қиын айды, WhatsApp желісі арқылы сұрап жатқандар өте көп. Сен болмасаң, бір тамшы көздің жасындай деп сұрап жатыр. Сонымен қатар, сені іздедім сені деген ән бар. Исраил Сапарбайдың сөзіне жазылған Әлімхан Оспановтың әні. Осы әнді дәл қазір Гауһар Әлімбекованың орындауында берсек дейміз, одан кейін Музарт тобы сіздер сұраған бір тамшы көздің жасындай деген әнді орындайды. Бұл әннің сөзі Исраил Сапарбайдікі болса, әні Гауһар Әлімбекованікі. Одан кейін сен болмасаң, Мейрамбек Беспаев, Сандуғаш Стамғазиеваның орындауында, Исраил Сапарбай мен Алдымбек Қоразбаевтың әні.

Әсел Дианым, сен едің. Біз бүгін ақын драматург Исра Сапарбайдың шығармашылығын арнап отырмыз. Өмір жолы ол кісінің еңбек өтілі, баспагерлік, журналистика, театр өнері және дипломатия салаларын қамтитын жарты ғасырдан астам уақытқа созылған өнімді шығармашылық жол деп айтуға болады. Небары 84 жасында ол кісі дүниеден өтті, 85 жасқа қараған шағында кетті. Бірақ сол шығармашылығының жолында қазақ қызына керемет бір ән арнап жазды және Исраил Сапарбай дегенде бірден осы әнді еске алады. Және тыңдаушылар WhatsApp желісі арқылы жазып сұрап жатыр. Қазақ қызы Ақбота Керімбекованың орындауында осынайық Исраил Сапарбайдың өлеңіне жазылған Рамазан Таймановтың әні. Одан кейін «Аман бол» деген Исраил Сапарбайдың сөзіне жазылған Сейдулла Байтерековтің әнін ұсынғымыз келеді. Ерлан Орынбасаров, Баян Нұрмышев орындайды. Және «Сені көргім келеді» де тұрады деген әнді сұрап жатыр. Бейбіткүл Нұрмұхожина орындайды Исраил Сапарбай мен Алтынбек Қоразбаевтың осы бір тамаша тандемнің туындаған тағы бір тамаша әнін тыңдайсыздар.

жырды бейбіт күлдіріп Қожинаның орындауында тыңдадыңыздар. Исрел Сапарбай мен Алтынбек Қоразбаев керемет тандемде шығармашылық байланыста болған жандар. Осы сені көргім келеді де тұрады және қоштасудың қиын ай деген әндердің сөзін жазған Исрел Сапарбай болса, әні Алтынбек Қоразбаевтікі. Дәл қазір Қанат Айткүл Құдайбергеновтер қоштасудың қиын ай деген әнін орындайды және бүгінгі әнім сен едің бағдарламаны Исрел Сапарбайдың шығармашылығына арналған бүгінгі шығарылымды өзің ғана деген әнмен аяқтаймыз. Гүлнұр Оразымбетова, Жігер Ауыппаев, Исрел Сапарбайдың сөзіне жазылған Халықберген Әбілжановтың әнін бағдарламаның соңында тарту етеді.

0: ауыл мен аудан, облыс пен шағын шаһарлардың тыныс тіршілігі Қазақ радиосының әуе толқынында. Аймақ ақпараты хабары.
1: Микрофон алдында Сұңқарбек Батанұлы, армысыздар. Атырау облысы тарихи тұрғыдан Қазақстанның балық шаруашылығы саласының орталығы саналады. Атырауда балық шаруашылығы және аква мәдениеті дамыту бойынша халықаралық салалық форум өтті. Ол Каспий маңы мемлекеттері жетекші ғалымдарын, сарапшылары мен практиктерін біріктірді. Қатысушылар Каспий теңізінің экожүйесін қалай сақтауға болатындығын, балық шаруашылығы кешенін одан әрі қалай дамыту керектігін талқылады. Атырау облысында бекіре тұқымдасы балық түрлерін өндіру, балық өнімдерін қайта өңдеу бойынша негізгі кәсіпорындар шоғырланған. Өңір басшысының айтуынша, онда дәстүрлі балық шаруашылығынан аква мәдениетті дамытуға кезең-кезеңмен көшу жоспарланып отыр. Ол үшін Дамба ауылдық округінің аумағында ауданы 100 гектар аква аумақ құру жобасы әзірленіп жатыр. Серік Шапкеновтің айтуынша, осылайша табиғи балық ресурстарына жүктеме азаяды, өңірде тауарлық балық өндіру көлемі артады. Сонымен қатар балық шаруашылығы саласы жаңа деңгейге көтеріледі. Форумға қатысушылар тауарлық балық шаруашылығын дамытудың, сондай-ақ саланың экспорттық әлеуетін арттырудың өзекті мәселелерін қарастырды. Сондай-ақ балық шаруашылығы кешенін жаңғырту туралы айтылды. Өңір әлеуеті балық өнімдері мен тағамдар көрмесінде де ұсынылды. Атырау облысының 13 кәсіпкері саладағы өз жетістіктерін көрсетті. Форум аясында балық өнімдерінің жәрмеңкесі, спорттық фидерлік балық аулау бойынша жарыстар, Каспийдің үздік тағамы аспаздық байқауы, балық шаруашылығы кәсіпорындарына таныстыру сапарлары ұйымдастырылды. Сонымен қатар Қайық өзенінде балық аулау бойынша экологиялық акция өтті. 20-дан астам атыраулық медицина қызметкерлері қызметтік пәтерлердің кілттерін алды. Дәрігерлер, жедел медициналық диспетчерлер, фельдшерлерге мұндай сыйлық медицина қызметкерлері күніне орай жасалды. Атырау облысының әкімі дәрігерлерді жеке құттықтап, қажырлы еңбегі үшін алғыс айтты. Серік Шапкеновтің айтуынша, мамандар үшін лайықты жағдай жасамай, денсаулық сақтау жүйесін дамыту мүмкін емес. Соңғы 2 жылда ғана облыстық бюджет қаражаты есебінен денсаулық сақтау саласының қызметкерлеріне арналған 100-ден астам қызметтік пәтер сатып алынды. Жергілікті билік мамандар үшін қолайлы жағдай жасауды, кадрларды тартуды, сондай-ақ медициналық инфрақұрылымды жаңғыртуды жалғастырады. Қызметтік пәтерлерді тапсыру кезінде құрмет ордені Атырау облыстық фтизиопульмонология орталығының директоры Байтолла Ғазидовке табысталды. Марапат оған отандық денсаулық сақтауды дамытуға қосқан үлесі және көп жылғы адал еңбегі үшін берілді. Хабар Атырау облысы ішкі саясат басқармасының тапсырысы бойынша әзірленді. Аман сау болыңыздар.
2: Жизнь большой страны. С юга до севера, от запада до востока. Мы держим руку на пульсе, чтобы быть в курсе, чем живут регионы. Новости регионов на Казахском радио.
3: В студии Саули Лаик. Здравствуйте. Атырауская область исторически является центром рыбохозяйственной отрасли Казахстана. Именно здесь, в Атырау, прошел международный отраслевой форум по развитию рыбного хозяйства и аквакультуры. Он объединил ведущих ученых, экспертов и практики отрасли прикаспийских государств. Участники решали, как можно сохранить экосистему Каспийского моря и как дальше развивать рыбохозяйственный комплекс. В Атырауской области сосредоточены основные предприятия по воспроизводству осетровых видов рыб и переработке рыбной продукции. По словам главы региона, здесь поэтапно хотят перейти от традиционного рыболовства к развитию рыбоводства и аквакультуры. Для этого разрабатывается проект по созданию аквазоны площадью 100 гектаров на территории Домбинского сельского округа. Как сказал Серик Шапкенов, таким образом снизится нагрузка на естественные рыбные ресурсы, увеличатся объемы производства товарной рыбы в регионе. Более того, рыбохозяйственная отрасль выйдет на новый уровень. Участники форума рассмотрели актуальные вопросы сохранения водных биологических ресурсов, развития товарного рыбоводства и повышение экспортного потенциала отрасли. Также говорили о модернизации рыбохозяйственного комплекса. Практический потенциал региона гостям представили на выставке рыбной продукции блюд. Свои достижения в отрасли продемонстрировали 13 предпринимателей Атырауской области. В рамках форума организовали еще ярмарку рыбной продукции, соревнования по спортивной и фидерной рыбалке, кулинарный конкурс «Лучшее блюдо Каспия», ознакомительные поездки на предприятия рыбного хозяйства. Кроме того, прошла экологическая акция по зарыблению реки Урал. Свыше 20 атырауских медицинских работников получили ключи от служебных квартир. Такой подарок врачам, диспетчерам скорой помощи и фельдшерам сделали ко дню медицинского работника. Аким Атырауской области лично поздравил медиков и поблагодарил за самоотверженный труд. По словам Серика Шапкенова, развитие системы здравоохранения невозможно без создания достойных условий для специалистов. Только за последние 2 года за счет средств областного бюджета для работников сферы здравоохранения приобретено более 100 служебных квартир. Местные власти продолжат создавать комфортные условия для специалистов и привлекать кадры, а также модернизировать медицинскую инфраструктуру. На церемонии вручения служебных квартир за значительный вклад в развитие отечественного здравоохранения и многолетний добросовестный труд орден «Хурмет» вручили директору Атырауского областного центра фтизиопульмонологии Байтулле Газизову. На этом все. Программа подготовлена по заказу Управления внутренней политики Атырауской области.
4: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717.

0: ел астанасында сағат 13.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Жаңалықтар қызметінде Сұңқарбек Батанұлы, армысыздар. Мемлекет басшысы Брюссельге ресми сапармен барды. Қасым Жомарт Тоқаев Еуропалық кеңес президенті Антонио Коштамен бейресми кездесу өткізді. Сондай ақ президент Еврокомиссия төрағасы Урсула фон дер Ляйенмен келіссөздер жүргізеді. Сапар аясында бірқатар маңызды құжаттарға қол қойылады. Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады. Премьер-министр Қытайға жұмыс сапарымен барды. Олжас Бектенов Қытай Халық Республикасы мемлекеттік кеңесінің премьері Ли Цянмен кездесті. Тараптар өзара экономикалық ынтымақтастық мәселелерін талқылады. Бір белдеу, бір жол бастамасын одан әрі дамытуға ерекше назар аударылды. Соңғы 7 жылда бірнеше ірі жобалар жүзеге асырылды. Атап айтқанда, Ақтау контейнерлік хабы, Сиань құрғақ порты, Достық Мойынты темір жолының екінші кезеңі. Қоғамдық орындарда адамның түр сипатын тануға кедергі келтіретін киімдерді киюге тыйым салынған. Бұл тарап құқық бұзушылық профилактикасы туралы заңда көзделген. Қазіргі уақытта 1600-ден астам азамат әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Бұл туралы Ішкі істер министрлігі хабарлады. Тыйым ауа райы жағдайларына, медициналық ұстанымдарға қатысты қолданылмайды. Елімізде шегірткемен күрес жұмыстары күшейтілді. Қазіргі таңда 1.3 миллион гектар жерге химиялық өңдеу жұмыстары жүргізілді. Оған барлығы 500-ден астам техника тартылды. Жоспарланған жұмыс көлемінің 62% орындалды. Шегірткеге қарсы күрес шараларын аяқтау 20 шілдеге жоспарланып отыр. Қазақстанда 36 мың отбасы атаулы әлеуметтік көмек алып отыр. Бірінші маусымдағы жағдай бойынша мемлекет бұл бағытқа 14 миллиард теңге төлеген. Бүгінде 500 мыңнан астам азаматқа мүгедектік бойынша жәрдемақы тағайындалды. Жыл басында бұл төлем 10%-ға дейін өскен. Бұл туралы Еңбек министрлігі хабарлады. Елімізде туристік бағыттарға қосымша 15 пойыз іске қосылады. Оның ішінде 10 бағыт Алакөл жағалауына жүреді. 124 вокзалда құрылыс жұмыстары жүріп жатыр. 2030 жылға дейін вагондардың 90% жаңартылады. Қатонқарағай, Зайсан, Кендірлі аймақтарында жаңа әуежайлар салынып жатыр. Елімізде туризм саласына тартылған инвестиция 1.3 триллион теңгеден асты. Былтыр қонақ үйлер 10 миллионнан астам туристі қабылдаған. Қазақстанға бір жылда 15 миллион шетел азаматы келді. Алдағы жылдары 11 өңірде 24 қонақ үй салу жоспарланып отыр. Биыл Атырау облысының 51 елді мекенінде жол жөнделеді. Облыстық маңызы бар Атырау Индер күре жолын жөндеу осы айда толық аяқталады. Өңірді дамыту бағдарламасы шеңберінде 91 әлеуметтік жоба жүзеге асырылады. Соның ішінде республикалық маңызы бар Атырау Орал тасжолын қайта жаңғырту жобасы да бар. Сонымен қатар Миялы Сағыз бағытындағы жолға жаңа асфальт төсеу жұмыстары жалғасып жатыр. Ақмола облысы Щучинск қаласында Айбын 2026 халықаралық әскери патриоттық сайысы өтіп жатыр. Оған 53 команда қатысуда. Сайысқа елімізден бөлек Әзербайжан, Беларусь, Қырғызстан, Ресей және Өзбекстан елдерінен командалар келді. Айбын 2026 бағдарламасына әскери, спорттық, зияткерлік және шығармашылық сайыстар енгізілді. Енді валюта бағамы туралы ақпарат. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 488 теңге 18 тиын, евро 559 теңге 60 тиын, ресей рублі 6 теңге 64 тиынға тең. Ауа райы туралы мәлімет. Қазгидрометтің хабарлауынша бүгін Астана мен Алматыда күн ашық, 35 градус ыстық болады. Ақтөбе, Ақтау, Орал, Қостанайда 26, Атырау, Семей, Өскеменде 32, Петропавл, Көкшетау, Жезқазғанда 34, Павлодар, Қарағанды, Қонаев, Талдықорған, Тараз, Қызылордада 36, Түркістан, Шымкентте 40 градус нөлден жоғары. Сұңқарбек Батанұлы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Таза Қазақстан. Бір күндік емес, өмірлік әдетке айналатын экологиялық мәдениеттің бастауы. Тұңғыш тараған Қазақ радиосы.

0: Армысыз қадірлі тыңдаушы, эфирде саулықтың сыры. Кейінгі кезде өт бауыр ауруына шалдыққандар қатары көбейген. Жалпы өттің бауыр қызметінің бұзылуы әлемде ең көп таралған мәселелердің бірі. Сонымен бауырдың майлануына не себеп, оның қалай алдын алуға болады? Бұл сұрақтардың жауабын бүгінгі хабарымыздан біле аласыздар. Бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Бауыржан Әшімханұлы. Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Бауыржан мырза, қош келдіңіз.
1: Қош көрдік. Ассалаумағалейкум.
0: Сонымен Бауыржан мырза, алғашқы сұрақ, бауырымды май басыпты дегенді жиі естейміз. Оның алдын алу үшін не істеу қажет?
1: Бетке түрлі дақ шықса, шаш түсіп, тырнақ сынып, денеде жағымсыз иіс пайда болса, өтпен бауырда мәселе бар деген сөз. Торт, қуырылған тағамдарды көп жегеннен бауырды май басады, холестерин көбейеді. Мысалы, маргарині бар түрлі печенье, шоколад жеп жатамыз. Оның құрамында пайдалы май емес, керісінше зиянды холестерин пайда болуына әкелетін маргариндер бар. Ол ағзамызға барған кезде дұрыс сіңбей, қорытылмай қалады. Қан тамырларымызға барып қатып, тоңмай сияқты үйіп қалады. Ал неосаумал бұл жағдайда қандағы холестерин мөлшерін төмендетуге ықпал етеді. Асқазандағы астың қорытылуына, өттің дұрыс бөлінуіне, ішек жолдарына жылдар бойы жиналған токсин, шлактарды жұмсақ түрде сыртқа шығаруға жәрдемдеседі. Бауырдың қызметін жақсартады. Капсула түріндегі неосаумалдың бір ерекшелігі, бауырын май басқан жандарға ауырлық түсірмей, керісінше пайдалы болуы үшін саумалдың өзіндегі майы мен сары суын сублимация тәсілімен алып тастағанбыз.
0: Құрметті тыңдаушы, егер эфир барысында туындаған сұрақтарыңыз болса, немесе саулықтың сыры орталығының мамандарынан жеке кеңес алғыңыз келсе, еш тартынбастан 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласа аласыз. Қоңырау шалу тегін. Егер қазір дәл осы неосаумалға тапсырыс берсеңіз, ұлттық сусындардан дайындалған қосымша сыйлыққа беретін өнімдеріміз де бар. Қазақстанның кез келген өңіріне жеткізу тегін. Ал қазір тұтынушы пікіріне құлақ түрсек. Біз сізді тыңдап отырмыз.
2: Саламатсыздар ма? Мен деген Орал облысы Байтерек ауданы Махамбет ауылының тұрғынымын. Есімім Ахметова Құлдай Сисенбаева. Мен енді осы саумалды алып ішкеніме 4 жыл болды. 4 жылдан бері ішіп келемін. Пайдасы деген өте жақсы. Мен өзім қатты ауырғаннан осы саумалдың арқасында күш береді, қуат береді. Бірталай ауруларым жойылды, уже аурулар. Қан қойылды, ол кетті. Ұйқы безім ауыратын еді, ол кетті. Мына жақында июнь айында мен өзім УЗИ-ға тексерілдім. Бәрі жақсы, өте жақсы деп жауап берді маған результаты. Оның саумалды пайдасы өте көп. Мына қолдарымның томпайлы ісіп кететін полиэтилен мен соларға дейін кетті. Мен қазір сақина кие алмайтын едім, қазір сақина киіп жүрмін. Өте жақсы. Соларға көп-көп рахмет, уақытында келеді, үйге келіп келеді. Акция не болып жатқанда хабарлап тұрады, Бәрі де жақсы. Неосаумалына өте көп-көп ризамыз, рахмет.
0: Қадірлі тыңдаушы, айта кетейік, эфир барысында пікір білдірушілер саулықтың сыры орталығының нақты шынайы тұтынушылары. Егер сізді неосаумалдың ағзаңызға әсерін өзіңіз байқап көргіңіз келсе, дәл қазір телефоныңызды алып 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласып, тапсырыс беріңіз. 30% жеңілдік сіздер үшін. Бауыржан мырза, сұхбатымызды жалғастырсақ, қазіргі таңда биоқосымша деп аталып жүрген өнімдердің көбі қысқа мерзімді әсер береді. Неосаумалдың тиімділігі дәлелденген бе?
1: Неосаумал адам ағзасына жан-жақты оң әсер ететін өнім. Ол иммунитетті күшейтіп, әлсіреген ағзаның қалпына келуіне көмектеседі. Қандағы холестерин деңгейін төмендетуге жәрдемдесе отырып, зат алмасуды жақсартып, ағзаны зиянды токсиндер мен шлактардан тазартады.
0: Құрметті тыңдаушы, егер сізде денсаулығыңызға табиғи жолмен қолдау көрсеткіңіз келсе, неосаумалға тапсырыс беріңіз. Ол үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін, мамандардан кеңес алу да тегін. Жарнамалық хабарды жүргізген Олжас Болатбекұлы, аман сау болыңыздар. Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес, жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ-16-01-98-003-E-005-53-07-20. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
3: Қазақ радиосының жарнама қызметі. 7577-308. Астана қаласының коды 717-2. Жаздың лебеседі. Қазақ радиосы. Қазақ радиосында жарнама.
4: Ай сайын бірнеше кредит төлеп жүрсіз бе? Оларды біріктіріп, халық арқылы айлық төлемін азайтыңыз. 31 шілдені қоса алған күнге дейін қайта қаржыландырудың арнайы шарттары қолданылады. Халық суперапта онлайн немесе бөлімшеде рәсімдеңіз. Толық ақпарат halkbank.kz сайтында.
3: Радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: болсы.
1: Қазақ радиосында жарнама.
2: Ақтөбе өңірінің тыныс-тіршілігі, хал-ахуалы жайлы білгіңіз келсе, Ақтөбе ақпарат хабарына құлақ түріңіз.
3: Армысыздар, қымбатты радио тыңдаушылар. Ақтөбе облысы Мұғалжар ауданының әлеуметтік-экономикалық әлеуеті тақырыбында Ақтөбе ақпарат хабарын бастаймыз. Хабарымыздың қонағы Ақтөбе облысы Мұғалжар ауданының әкімі Дархан Жанысханұлы Ермағанбетов. Студияда Толқын Сұлтан. Дархан Жанысханұлы, 105 жылдық тарихы бар Қазақ радиосының студиясына қош келдіңіз.
4: Рахмет, саламатсыз ба? Өте керемет, мұндай бізге мүмкіндік беріп хабарласып отырғандарыңызға қуаныштымын.
3: Алдымен Мұғалжар ауданының тарихына шегініс жасасақ, аудан қашан құрылды, жер көлемі, халық саны қанша? Сонымен қатар, ауданның бас айналысатын шаруашылықтары қандай?
4: Мұғалжар ауданы 1997 жылға дейін екі ауданның ізі табаны болып табылады. Бұл Мұғалжар ауданы және Октябрь ауданы болған. 97 жылдан бері Мұғалжар ауданы болып, екі ауданды қосып, осы бүгінгі күні тарихы осы жылдан бері басталып келеді. Жалпы ауданымызда 3 қала, бұл Қандағаш қаласы, Ембі қаласы және Жем қаласы болып табылады. Және 12 селолық округ қамтамасыз етілген, сол селолық округте 37 елді мекен бар ауданымызда, 3 қаладан бөлек. Осындай жер көлемінің келетін болсақ, 2,700,000 гектар шаршы аумағы бар. Бұл жерде енді экономиканың локомотиві болып табылады аудандардың ішінде. Себебі жалпы Қандағаш қаласы 1905 жылы теміржол станциясы ретінде құрылған болатын. Былтыр енді 25 жылы 120 жылдығын атап өтуге тура келді. Ембі қаласында да депоның құрылуы және де Қандағаш қаласында да станцияның теміржолдың құрылуына 120 жыл, яғни бір ғасырдан астам тарихы бар. Қазіргі таңда енді көп салалы ауданның бірі болып табылады. Теміржол саласы бар, кішігірім ауыл шаруашылығы бар, егін егеді, одан басқа мұнайлы өңір деп те айтуға болады. Мұнай менен газды қамтамасыз етіп отыр, сонымен қатар алтын менен мыс өндірістері бар осы ауданымыздың төңірегінде.
3: Дархан Жанысханұлы, соңғы жылдары елімізде ауылдан қалаға көшу деген бір тенденция пайда болды ғой. Әрине бәрі емес, бірақ жастардың көпшілігі қалада тұрғысы келеді дегендей. Сіздерде осы көш мәселесі қалай болып жатыр?
4: Қазіргі таңда енді сол кездегі көзқарас солай болған, менде қазір енді президентіміздің тапсырмасына сәйкес көп ауылдардың жағдайларын жақсарту үрдісіндеміз. Көбісі бізде енді 37 елді мекеннің 2-ына қалып тұр. 35-і бізде газбенен қамтылған, 100% суменен қамтылған. Жол мәселесіне қазір тоқталып өтеміз. Ол жерлерге де, шалғай ауылдарға да жол мәселесін қарастырып салып беріп жатырмыз. Ұялы байланыспенен 100% қамтыдық, интернетпенен 100% қамтыдық. Бүгінгі күні халықтың комфортты түрде өмір сүруіне қолайлы жағдайлар жасалып отыр. Сонымен қатар қаладан көшіп келуші азаматтар бар.
3: Мұғалжар өңірі ғылым, мәдениет және спорт саласында елімізге танылған көптеген тұлғалардың туған жері. Олардың қатарында ағайынды Құдайберген мен Ахмет Жұбановтар, сондай-ақ әлемге әйгілі Димаш Құдайберген бар. Бүгінде осы салалардың дамуы қандай деңгейде? Жас таланттарды қолдауға қажетті инфрақұрылым мен база жеткілікті ме?
4: Әртүрлі деңгейде көзқараспенен болуымыз мүмкін. Бұны барлық толыққанды жеткілікті деп те айтуға болады. Себебі әрбір ауылды елді мекенде бізде клуб мәселесі қарастырылып, жаңартылған клубтардың құрылысы бар, күрделі жөндеуден өткізілгені бар. Биылдың өзінде де күрделі жөндеуден өткізіліп жатқан клубтарымыз бар. Және де ішіне инфрақұрылым менен, яғни аппаратурасының барлығын толыққанды біз қамтамасыз етіп бердік. Бірақ та жастардың әлеуметтік желіге қолжетімділігіне байланысты әртүрлі салада одан әрі дамығысы келеді ғой. Сондықтан да біз оны тоқтап қалмай басқа жағында қарастырып жатырмыз. Қай студент, болашақ маман иесі оқиым деген балаларды қолдау бар бізде. Өнер саласы болсын, білім саласы болсын, ғылым саласы болсын, бір тоқталып айтып кететін фактілеріміз бар. Қазіргі таңда жалғыз Мұғалжар ауданы деп те айтуға болады. Осы компаниялардың қолдауыменен, өзіміздің ұсынысымызбенен биыл 3-ші жыл бізде студенттеріміздің қай оқу орны болмасын болмасын, бұл өнер саласы болсын, білім саласы болсын, инженерлік сала болсын, медицина саласы болсын, болашақ кадрларымызды дайындап, және де қолына маман иесіне болуға дипломын алып шығу үшін, егер де ақылы түрде оқып жатса, бір жылдық оқу ақысын тегін түрде төлеп беріп жатырмыз. Бүгінгі күні 25-26 жылдарға оқуға біз 100 студенттің оқу ақысын төлеп берген болатынбыз. Бұл мұғалжарлық болашақ маман иелері болып табылады. Бұл қандай оқуда оқи берсін, мысалы колледждің тамамдап жатқан студенті болсын, немесе жоғарғы оқу орнының студенті болсын, біз таңдау салып жатқан жоқпыз. Жағдайына байланысты, отбасының жағдайына байланысты. Егер де сол жерде көзінен оты жанып тұрып, мен оқимын деген студент болса, ешқандай мәселе жоқ. Біз өзіміз сол тізімді жасақтап, компанияларға беріп, соны оқытуға мүмкіндігін туғызып беріп жатырмыз. Бұл бір

0: Сала себебі болашақ маман иесі болсын деп, және де дипломменен жоғарғы білім оқу ордасын бітірген мамандарды біз кейін қарай, және бұрын есіңізде болса, егер де жоғарғы оқу орнында оқыған мамандар кредиттік тәсілменен оқығандар қайтып келіп 3 жыл сол жерде жұмыс жасау керек, отработка деген түсінік болды ғой. Бұндай біз талап қойып жатқан жоқ. Неге десеңіз, қазіргі таңда ол студенттің бітірген маман иесінің мүмкін болашағы басқа қалаларда, басқа жерде күтіп тұрған шығар. Тағдырына біз жіп байламайық деп сұранысты біз өзгерткен болатынбыз. Біздің қазіргі қойып жатқан талабымыздың бірі бұл ауданымыздың экономикалық әлеуметтік жағдайын көтере отыра жақсы жұмыс орындарын ашсақ, зауыттарды алып келіп шақырып, инвесторларды алып келіп шақырып, осы жерге орналастырып, сол жерде жақсы жұмыс орны ашылса, жақсы мамандар келеді деген көзқараспенен жұмыстанып жатырмыз. Ол бір. Екіншісі, енді біздегі өңірде жақсы-жақсы әлемге танымал ақын жазушыларымыз өмір сүріп туылған болғанмен де солардың ізін қуу үшін де өнер орталығын саламыз ба деген жоспар бар. Жобалық сметалық құжаттамасы дайын, конкурстық рәсімдер жүріп жатыр. Қандыағаш қаласында, яғни аудан орталығында осы студия записімен бірге саламыз ба деген жоспарымыз бар. Оны біз жоспарлап кәдімгідей құжаттарын барлығын түгендеп қойғанбыз. Екінші, біздің бір жетістігіміз, мына өзіңізге танымал шығар, Ақтөбе қаласында тарихы мол Құдайберген Жұбанов атындағы біздің университетіміз бар. Сол университеттің ректорыменен Лаура Чапаевна солменен тікелей жұмыс жасап, бізде екі бағытта жұмыс жасадық. Яғни біздің Қандыағаш қаласындағы колледжіміз қазіргі таңда сол колледжді тамамдаған маман иелері сол Жұбанов университетіне бірінші колледж болып табылады қазір бізде Қандыағаш қаласы. Және де бүгінгі күні басқа колледждер оқытып жатыр, оларда жақсы маман шығарып жатыр деп біз сенімдеміз. Бірақ біздің колледжде Қандыағаш қаласында мемлекеттік колледж, яғни соны орта білімді алған маман өзінің дипломымен емтихансыз, ешқандай тестілеусіз барып Жұбанов университетіне екінші курсынан бастап өз мамандығын әрі қарай жоғарғы бакалавриатқа түсіп жалғастыра алады. Сонда келісімге келіп отырмыз. Сонымен қатар Жұбанов университетіменен келісімге келдік, ол жұмысты бастап кеттік бүгінгі күні. Мұғалімдеріміз бар ғой, біздің мектептегі 4000-ға жуық мұғаліміміз бар. Солардың ішінен магистратура бітіргендерді іріктеп алып, 60-қа жуық мұғалім бізде магистратурасы бітірген дәрежелері бар. Соларды магистрский клуб құрдық бөлек. Магистрлар клубын құрып, яғни Жұбанов университетінің материалдық базасын қолдануға жайында алдында отырған мұғалімдердің алдында отырған оқушыларды бір қадам болса да ғылымға итермелейік деп жақындатайық деп сөйтіп жасап жатқанымыз.
1: Өнеркәсіп көлемінің артуы білікті мамандарға деген сұранысты күшейтетіні белгілі. Ауданда кадр тапшылығы байқала ма? Жастардың техникалық және жұмысшы мамандықтарына қызығушылығын арттыру үшін қандай жұмыстар жүргізілуде?
0: Техникалық колледждермен жұмыстандық, Жұбанов университетімен жұмыстанды жасап жатырмыз. Бір жылдық оқу ақшасын төлеп беріп жатырмыз. Біліктілігін арттыру үшін оқушы балаларменен мұғалімдердің Жұбановтағы магистрлар клубын құрып жұмыстанып жатырмыз. Жаңа ғана жиналыс болды. Бізде арнайы экономикалық аймақ су зоналарды құру. Қазіргі таңда үкіметтің қаулысын күтіп отырған жайтымыз бар. 537 гектарға біз екі бөліп су зона құрып жатырмыз. Арнайы экономикалық аймақ бұл да бір үлкен жетістіктердің бірі деп санауға болады. Осы су зона құрылғаннан кейін бізге шетелдік инвесторлар тартылып, жағдайлар жасалып, нақты жұмысшы мамандармен қамтамасыз ету үшін болашаққа басылып жатқан қадамдардың бірі болады. Бұл өнеркәсіп саласын, яғни әртүрлі мұнай-газ саласы, газохимия, дейтхимия өңдеу, онымен қатар мұнай саласын өңдеу жұмыстарын тек қана алып қана қоймай, жер қойнауынан әрі қарай оны өңдеп, басқа да қосымша құн салығын, қосымша құн қаражатын арттыру үшін жасалып жатқан жағдайлардың бірі қазіргі таңда.
1: Дархан Жаңысқанұлы, сіздің әңгімеңіз арқылы Мұғалжар ауданының тыныс тіршілігімен таныстық. Жұмыстарыңызға сәттілік тілейміз. Көп рахмет.
0: Көптен көп рахмет. Эфирді пайдаланып, мемлекеттік қызметкерлер күні келе жатыр, полиция күні келе жатыр алдағы уақытта. Сонымен қатар өздеріңіздің кәсіби мерекелеріңіз келе жатыр. Соның барлығы құтты болсын деген білет. Абыройлы болып жүрейік.
1: Қымбат радио тыңдаушылар, сіздер Ақтөбе ақпарат хабарын тыңдадыңыздар. Хабарымыздың қонағы болған Ақтөбе облысы Мұғалжар ауданының әкімі Дархан Ермағанбетов. Хабарды әуе толқынына дайындап жүргізген Толқын Сұлтан, дыбыс режиссері Анар Рахметоллақызы. Қазақ радиосы әр шаңырақта қосулы болсын.

0: Астана қаласының коды 717-2.
1: Ашық терезеден құлау жазатайым оқиғаларға келетін аса назар аударатын маңызды проблема. Оның негізгі себептері балаларды қараусыз қалдыру және терезеде қарапайым қауіпсіздік құралдарының жоқтығы. Егер бөлмеде бала болса, терезені ашық қалдырмаңыз. Бала терезені өз еркімен ашып алмас үшін тұтқасын жауып қойыңыз. Терезе ашылмас үшін арнайы қорғау құралдарын орнатыңыз. Бала терезенің алдына шықпас үшін барлық жиһазды терезеден алыстатыңыз. Шіркей торы баланы құлаудан сақтамайды. Балалардың қауіпсіздігі бәріміздің ортақ жауапкершілігіміз.

0: Қазақ радиосында жарнама.
1: Ай сайын бірнеше кредит төлеп жүрсіз бе? Оларды біріктіріп, халық арқылы айлық төлемін азайтыңыз. 31 шілдені қоса алған күнге дейін қайта қаржыландырудың арнайы шарттары қолданылады. Халық суперапта онлайн немесе бөлімшеде рәсімдеңіз. Толық ақпарат halkbank.kz сайтында.
2: Жарнама, жарнама. Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: Интеллектуал революция басталды. Жылдамдық, дәлдік, жан-жақтылық. Қазақ радиосының әуе толқынында жасанды интеллект хабары.
1: Армысыздар, құрметті радио тыңдаушы, эфирде Эльмира Нұртайқызы. Бүгінгі хабарда жасанды интеллекттің журналистика саласына әсері туралы айтатын боламыз. Жасанды интеллект журналистердің сенімді көмекшісіне айналды. Ол үлкен көлемді ақпаратты талдап, маңызды деректерді анықтай алады. Соның арқасында журналистер зерттеу материалдары мен сұхбаттарға көбірек уақыт бөледі. Ауа райы, спорт нәтижелері және қаржы жаңалықтары туралы кез келген тақырыпта қысқа материалды санаулы секундта дайындай алады.
0: Жасанды интеллект әлем назарында.
1: Бүгінде медиа саласына көптеген жаңа технологиялар енгізілуде. Жасанды интеллект жаңалықтарды автоматты түрде жазып, үлкен деректерді пайдаланады. Оқырмандардың сұрақтарына жауап беретін чат-боттар жасайды және мақалаларды қысқа бейнероликтерге айналдырады. Әлемде бұл технологиялардың нақты мысалдары да бар. Мысалы, Мексикада жасанды интеллект негізінде жасалған алғашқы виртуалды жаңалық жүргізушісі NAT іске қосылды, яғни технологиялық қолдаумен дайындалған жаңалықтар дегенді білдіреді. NAT жас аудиторияны жаңалықтарға қызықтыру үшін арнайы жасалған және әлеуметтік желілер мен цифрлық платформаларда жаңалықтарды жүргізеді. Ал Норвегияның NRK медиасы OpenAI-дің GPT-3.5 моделін пайдаланып, көлемі үлкен мақалалардың қысқаша нұсқасын жасайды. Бұл технология жастардың жаңалықтарды тез оқып шығуына мүмкіндік береді. Бразилиядағы Ауш Фатас басылымы Фатима GPT атты чат-ботты іске қосты. Ол WhatsApp, Telegram және веб-сайт арқылы оқырмандардың сұрақтарына жауап беріп, ақпараттың қайдан алынғанын көрсетеді. Ал ұлыбританиялық журналист София Самит Галлия жасаған Сафина бағдарламасы кез келген мақаланы әлеуметтік желіге арналған қысқаша вертикалды видеоға айналдыра алады. Жасанды интеллекттің журналистика саласындағы мысалдары көп. Мәселен, Қазақстанда Қызылорда қаласындағы Ақмешіт Ақшамын газетінде қолданылатын виртуалды тілшілер Мәдібек Сырлы мен қағаз қалам қызын атауға болады. Мәтінбек қазақ тілінде еркін сөйлейді. Оның дауысы қазақ тілінің дыбыстық моделіне негізделген синтездеу технологиясы арқылы жасалғандықтан сөйлеуі анық әрі түсінікті естіледі. Бұл үрдіс әлемдік медиада да кеңінен таралып келеді. Мысалы, Франциядағы Le Monde газеті француздық Syllabus компаниясымен бірлесіп 2015 жылғы сайлау кезеңінде 36 мың аймақтық округ бойынша 150 мың беттен астам контентті автоматты түрде дайындаған. Бұл жасанды интеллекттің аудиторияны жедел ақпаратпен қамтудағы мүмкіндігін көрсетеді. Жасанды интеллектті қолдау тек мәтін жазумен шектелмейді. Бүгінде Қытайдың Синхуа агенттігі, Үндістанның Так телеарнасы, Кувейттің Кувейт Ньюс басылымы жаңалықтарды жүргізетін виртуалды жүргізушілерді тұрақты формат ретінде пайдаланып келеді. Бұл технологиялар ақпаратты тарту жылдамдығын арттырып, медианың цифрлық трансформациясына жаңа серпін беруде. Алайда жасанды интеллекттің пайдасы мен қатар қауіпі де бар. Бүгінде дипфейк технологиялары кең таралуда. Олар адамның дауысы мен бейнесін шынайы етіп жасап, жалған ақпарат таратуға мүмкіндік береді. Сондықтан қазіргі журналист міндеті ақпаратты тек жеткізу ғана емес, сонымен шынайылығын тексеру, жалған ақпаратпен күресу және қоғам алдындағы жауапкершілікті сақтау.
0: Жасанды интеллект – ақпарат ғасырындағы ақылды технология.
1: Сарапшылардың пікірінше, болашақта журналистердің орнын жасанды интеллект толықтай алмастырмайды. Керісінше, адам мен технология бірігіп жұмыс істейтін жаңа дәуір басталады. Бұл дәуір сыни ойлау, кәсіби этика және технологияны дұрыс пайдалану ең маңызды дағдылардың біріне айналады. Құрметті тыңдарман, жасанды интеллект тек технология емес, ол мәдени әлемді түбегейлі өзгертіп жатқан жаңа күш. Ең бастысы, оны қоғам игілігі үшін дұрыс пайдалану. Құрметті радио тыңдаушы, осымен хабарымыз аяқталды. Хабарды дайындап жүргізген Эльмира Нұртайқызы, аман сау болыңыздар.
2: Дала жаса. Жадыраша тағы да. Қазақ радиосы.
0: Қазақ радиосында лирикалық әндер.

2025-2026 оқу жылында докторантураға 2919 грант, ал индустриялық PhD бағдарламасы бойынша қосымша 110 грант бөлінді. Жас ғалым бағдарламасы аясында жыл сайын ғылыми жобаларды жүзеге асыру үшін 1000 грант беріледі. 2021 жылдан бері іске асырылып келе жатқан 500 ғылыми тағылымдама бағдарламасы арқылы 1543 қазақстандық ғалым шетелдік ғылыми орталықтарда тәжірибе жинақтады. Ғалымдарды әлеуметтік қолдау шаралары күшейтіліп, докторанттарды даярлауға бөлінетін қаржы көлемі артты. Сонымен қатар 722 жас ғалым баспанамен қамтамасыз етіліп, олардың ғылыммен тұрақты

Дүние сен бір көне сарайсың ай, неше күн ашналыққа жарайсың ай, несібесі таусы.

0: ел астанасында сағат 15.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Армысыздар, студияда Ғыркен Нұрмұхамед. Жамбыл облысы Меркі ауданында жылына 30 миллион тонна жұмыртқа өндіретін құс шаруашылығы зауытының құрылысы басталды. Инвестициялық жоба құны 1 миллиард теңге. Аймақтың агроөнеркәсіптік әлеуетін арттыруға бағытталған жаңа нысан тәтті ауылы маңына салынып жатыр. Кешен аумағы шамамен 4 гектар. Жоғары технологиялармен жабдықталатын кәсіпорын алғашқыда 20 мың бас тауық өсіріп, оны 100 мың басқа жеткізуді жоспарлап отыр. Асыл тұқымды құс өсіретін зауыт жылына бір тауықтан 300-320 жұмыртқа алады. Бұл ішкі нарықты сапалы отандық өніммен қамтуға мүмкіндік береді. Кешен құрылысы 2027 жылы аяқталады. Бурабайда өтіп жатқан Айбын 2026 халықаралық әскери патриоттық жиынында жасөспірімдер зияткерлік ойынына қатысты. Жас сарбаз конституция қорғаушысы тақырыбында ұйымдастырылған интеллектуалдық сайыс сұрақ-жауап түрінде өтті. Әскери патриоттық клубтардың тәрбиеленушілері еліміздің жаңа конституциясына қатысты сұрақтарға жауап берді. Одан қалды, құқықтық мемлекеттің қағидаттары, азаматтардың құқықтары мен міндеттері туралы білімдерін көрсетті. Жаһан жаңалықтарынан, Америка Құрама Штаттары мен Иран Ормуз бұғазындағы қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін арнайы байланыс арнасын құрды. Мұны Иран парламентінің төрағасы Мохаммед Багер Галибаф мәлімдеді. Айтуынша, желі бұғаз арқылы өтетін коммерциялық кемелерді төтенше жағдайлардан қорғауға көмектеседі. Келісім 2 айға созылады. Осы уақыт аралығында кемелер бұғаз арқылы еркін қатынайды, яғни өткел мен тасымал үшін ешқандай қосымша ақы алынбайды. Францияда аптап ыстықтан 18 адам қайтыс болды, оның үшеуі қарт адам, екеуі 2 және 4 жасар бала. Тағы 13 тұрғын жексенбіден бері суға кеткен. Соңғы мәліметке сәйкес, өткен тәулікте елдің батысындағы Бордо қаласында ауа температурасы 42 градусқа жуықтаған. Метео Франс қызметі қолайсыз ауа райы қалыптасатынын айтып, қауіптің күшейгенін ескертті. Спорт жаңалықтарынан, 2026 жылғы футболдан әлем чемпионатының топтық кезеңі аясында Норвегия Сенегалды 3-2 есебімен жеңіп, турнирдегі екінші жеңісіне қол жеткізді. Ал Алжир Иорданиядан 2-1 есебімен басым түсті. Енді бүгін К тобында Португалия мен Өзбекстан, ал Л тобында Англия мен Гана кездеседі. Матчтар сәйкесінше 21:50 және түнгі 12:50 басталады. Ойындарды Қазспорт телеарнасы тікелей эфирде көрсетеді. Аргентинаның футбол құрамасының капитаны және ойыншысы Лионель Месси әлем чемпионаты тарихындағы үздік шабуылшы деп танылды. Жақында Техаста Австрияға қарсы матчта ол қос гол салып, турнирлердегі жалпы голдарының санын 18-ге жеткізді. Бұл туралы Халықаралық футбол федерациясы хабарлады. Осылайша Месси аталған көрсеткіш бойынша Германия құрамасының бұрынғы форварды Мирослав Клозеден басым түскен. Десе де сарапшылар алдағы уақытта Мессиді Франция құрамасының шабуылшысы Килиан Мбаппе басып озуы мүмкін дейді. Қазірдің өзінде Мбаппе әлем чемпионаттарында жалпы саны 14 гол салған. Хабарымыздың соңында валюта бағамы туралы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша, бір ақш доллары 486 теңге 99 тиын, евро 558 теңге 26 тиын, ресей рублі 6 теңге 59 тиынға тең. Ауа райы болжамы. Қазгидрометтің хабарлауынша, ертең Астанада жаңбыр жауы ықтимал, түнде 19, күндіз 24 градус жылы болады. Алматыда жауын-шашынсыз, түнде 19, күндіз 34 градус ыстық. Алдағы тәулікте Ақтөбе, Петропавл, Қостанайда 25 градус жылы, Ақтау, Қарағанды, Оралда 27, Көкшетауда 27, Атырау, Тараз, Жезқазғанда 32, Павлодар, Семей, Өскемен, Қызылорда, Шымкентте 34, Қонаев, Талдықорған, Түркістанда 36 градус ыстық болады. Ғыркен Нұрмұхамед, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.

Яна Исмаил қайда әнімен әуе толқынында армысыздар. 15 сағатта 7 минут астана уақыты. Назым Еркін қызы мен Айгерім Оралбек қызы тікелей толқындамыз. Күн сейсенбі, 23 маусым. Баршаңызға берекелі күн болсын. Ал бүгінгі бенефис ақын Қайнаралы Көзов шығармашылығына арналады. Қазіргі қазақ әдебиеті мен өнерінде өзіндік орны бар ақын, айтыскер және ән мәтіндерінің авторы. Қайнаралы Көзовтің шығармашылығы кең ауқымды. Айтыс өнерінен бастап, терме, жыр, толғау сияқты жанрларда да шығармалар жазып орындап жүр. Өлеңдері мен айтыстары қазақ халқының тұрмыс-тіршілігін, салт-дәстүрін, ұлттық құндылықтарын дәріптейді және басты ерекшелігі әрине оның ұлттық өнерді жаңғыртуға бағытталғандығы. Ендеше бүгін Қайнар Алагөзов шығармашылығына саяхат жасайық сізбен біз болып. Ернар Айдар әуе толқынында ақын сөзіне жазылған ешкімге айтпа және Нұрболат Абдуллин орындауда Сүйгенің қайда әнін тыңдай аласыздар.

Сергей Ибрагимов «Кел маған» деп ән шырқады. Бүгінгі бенефис ақынның шығармашылығына арналуда. Қайнар Алагөзовтің өнерге деген қызығушылығы бала кезінен байқалған. Мектепте оқып жүргенде өлең жазып, айтыстарға қатысып, өзінің шығармашылық қабілетін таныта бастаған. Айта кетейік, ақынның қазақ эстрадасындағы көптеген танымал әндердің сөзін жазған, оның сөздеріне жазылған әндерді Төреғали Төрәлі, Ерке Есмахан, Қайрат Нұртас секілді тағы да басқа өнерпаздар орындауда. Ақынның айтуынша 100 деген ән мәтіннің авторы. Қайнар Алагөзов қазақ поэзиясы мен ән өнеріне елеулі үлес қосып жүрген ақын. Ал дәл қазір әуе толқынында Төреғали Төрәлі, Ерке Есмахан, Алло деп ән шырқайды және Фарида Жолдасова, Төреғали Төрәлі, Қыдырып Қайтайық әндерімен әуе толқынында ақын Қайнар Алагөзов шығармашылығына арналды бүгінгі бенефис.

15 сағат 29 минут астана уақыты. Баршаңызға әдемі естеліктерге толы берекелі күн тілейміз. 15 сағат 30 минут барша тыңдаушыларымызға сәтті күн. Көлік тізгінінде болсаңыздар, бізбен бірге бір толқында болыңыздар. Сырым Исабаев, сол бір сезім әнімен әуе толқынында.

Арсен Арханов келемде шәнімен әуе толқынында ән шырқады. 15:48 астана уақыты, 16:05 ақтілек құттықтаусыз бағдарламасында тікелей толқында күтеміз. Қоңырау шалыңыздар, хат жазыңыздар, жақындарыңызды бүгінгі қуанышымен құттықтаңыздар.

0: жақсы.
1: Қазақ радиосында жарнама.
0: Жарнама, жарнама.
2: Армысыз қадірлі тыңдаушы, эфирде саулықтың сыры. Ата-бабамыздан келе жатқан ұлттық сусынымыз саумалдың адам денсаулығына берер пайдасы орасан зор екені айтылып та, жазылып та келеді. Саумалдың құрамындағы дәрумендер мен оның шипасы туралы тағы бір мәрте тыңдаушыларға жеткізгіміз келеді. Бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Бауыржан Әшімханұлы. Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін. Бауыржан мырза, қош келдіңіз.
3: Қош көрдік, ассалаумағалейкум.
2: Бауыржан мырза, саумалдың өзі ежелден белгілі шипалы сусын, бірақ сіздердің өніміңіз капсула түрінде жасалған нео саумал. Бұл өнім дәстүрлі саумалдан несімен ерекшеленеді? Құрамы, өңделу тәсілі, сақтау мерзімі тұрғысынан қандай ерекшелігі бар?
3: Нео саумал денсаулықты нығайтып, өмірлік күш-қуатты арттыруға бағытталған кешенді түрдегі диеталық профилактикалық өнім. Мемлекеттік тіркеуі бар. Қазақ тағамтану академиясымен мақұлданған. Нео саумал капсула түрінде сублимация тәсілімен өндіріледі. Капсуланың өзі ірі қарамалдың сіңірінен дайындалған. Ол өз кезегінде белсенді құрамдастарды сыртқы әсерлерден қорғайды және тұтынуға барынша жайлы. Бұл қазіргі замандағы қарқынды өмір ырғағына және сапаға қойылатын жоғары талап тарға сай келетін заманауи әрі технологиялық шешім.
2: Құрметті тыңдаушы, хабар аясында туындаған сұрақтарыңыз болса, немесе саулықтың сыры орталығының мамандарынан жеке кеңес алғыңыз келсе, 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласа аласыз. Егер қазір дәл осы нео саумалға тапсырыс берсеңіз, ұлттық сусындардан дайындалған қосымша сыйлыққа беретін өнімдеріміз де бар. Мүмкіндікті өткізіп алмаңыз, байланыс телефонынан тағы бір мәрте қайталап өтейін, 8-778-021-88-88. Қазақстанның кез келген өңіріне жеткізу ақысыз, қолма-қол төлем жасау қиындық тудырса, банк қосымшалары арқылы бөліп төлеу мүмкіндігі де бар екенін айта кетейік. Байланыс телефонын қайталап өтемін, 8-778-021-88-88. Ал қазір тұтынушы пікіріне құлақ түрсек. Саламатсыз ба?
4: Сәлеметсіз бе? Мен Шымкент қаласынан хабарласып тұрмын. Мен есімім Кенжебекова Гүлшат. Мен осы саумалды тұтынып жатқаныма уже октябрь айынан бастап тұтынып жатырмын. Маған әсері өте күшті болды. Адамға өте керемет энергия береді екен. Шынымды айтсам, айтарға сөзім жоқ, өте керемет. Мен осы саумалды ішкелі бері өзімді өте жақсы сезінемін. Біраз жаңа мазалап жүрген жерлерім барлығы да қойып, кәдімгі құлшынысым пайда болды.
2: Гүлшат ханым, біраз жерлерім жақсы болды деп жатырсыз, нақтылап өтсеңіз.
4: Мен нақтылап өткенде мен бауырым ауыратын еді, сосын ылғи да басым айналып жүретін. Әсіресе ішек құрыстарым өте қатты мазалайтын. 22 жыл бойы мен оны ем таба алмадым десем де болды. Енді соның барлығы тұрақталып, жақсы күйде жүрмін, шынымды айтсам. Өте тамаша. Онысыны қаншама адамдардың комментария жазғандары бар, соған байланысты мен алып көрейін дедім. Соған кейін хабарласып, барлығында айтып түсіндірді. Бір жылдық курсты мен бірақ алдым.
2: Қанша құтысын алдыңыз сонда?
4: 12. 12 құтысын алдым және қасында подаркасымен берді. Қалай ішу керектігін барлығында Айша Қабдолда қызы маған барлығын түсіндіріп айтып беріп отырды.
2: Жеңілдік жасалды ма?
4: Жеңілдік өте күшті жасалды. Кейін жарты бағасын алдым десем де болады. Мен өзім шын ниетіменен сеніп алып іштім да. Себебі өзім жаңа ішек құрысынан, бауырдан, басымнан әсіресе өте қатты қиналып жүрдім. Мен шын жүрегіммен айтып отырмын, шынымды айтсам. Алла разы болсын осындай өнім шығарғандарыңыз үшін. Рахмет.
2: Жақсы, рахмет, сау болыңыз.
4: Сау болыңыздар.
2: Құрметті тыңдаушы, егер сізде денсаулығыңызға табиғи жолмен қолдау көрсеткіңіз келсе, нео саумалға тапсырыс беріңіз. Ол үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін, мамандардан кеңес алу да тегін. Зейнеткерлерге, мүгедектік топтағы жандарға, көпбалалы отбасыларға 30% жеңілдік қарастырылған. Төлемді банк қосымшалары арқылы бөліп төлеуге де болады, барлығы сіздің ыңғайыңыз үшін. Байланыс телефонын қайталап өтемін, 8-778-88. Жарнамалық хабарды жүргізген мен Олжас Болатбекұлы. Біз үшін ең үлкен байлық сіздің денсаулығыңыз. Деніңіз сау, көңіліңіз шат болсын. Аман, сау болыңыздар. Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес, жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 16 01 98 003 E 005 53 07 20, берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
1: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

ақтаулар жолданатын күн бүгін, ай қарашып ақ тілектің түндігін. Қазақ радиосының әуе толқынында ақ тілек құттықтау бағдарламасы.

әрбір минут жүректің төрінде сақталар естелікке айналуы мүмкін. Сондықтан да әр уақытты, осы сәтті, осы мезетті бағалаңыздар. 16 сағат 8 минут астана уақыты. Ақ тілек құттықтау сазы бағдарламасы тікелей толқындамыз. Қанат Шапиғазұлы, Назым Еркінқызы және мен Айгерім Оралбекқызы бір сағат аясында бір толқындамыз. WhatsApp әлеуметтік желімізге келген алғашқы тілектен әдемі хаттан бүгінгі эфирді бастайық. Ардақты ағайын, бүгін мемлекеттік қызметшілер күні. Осы мерекеге орай Қарағанды облысы, Ақмола өңірі және Астана қаласының бір топ тұрғындары Қазақ радиосының Ақ тілек бағдарламасы арқылы көп жылын еңбек қызметіне арнаған, ел қызметіне өз еңбегін арнаған білікті көшбасшы Сәуле Нұрғожинаға жүрек жарды лебіздерін жолдайды. Сәуле Ордабайқызы еңбек жолын қарапайым қызметтен бастап, жауапты міндеттерді абыроймен атқарып, ел игілігі жолында аянбай тер төккен жан. Әріптестеріне сыйлы, отбасына арқау, ұрпағына өнеге болған аяулы ана, парасатты азамат. Сәуле Ордабайқызы, сізді шын жүректен кәсіби мерекелеріңіз мемлекеттік қызметшілер күнімен құттықтаймыз. Мемлекеттік қызмет халықтың сенімін ақтау, ұлт мәртебесін көтеру. Сіздің кәсіби мерекеңізбен құттықтай отыра, ел игілігі жолындағы қызметтеріңізге табыс, отбасыларыңызға амандық, береке, бірлік тілейміз. Еліміздің өсіп-өркендеуі жолындағы қызметтеріңіз жемісті болсын. Ізгі тілектерін жолдаған Қарағанды өңірінің тұрғындары, құрметті Сәуле Ордабайқызы, ақ тілекпен жолданған келесі әсем ән өзіңізге арналады. Ән көңіліңізге шаттық сыйласын. Өміріңіз әдемі, әлеміңіз қашанда әдемі болсын. Қазақ радиосы сізді мерекеңізбен шын жүректен құттықтайды.

Ақтөбе облысы Байханин аудандық аурухана бастығы Досполы Шымбергенұлы, дәрігерлері Нұргүл Сүндетқызы, Гүлмира Есеева, Роза Ғаппасова, Ләйлә Халмира, Зүлфизар, Саламат Нұркен Серікбай, Шынар, Айжан, Үңкәр, сіздерге сәлем жолдаймын дейді Бақыт Қанат қызы. Келесі хатымыз Әгерім ханым, Қазақ радиосы арқылы бүгін Ақтөбе қаласының құрметті полиция қызметкерлері мен ардагерлерін және де осы полиция саласында мемлекеттік қызметте еңбек етіп жүрген жиендерім бар еді. Тегі Тәжікен, Қайрат, Қанат, егіз жиендерімізді шын жүректен бүгінгі кәсіптік мерекелері полиция күнімен құттықтаймыз. Жұмысыңыз үнемі жоғары кәсіптілікті жеке қабілетіңізді талап ететін қауіп-қатермен байланысты, сондықтан да атқару кезінде адалдығыңыз, қайсарлығыңыз, батылдығыңыз бен батырлығыңыз үшін алғыс білдіремін. Қоғамыңызға ең қажет қызметіңізге сәттілік, отбасыларыңызға сабырлық пен төзімділік үшін шынайы ризашылығымызды білдіреміз. Сіздерге зор денсаулық тілейміз. Ізгі тілекпен нағашың Сапар Рамазанұлы отбасымен шын жүректен құттықтайды. Қазақ радиосының ұжымы, Шардара қаласының тұрғыны Асылжарым Гүлшетайдың туған күні. Зор денсаулық тілеймін. Ізгі тілекпен жанжары Болатбек ұлқыздары, сіздерден өтініш, әдемі тілек қосса ңыздар дейді. Жақсы, бүгінгі Шардара қаласының тұрғыны, асыл жарыңыз, сүйген адамыңыз Гүлшетайды бізге бүгінгі туған күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Аман болыңыздар, әрдайым бар тілектеріңіз орындалсын. Дәл қазір тамаша әнді тарту етеміз. Әлем әуе толқынында ойлап сені таптым деп ән шырқасын. 16 сағат 14 минут Астана уақыты. Құрметті радио тыңдарман, бұл ақтілек құттықтау саз бағдарламасы 8 700 755 33 55 біздің байланыс нөмірі.

16:18 астана уақыты, 8-700-755-33-55 біздің байланыс нөмірі. Дәл қазір хат қоржынымызға келген кезекті хат, құрметті Қазақ радиосы, сіздер арқылы ұлттың үн жариясы Қазақ радиосының тұрақты тыңдарманы Кәрім Ағатайды бүгінгі туған күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Қазақ радиосының тұрақты тыңдарманы ретінде ұлттық руханиятқа деген құрметіңіз бен қазақ сөзіне деген сүйіспеншілігіңіз үшін көпшілікке үлгі, деніңізге саулық, отбасыңызға амандық, шаңырағыңызға бақ береке тілейміз. Ғұмырыңыз ұзақ болсын, әр күніңіз қуаныш пен шаттыққа, жүрегіңіз мейірім мен жақсылыққа толы болғай. Ұрпағыңыздың қызығын көріп, ел жұртыңыздың сыйлы азаматы болып, абыройыңыз арта берсін. Қазақ радиосының әуені мен жақсы хабарлары сізге әрдайым көтеріңкі көңіл күй сыйлап, өміріңіз нұрлы, мерейіңіз үстем болсын. Туған күніңіз құтты болсын, Кәрім Ағатай. Иә, бұл сізді құттықтайды шын жүректен Қазақ радиосы, Қазақ радиосының тұрақты тыңдармандары. Шын жүректен құттықтаймыз, ғұмырлы болыңыз, деніңіз сау болсын. Жақсы адамдарым, Қарақат Әбілден ән шырқасын. Жақсы адамдардың құрметіне, барша біздің Қазақ радиосының тұрақты тыңдаушыларының құрметіне, Қазақ радиосы әрбір шаңырақта қосылып болғай.

0: керек.
1: Әйгерім ханым, Шу қаласының полициясы мен ардагерлерін бүгінгі мерекемен шын жүректен құттықтаймын дейді. Әрдайым еңбектерінің жемісін көріп, ел қалаулысы болсын. Еркін Мырзадан осындай Шу қаласынан хат келді. Келесі хат Айда Мырзахан қызын полиция күнімен құттықтаймын деген екен. Біз де шын жүректен құттықтаймыз. Келесі хатымыз: менің бүгін туған күнім, өзімді құттықтап отырмын. Арманым алдамай биікке жетелесін деп Маржаннан келген хат. Маржан, шын жүректен құттықтаймыз. Аңдабаев Дәурен, Талдықорған қаласы, 40 жасқа толды. Шын жүректен құттықтаймыз. Досы Марат Сәмет осындай хат жазды. Дәуренді бізде шын жүректен құттықтайық. Әйгерім ханым, өзіңізге мол табыс тілеймін деп басталған екен келесі хат. Ақтөбе облысы Байғанин аудандық ішкі істер бөлімінің бастығы Темірбек Нұрғалиев, Мейрамбек Байкес, Оспан Жансерік, Бауыржан Бақыт, Изимов Бақберген, Ырзалы Аянбек, Берг, сіздерді бүгінгі мерекемен шын жүректен құттықтаймын. Тәуекелге толы қоғамымызға ең қажет қызметтеріңізге сәттілік тілеп, барлық жақсылықты тілеймін. Ақтілекпен, Ақтөбе облысы Байғанин ауданы Қараулкелді бөбекжай бақшасының аспаз қызметкері, тұрақты тыңдармандарыңыз Бақыт Бекниязова құттықтайды. Есімім Әсет, Қазақстанның барша мемлекеттік қызметкерлерін, полиция қызметкерлерін шын жүректен құттықтаймын дейді. Біз де құттықтаймыз, құрметті радио тыңдарман. Бұл Ақтілек құттықтау сазды бағдарламасы. Қоңырау шалыңыздар, хат жазыңыздар, баршаңызға көтеріңкі көңіл күй тілейміз. Және бүгін дүние есігін ашқан барша туған күн иелерін шын жүректен құттықтаймыз.

0: Қазақ радиосында әуе хабы.
1: Сіз білесіз бе, заманауи жанармай құю кешені цифрландырылған. Арнайы бағдарламалар тәулік бойы жанармай деңгейін, сорғылардың жұмысын, қысымын және жабдықтардың жағдайын бақылап отырады. Жанармай жабдықталған сәттен бастап ұшаққа құйылғанға дейінгі барлық процесс электронды жүйеде тіркеледі. Ұшу қауіпсіздігі толық цифрлық бақылауда болады.
0: Демеушіміз Қазмұнайгаз Аэро.
2: Радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
3: Жарнама. Жаз кезінде балаларды өз еркімен су жағалауына жібермеңіз. Судағы қауіпсіздік шараларын елемеу адам өміріне қауіпті екенін үнемі ескертіп отыру керек. Бірінші кезекте балалар тек ересектердің бақылауымен ғана шомыла алады. Жүзе алмайтын балаларды суға арнайы құралдарсыз жібермеңіз. Тек қана рұқсат етілген қауіпсіз арнайы жабдықталған жерлерде түсу керек. Балалардың қауіпсіздігі бәріміздің ортақ жауапкершілігіміз.
4: Құттықтаулар жолданатын күн бүгін, ай қарашып ақ тілектің түндігін.
0: Қазақ радиосының әуе толқынында
4: ақ тілек құттықтау бағдарламасы.
5: Балам, тілекті туған күнмен және де жоғарғы оқу орнын жалғастыруға, хирургия мамандығына түсуіне тілектеспіз, құттықтаймыз деп осындай хат жолдаған екен. Түркістандық Елжас, Баука, Наурыз достарыма сәлем жолдаймын. Ерке Бұланнан осындай әдемі хат келді. Алматы қаласының 19-ші мектеп ұстаздарына жақсы демалысы болсын. Манзура Сәрсенова. Атырау қаласы Махамбет ауданы Таңдай ауылынан досым Мүбәрәк Әбілхайыр Қалымжанұлын кәсіби мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Жұмысыңыздың жемісін көріңіз, отбасыңыз аман болсын, сапарыңыз оңынан болсын. Тараз қаласының департамент полиция басшысы Ілиясов Қайырбек Мырзаны полиция күнімен құттықтаймыз. Досы Ержігітов Қуаныштан құттықтап қойсаңыз, жақсы ән жолдасаңыздар дейді. Тараз қаласына сәлем және Ілиясов Қайырбек Мырзаны бізде шын жүректен құттықтаймыз. Әгерім ханым, бүгін Маңғыстауға ұшатын достарыма жолдары болсын, өзіме де сәттілік тілеймін дейді. Бірақ есімін жазбапты, я жолдарыңыз болсын, аман есен жетіңіздер деп тілеймін. Барша қазақ еліне сәлем жолдаймын. Дәмін әсіресе жан жарым бақытқа жолың болсын деймін. Қайда жүрсең де аман бол. Біз сені жақсы көреміз, сүйікті жарың Замира. Бүгін менің жездемнің мейрамы, құттықтап жіберсеңіздер. Абай облысы Жарма ауданы Жалғыз Төбе станциясында тұратын Аутпаев Саматтың полицияда жұмыс істеп жатқаны және еңбек демалысында дейді. Зейнеткерлік жаста екен, Аутпаев Саматты бізде осындай мерекесімен шын жүректен құттықтаймыз. Аман болыңыздар. Дәл қазір тамаша әннен бұрын қанат әріптесім бізге қоңырау шалған тыңдаушы бар деп айтып жатыр. Әуе толқынына қосайық. Тілдесейік, амансыз ба? Алло, қайырлы күн.
6: Ассалаумалейкум, қазақ елі, қазақ радиосында отырған тыңдармандар. Әйгерім ханым, қалай, есен-аман болдыңыз ба? Денсаулық жақсы ма?
5: Жақсы, Алпай ата, рахмет сізге.
6: Бүгін мына Хорынтау қаласының полиция бөлімшелерін құттықтап жіберейін деп едім. Соның ішінде Ұлан Шәмшатұлы Омаровты, Ерболат участковыңызды, мейрамдар құтты болсын, өмір жастар ұзақ болсын, ауырмасын, семьяда бақытты болсын. Тілек бойынша Хорынтау Абай ауылынан қазақ радиосы тыңдарманы алқышылай жансара. Жақсы ән бересіне, әйгерім ханым, рахмет сізге.
5: Жақсы, міндетті түрде әдемі әнді тарту етеміз. Серік Ибрагимов әуе толқынында ақсау әлем деп ән шырқасын. Мереке құтты болсын, баршаңызға қуаныш құтты болсын. Көңіліңізде, көлігіңізде, жүрегіңізде қазақ радиосы қосулы болғай.

0: Әлихан сыныптасымды құттықтаймын, барлық жақсылықты тілеймін, армандары орындалып, дені сау болсын. Досы Байтөре құттықтайды. Әйгерім ханым Орал қаласынан, Нурик, Динара, Артур, Мирам, достарымды құттықтаймын, барлық жақсылықты тілеймін, өздеріңе үлкен сәлем жолдаймын дейді. Сондай-ақ Асылбек пен Олжас інілерімді полиция күнімен құттықтаймын, дендеріне саулық, еңбектеріне жеміс тілеймін, әрбір жұмыстарының берекесін көрсін деп осындай Аликесімді тыңдарман, сондай-ақ Гүлайхан сыныптасымды туған күнімен құттықтайды, Жамбыл ауылынан досы. Келесі хатымыз бізге сәлеметсіздер ме, тұрақты тыңдармандарыңыз, алдын ала рахмет сіздерге, достарым әнін тарту етсеңіздер, Түркістан облысындағы Елжас Баука Наурызды құттықтаймын, Еркебұланнан сәлем. Әйгерім ханым сәлеметсіз бе, Тараз қаласында тұратын Тамирис немеремді туған күнімен құттықтаймын, балам балым немерем жаным деген Тамириске барлық жақсылықты тілеймін, болашағы жарқын болсын, балалық шағы бақытты болсын деп осындай хатын жолдайды. Бізде келесі хатымыз иә, Атырау қаласы Махамбет ауданы Таңдай ауылынан досым Мүбәрак Әбілхайыр Қалымжанұлын кәсіби мерекесімен шын жүректен құттықтап, жұмысыңыздың жемісін көріңіз, отбасыңыз аман болсын, сапарыңыз оңнан болсын деп шын жүректен осындай хатымызды тілейміз дейді. Ал дәл қазір бізге қоңырау шалған тыңдаушы бар, әуе толқынына қосайық, иә? Амансыз ба?
1: Амансыз ба?
0: Сәлеметсіз бе?
1: Досыңыз, Федор Николаевичті құттықтайын дедім. Богдан Федор Николаевич туған күнімен.
0: Құттықтаңыз, иә?
1: Прямо эфирде отырмын ба?
0: Иә, тікелей толқындасыз, құрметті радио тыңдарман.
1: Иә, Федор Николаевич, бауырым, туған күнің құтты болсын. Жақсы жасай кет. Амансыз екен енді. Ата-ананың қасында Орал отауында борысында аман есен өтеп кел.
0: Жақсы, туған күн құтты болсын, бізде шын жүректен құттықтаймыз досыңызды. Құрметті радио тыңдарман, біздің байланыс нөмірімізге қоңырау шалғанда өтініш, радионың дауысын бәсеңдетіп қойыңызда, телефон арқылы тілдесіңіздер, телефон тұтқасына дауысыңызды қаттырақ шығарып, өзіңіздің тілегіңізді қысқа да нұсқа әдемі жеткізуге тырысыңыздаршы. Радионың дауысы бізге де сізге де жаңғырып естілмеуі мүмкін, кедергісін келтіреді, сондықтан да түсіністікпен қарайық деп тілейін, иә. Құрметті радио тыңдарман, бізде Райым Ғайыстың орындауында ән қоржынымызда «Адал достар» деген әдемі ән болу керек. Қанат Шапиғазылы дәл қазір сол әнді дайындаса, Райым Уайстың орындауындағы әдемі әнді біз барша достардың құрметіне тарту етеміз. «Адал досым», иә, достарыңыз қашанда адалынан болсын, мәңгілік болсын, әрдайым сіздер қуанышында да, қандай сәтте де қасыңыздан сол дос табылсын.

0: бақытты құттықтау сазды бағдарламасы тікелей толқындамыз. Ал бізге қоңырау шалған тыңдаушы бар, әуе толқына қосайық. Алло.
1: Саламатсыз ба?
0: Иә, сәлеметсіз бе?
1: Өзім Орал қаласынан шығып тұрмын. Зинетолла Әнуарбекұлы. Зинетолла Ораз Әнуарбекұлын туған күнімен құттықтайын деп едім. Қостанай қаласында Кия мекемесінде жұмыс жасап жатыр.
0: Қандай тілек жолдайсыз?
1: Иә, бір ән жолдайын деп едім, тұрардың иіс деген.
0: Өзіңіздің тілегіңізді айтпадыңыз ба енді?
1: Иә, досым, аман есен, елің болсын, аман есен бостандығына тілеймін саған.
0: Жақсы. Жақсы, жақсы, аман болыңыз. Біз шын жүректен құттықтаймыз досыңызды да. Ал дәл қазір тағы бір бізде әдемі тілек бар. Саламатсыз ба, Қазақ радиосы Шиелі ауданы Ыбырай Жақаев ауылында тұратын құрметті жан досым Азамат Сейтқамал ұлын туған күнімен құттықтаймын. Зор денсаулық, ұзақ ғұмыр, отбасына амандық, еңбегіне береке тілеймін. Әрдайым абыройың асқақтап, мерейің үстем болсын. Алға қойған мақсаттарың орындалып, өмір жолың сәттілікпен қуанышқа толы болғай. Достығымыз әрдайым берік болып, қуанышты күндеріміз көп болсын. Жақындарыңның ортасында сыйлы болып, бақ дәулетің артай берсін. Әр күнің шаттыққа, әр жылың жетістікке толы болғай. Туған күніңмен, Азамат, бақытты ғұмыр, толағай табыс және таусылмас қуаныш тілеймін. Ізгі тілекпен шын жүректен сыныптас досың Ұлықбек құттықтайды дейді. Бізде шын жүректен бүгінгі туған күн иесі Азамат Сейтқамал ұлын құттықтаймыз. Аман болыңыз. Жігіттер, достар, қуаныштарыңыз көп болғай, әдемі сәттеріңіз көп болсын. Айдар Тұрғанбек дәл қазір алға, қазақ жігіттері деп ән шырқасын.

Бұл Ақтілек құттықтаусыз бағдарламасы. Қанат Шайлазымов бауырымды туған күнімен құттықта, бауырыма бар жақсылықты тілеймін, ізгі тілекпен тілеген осындай тілегін жолдайды. Бауыр барда бақытсызбын дей көрме дейді бауырыңыз. Қанаттың бүгінгі туған күні құтты болсын. Саламатсыз ба, Балдызым, Айнашев, Мұра, Мақсотұлым бүгінгі кәсіби мерекесімен құттықтап, дені сау, еңбегі жемісті болсын. Ізгі тілекпен жездесі Бақытбек апасы Гүлнара және жиендері құттықтайды дейді. Келесі хатымыз, Әкерім ханым, амансыз ба? Атырау қаласының тұрғыны, Бегім сұлу немеремізді туған күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Бегім сұлу немеремізге ата әжесін зор бақытқа бөлеген, өсіріп келер балдан тәтті немерем, томпан басып сен алдымна шыққанда теңдесі жоқ, қуанышқа кенелем деп атасы Рахат Қали, әжесі Айнұр құттықтайды дейді. Бегім сұлу немереңіздің бүгінгі туған күні құтты болсын. Бізде шын жүректен болашағы жарқын, балалық шағы бақытты болсын деп тілейміз. Құрметті радио тыңдарман, Ақтілек құттықтаусыз бағдарламасы сейсенбідегі өз жұмысын әдемі нотада, әдемі әннің аясында тәмамдайды. Сіздер үшін қызмет көрсеткен Қанат Шапиғазұлы, мен Айгер Моралбекқызы, ұлттың жариясы Қазақ радиосы әрдайым көңіліңізде, көлігіңізде, жүрегіңізде, әрбір шаңырақта қосылып болғай. Ертең 16:05-те тікелей толқында қайта тілдескенше.

0: Ел астанасында сағат 17.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Армысыздар, студияда Ғыркен Нұрмұхамед. Мемлекет басшысы Бельгия премьер-министрімен кездесті. Қасым Жомарт Тоқаев пен Барт де Вевер екі ел ынтымақтастығының қазіргі жай-күйі мен перспективасын талқылап, саяси диалогты нығайту, сауда-экономикалық және инвестициялық байланыстарды дамытуға назар аударды. Президент Бельгияны Қазақстанның Еуропалық одақтағы басты серіктестерінің бірі ретінде атады. Қасым Жомарт Тоқаевтың айтуынша, экономикалық ықпалдастықтың қарқыны бұдан да зор әлеуетке ие. Бельгия Қазақстан экономикасына қаржы құйған 10 жетекші инвестордың қатарына кіреді. Соңғы 20 жылдан аталған елден келген тікелей инвестиция көлемі 15 миллиард долларға, ал өзара сауда айналымы 580 миллион долларға жеткен. Сыртқы сын қатерлерге қарамастан еліміздің ішкі сауда саласында тұрақты өсім байқалады. Биылғы 5 ай қорытындысы бойынша сауда саласының нақты көлемі өткен жылмен салыстырғанда 5,5%-ға артып, 28 триллион теңгеден асты. Соның ішінде көтерме сауданың көлемі 19 триллион теңгеге жетті. Бұл былтырғы көрсеткіштен 6,5%-ға көп. Саланың ілгерілеуі елдегі сауда белсенділігінің өсуіне және экономикалық белсенділіктің нығаюына елеулі үлес қосты. Бөлшек саудада да оң динамика байқалып отыр. Қаңтар-мамыр аралығындағы сауда көлемі 9 триллион теңге болды. Сауда белсенділігі жоғары өңірлер қатарында Алматы мен Астана қаласы, Атырау және Қарағанды облысы, сондай-ақ Шымкент шаһары бар. Әлеуметтік желі арқылы қоғамда алауыздық пен арандатушылықты қоздыратын жарияланым мен пікір авторлары заңға сәйкес жауапқа тартылады. Бас прокуратура осы сипаттағы ақпарат таратқандарға қатысты жаза қатаң екенін ескертеді. Кінәлі адам әрекетінің ауырлығына қарай 2000-нан 7000 айлық есептік көрсеткішке дейін айыппұл төлейді. Не болмаса 2 жылдан 20 жылға дейін қамалуы немесе бас бостандығын шектеу жазасы тағайындалуы мүмкін. Сонымен бірге онлайн платформаларда құқыққа қайшы контент орналастырғандар 20 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл арқалайды. Бас прокуратура мұндай жарияланымдардың авторлары ғана емес, таратқан адамдар да заң алдында жауап беретінін еске салады. Абай облысы Үржар ауылында ерекше балаларға арналған оңалту орталығының ғимараты қолданысқа берілді. Нысанды салуға қазынадан 469 миллион теңге бөлінген. Заманауи қосқабатты ғимараттың құрылыс жұмыстары 3 жыл ішінде аяқталған. Жаңа корпуста асхана, медициналық және оңалту кабинеті мен емдік дене шынықтыру, физиотерапия, массаж бөлмелері бар. Сондай-ақ әлеуметтік тұрмыстық бағдарлау сыныптары да соңғы үлгідегі құралдармен жабдықталған. Ерекше балаларға 103 маман тұрақты қызмет көрсетеді. Техникалық және кәсіптік орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарына құжат қабылдау 25 маусымнан басталады. 2026-27 оқу жылына мемлекеттік білім беру тапсырысы бойынша колледждерге 140 мың орын бөлінген. Талапкерлер құжаттарды e-gov.kz порталы арқылы немесе колледжге барып электронды түрде тапсыра алады. Хабарымыздың соңында валюта бағамы туралы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 486 теңге 19 тиын, евро 558 теңге 26 тиын, ресей рублі 6 теңге 59 тиынға тең. Ауа райы болжамы. Қазгидрометтің хабарлауынша, ертең Астанада жаңбыр жауы ықтимал, түнде 19, күндіз 24 градус жылы болады. Алматыда жауын-шашынсыз, түнде 19, күндіз 34 градус ыстық. Алдағы тәулікте Ақтөбе, Қостанай, Петропавлда 25 градус жылы, Ақтау, Қарағанды, Оралда 27, Көкшетауда 29, Атырау, Тараз, Жезқазғанда 32, Павлодар, Семей, Өскемен, Қызылорда, Шымкентте 34, Қонаев, Талдықорған, Түркістанда 36 градус ыстық болады. Ғыркен Нұрмұхамед, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
0: Заң мен тәртіп қоғамның тұрақтылығы мен дамуының негізі.
3: Қазақ радиосының шарнама қызметі.

0: Қазақ радиосында Мінбер хабары. Микрофон алдында Жанболат Шәкім.
1: Армысыз құрметті радио тыңдаушы, соңғы бірнеше жылда Қазақстанда онлайн сауда қарқынды дамуда. Бүгінде миллиондаған қазақстандық қажетті тауарын үйден шықпай-ақ сатып алады. Бұл үрдіске халықаралық маркетплейстердің келуі де әсер етті. Алайда электронды сауданың дамуымен бірге оның құқықтық мәселелері де шешімін табуы тиіс. Шетелдік платформалар отандық кәсіпкерлерге қалай әсер етуде? Мемлекет қазынасы қаншалықты пайда көріп отыр? Салық пен қосымша құн салығы мәселесі қалай шешіледі? Жалпы еліміз цифрлық сауда кеңістігінде өз мүддесін қорғай алып отыр ма? Осы және өзге де сұрақтарға жауап іздеп студиямызға парламент мәжілісінің депутаты Айтуар Асқарұлы Қошмамбетовті шақырып отырмыз. Айтуар Асқарұлы, студиямызға қош келдіңіз.
2: Қайырлы күн.
1: Енді алдымен қазіргі жағдайға тоқталсақ, Қазақстандағы электронды сауда нарығының бүгінгі ахуалын қалай бағалар едіңіз және онлайн сауданың экономикадағы үлесі біз күткен деңгейге жетті ме?
2: Өте орынды сұрақ. Бүгінгі таңда электрондық сауда қарқынды дамып жатыр. Қазіргі осы 2025 жылдың нәтижесі бойынша 3.8 триллионға дейін оның сомасы жетті. Бұл электрондық саудада 738 мың адам жұмыс жасап жатыр, яғни тікелей немесе балама. Оның ішінде көптеген маркетплейстер, селлерлер бар, және де логистика саласында қосарлы жұмыс жасайтын азаматтар жұмыс жасап жатыр. Соңғы 4 жылдың ішінде e-коммерция 4 есеге өсті біздің елімізде. Бұл деген өте жақсы нәтиже, бірақ әлі де алдымызда үлкен жоспарлар бар, өйткені электрондық сауда онлайн сауданың, кәдімгі біздің дәстүрлі сауданың орнын басады деген ойдамыз. Яғни түгел баспаса да біраз бөлігін алып қалатын жоспары бар. Бұл әлемдегі үдеріс, енді бірдей көп елдерде енді байқауға болады. Енді өзімізде күнделікті өмірде біздің мобильдік құрылғымызды тастамаймыз. Сол арқылы кез келген нәрсені сатып аламыз. Тамақ болсын, киім болсын. Бұл енді соның да бір нәтижесі шығар.
1: Бағалауларды қараймыз, қанша жұлдыз қойылды, сатушының жауапкершілігі қандай, оның барлық пікірді ескеріп сатып алу жағынан әрине ыңғайлы. Және үйден отырып тапсырыс беріп үйге жеткізіп беру қызметі де бар. Бұл жағынан енді сөз жоқ. Дегенмен де соңғы уақыттарда қазақстандықтар арасында қытайлық маркетплейстердің пайдалану жағынан танымалдылық күрт артқанын өзіңіз де айтып отырсыз. Енді бұл құбылысты сіз заманның талабы деп те айтып қалдыңыз, иә? Қазіргі табиғи бәсекелес деп қабылдауымыз керек пе? Әлде бұл біздің мына мемлекеттік бизнеске қандай да бір қауіп-қатер туғыза ма? Себебі өзіңіз айттыңыз, 738 мыңнан астам адам осы маркетплейстердің төңірегінде нәпақасын тауып жүр дедіңіз. Ал енді осыған дейін де дәстүрлі саудада өзінің нәпақасын айырып мемлекетке салық төлеп жүрген кәдімгі адал салық төлеушілер бар ғой. Олардың мүддесі қаншалықты ескеріліп отыр осы орайда?
2: Орынды сұрақ. Әрине, біз азаматтарды бір кәсіп түрімен айналысып, бір кәсіп түрімен айналыспай бөлмейміз. Негізі дәстүрлі сауда мен электрондық сауда бір-біріне қарама қайшы емес, олар бір-бірін толықтырады. Және де қазіргі таңда базарда жүрген саудагерлердің көбісі, олар да маркетплейстерде жұмыс жасайды қосарлы. Сонымен қатар өздерінің нелерін, сауда орындарын қойма ретінде қолданып, логистикалық тұрғыда көбірек сауда жасағысы келеді. Бұны ұйғаруымыз тиіс, және де бұны екі бөлудің қажет жоқ. Бір-бірін толықтыратын негізгі екі сала десек болады. Ал сіздің сұрағыңыздың жаны бар. Негізі шетелдік маркетплейстер біздің елімізге келіп салық төлемей, немесе өзіне бір артықшылықтар арқылы бізге жеңіл сапасыз, кейде сапалы, кейде сапасыз, бірақ андай бағасы төмен тауарларды алып келу мәселесі бар. Ол бағасы төмен тауарлар әрине міндетті түрде біздегі ресми сатылып жатқан тауарлармен бәсекеге түсіп, бағасы арзан болғандықтан ұтып жатыр. Ал бұл мәселеде заңдылық тұрғыдан қарағанда қазір соңғы осы 1 шілдеден бастап бір өзгеріс енгізген заңнамаға, қазір шетелден келген бүкіл тауарлар қосылған құн салығымен төлеу тиіс. Сонымен қатар 5% осы электрондық сауда салығын төлейді, бірақ 200 долларға дейін құны бар тауарлар, жеке меншікке пайдалануға алынатын тауарлар, олар ешқандай салық төлемейді. Бұл деген үлкен жеңілдік, және де бұндай жеңілдік өзіміздің жергілікті маркетплейстерде жоқ. оны ашық айту керек. Сондықтан осы сіз айтып атқан қытайлық маркетплейс болсын, басқа да олардың басымдылығы бар. Сондықтан сондай майда шүйде тауарлардың барлығын қазір біздің азаматтар шетелден алып жатыр. Бұны өзгертуіміз немесе жан-жақты қарауымыз керек. Өйткені біздің өзіміздің жергілікті кәсіпкерлер қазір қиыншылыққа енді кез болды.
1: Енді өзіңіз айтып қалдыңыз ғой, шетелдік маркетплейстерге қандай жағдай жасалып жатқанын. Мысалға, атын атамай ақ қояйық, такси қызметін көрсететін елдегі бірден бір беделді ұйым бар. Оның алатын, мысалға, сол қызметті көрсететін көлік жүргізушілер көп пайызы шетелге кетеді. Елдің қазынасын толтырса бір сәрі ғой, басқаның қалта, жекенің қалтасына кетіп жатыр. Одан да басқа баламалы жолдарын іздеп көрмедік пе деген мәселені арагідік айтып қалып жатады. Сіз қалай ойлайсыз, мысалға маркетплейстерге қатысты қазақстандық бәсекені дамыта аламыз ба осы шетелдік маркетплейстермен? Бір жылдары осы AliExpress-тің қожайындарымен сөйлесу басталған еді негізі Қазақстанда. Alibaba секілді осы жұмыстар кейіндеп қалған жоқ па екен?
2: Енді біріншіден ашық айту керек, осындай сіз айтатқандай үлкен такси платформасын құру үшін үлкен қаражат қажет. Елімізге біраз шетелдік үлкен ірі ойыншылар кіріп, Қытайдың ірі компаниясы DiDi деген кірді, одан да басқа Bolt деген басқалар кіріп жатты. Енді ашық айтқанда бір ондаған жүздеген миллион доллар құйып, бірақ нәтижесіне жете алмады. Өйткені қазіргі таңда бізде үлкен ірі монополист те бар. Сондықтан Қазақстаннан ондай әлемге танымал болып бір өзінің орнын алатын бір стартап шығады деген енді қазір болжам беру қиын. Енді ашық айтсақ, бұл бүкіл дүние жүзінде таралған ондай көп емес сондай маркетплейс платформалар. Бірақ не болса да біз елімізде ондай конкуренция дамитындай бәсекелестікке тиісінше жағдай жасауымыз қажет. Ол заңмен реттеледі. Барлығына бірдей жағдай жасағанда, мысалы, жергілікті біздің өзіміздің Өскеменнің жігіттері апару деген платформаны құрды. Әрине, ол әлі шектелге бару бармау енді екі талай, бірақ біздің еліміздің өзінде жұмыс жасағаны ол да керемет. Олар әрбір такси шақырғанға өзінің бір стандартты құны бар, 40 теңге ма, соны ғана алады. Қалған бәрі таксистпен андай клиенттің арасындағы андай қарым-қатынас. Бірақ енді қазіргі бүгінгі сұраққа кішкене байланыс біздің айтып көтеріп жатқан сұрағым маркетплейстер, ол сауда. Бізде елімізде электрондық платформалар туралы заң бар, бірақ маркетплейстер мен сол платформалардың кішкене айырмашылығы бар. Өйткені маркетплейс деген онда сауда саттық жүреді, және де онда бір азамат екінші азаматқа тікелей сату мүмкіншілігі бар. Ал маркетплейс ол андай не сияқты, бұрын
1: сатушы мен сатып алушы арасында
2: қатынас. Бұрын газетте шығарып жүрсетік қой, сондай хабарландыру. Содан кейін енді өзінің логистикалық басқа да андай қызметтер бар, реклама. Енді бұл қызметтерді реттеу жағынан, сонымен салықтық сұрақтар жағынан да бізде үлкен сұрақтар бар. Мысалы, біздің еліміздің 200 мың азаматы осы үлкен ресейлік маркетплейстерде жұмыс жасап, біздің елімізден Ресейге экспорттап тауар жіберуде. Оны басқа елден алады да, немесе өзі Қазақстанда өндіріп, Ресейге экспорттайды. Ал осында біздің біраз кедергілеріміз бар. Бұны да біз реттемекшіміз.
1: Яғни ойын ережелері екі тарапқа екі түрлі болып тұр ғой, байқауымша.
2: Дәл солай, бізде соңғы уақытта енді байқан шығарсаң, салық кодексі өзгерді.
1: Қосымша құн салығына
2: қатысты. Иә, көбейді. Осының нәтижесінде енді B2B осы шағын кәсіпкерлік айналысатын енді упрощенка дейміз ғой. Оңайтылған режим мен жалпы режимнің арасындағы қарым-қатынас үзілді. Ал осының нәтижесінде экспорттауға мүмкіншілік шектелді. Тек қана ірілер Ресейге жібере алады да, ал шағындар қазір одан бет бұрып енді қиналып жатыр. Шын айтқанда, бұл да үлкен мәселе. Егер де экспорттайтын болса, оның тауарының бағасы 30-40% қымбаттап кетті. Ол бәсекеге тұрмайды. Сондықтан осындай да сұрақтар бар. Сонымен қатар, мысалы, біздің көрші елдеріміз Қырғызстан сияқты осы Ресеймен қарым-қатынасты реттеп алған, және де бізде маркировка бар. Көп деген тауарлардың түрін біз арнайы номер енгізіп жабыстыруымыз қажет. Ол Ресейде бір бөлік жүйе, бізде бір бөлік жүйе. Оны мысалы Қырғызстан реттеп алды, өз жерінде сен мысалы Ресейге экспорттайтын болсаң, арнайы орын бар, хаб бар, сол жаққа барып түгендеп бәрін жабыстырып қоясың да, Ресейге жібере бересің. Ал бізде ондай орын жоқ. Бізде тек қана Ресейге апарып сонда маркілеу керекпіз. Бұл қиыншылық тудырады.
1: Бұл енді мына Еуразиялық экономикалық одақ аясында бір маркировка қою мәселесін шығарып отырған жоқ па? Себебі біздің сауда жасап отырғанымыз сол Ресей болса, Қырғызстан бар, осы одаққа мемлекет Беларусь бар, қазір енді уақытша тоқтатып қойғанмен Армения бар деген сияқты. Осы елдер арасында бір маркировка бір тауарға бірдей. Сонда мәселе
2: бұл мәселе сонымен шешіледі, сонымен қатар енді ең алдымен әр елдің өзінің еркіндігі бар маркілеу жағынан, бірақ бір стандартқа жету үшін енді алдымен ең болмаса біз Ресеймен бір-біріміздің маркілеуін андай
1: біріздендіру.
2: Сол біздің қарым-қатынасымыз, ең үлкен қарым-қатынасымыз шын айтқанда Ресеймен. Тауар айналымы да сол елмен. Сондықтан біз өзіміздің кәсіпкерлерімізге ыңғайлы жағдай жасап беруіміз қажет. Сонымен қатар мен айтып кеткенде, Қытайдан тауар алып келген кезде, мысалы 50 килограммға дейін тауар алып келетін кішігірім саудагерлерге жағдай қиын. Олар мысалы ресми түрде кәдімгі бүкіл салық баждарын төлейміз деп кіргізсе, бұл өте қымбатқа түседі. Ал бұндай осындай режимді қарастыруымыз қажет. Өйткені шағын кәсіпкерлер де, мысалы күнделікті өзінің күнін көріп жүрген азаматтарға да біз ыңғайлы жағдай жасап, бүкіл мысалы өтетін жолын қарап шығуымыз керек. Мысалы тауарды Қытайдан алады, таможнядан өткізеді, оны ары қарай рәсімдейді, содан кейін ары қарай Ресейге жібереді. Бұл жолды мен осы біздің мәжілісте өткен жиналыста министрлік өкілдеріне айттым. Бірге өтейік. Мен депутат ретінде мысалы өзімнің өмірімді бір аптамды жұмсауға дайынмын. Кәдімгідей сөйлерлермен бірге барып, кедейден бастап бүкіл сатыларын қарап шығайық та, енді кедергі бар жерді үзейік, соны жөндетейік дегенде ұсыныс бердім.
1: Енді кей сарапшылар Қазақстан цифрлық сауда нарығын тұтыну алаңына айналдырып бара жатыр деген пікірді айтып отыр. Яғни біз негізінен сатып алушы рөліндеміз, ал сатушы ретінде жаһандық нарыққа шыға алмай отырмыз дейді. Бұл пікірмен келісесіз бе?
2: Енді біз негізі енді тарихи осы жібек жолында орналасқан елдердің біріміз. Сондықтан әрдайымда біз осы шығыс пен батысты байланыстыратын үлкен байтақ жеріміз бар. Соны жақсылап қолдануымыз қажет. Әрине біз мұхиттың ар жағына бармауымыз екі талай. Алайда қазіргі таңда Қытай мен Еуропаның арасындағы үлкен мүмкіншіліктер туындап жатыр. Орталық коридор деген біздің еліміздің президенті де біраз бұл мәселе бойынша
1: орта дәліз деп жатыр ғой.
2: Ол бойынша да біраз келіссөздер жүргізіп келісіп жатыр. Қазір енді геосаяси мүмкіншіліктер туындаған кезде біз бұны қолданбау енді үлкен күнә. Ал оны қалай қолданамыз? Мен айтқандай, біздің шағын орта кәсіпкерлердің көптеген кедергілері бар, оны жоюымыз қажет. Тек қана ірі кәсіпкерлерге ғана бет бұрмай, біз жалпыға бірдей жағдай жасауымыз қажет. Сонда конкуренция дамып, мысалы логистика саласында да үлкен ондай лидерлер пайда болады. Сонымен қатар әлемдік үлкен транснационалдық компаниялар да кіруге дайын. Ал бұны орындау үшін біз, мен айтқандай, инфрақұрылым қажет. Яғни бұл заңнамалық инфрақұрылым, сонымен қатар техникалық және де адам ресурстары. Бұның барлығы біздің өзіміздің қолымызда. Алайда экспорттаушы ел ретінде біз үйренгеніміз сол мұнай мен газ шығарып үйреніп қалдық.
1: Немесе әрине бидайды. Шикілі.
2: Соны өндірісті дамыту үшін біз осы жолды реттесек, ары қарай өндірістің сатысымен ұлғайта берсек, мысалы соңғы продуктын шығаратын болсақ өнімді, сонда біздің елімізге де көбірек көңіл бөлінетін еді. Бұның барлығы енді үлкен жұмыс, жоспар. Бұл да енді біз депутат ретінде оны жасауға, партия ретінде қолға алуға дайынбыз.
1: Енді өзіңіз жақсы айттыңыз, инфрақұрылым мен техникалық мәселелер және адами ресурсқа баса мән беру қажет дедіңіз. Бұл мемлекет тарапынан жасалуы тиіс дүниелер ғой. Енді бұл орайда логистиканы дұрыстау керек деп ойлаймын. Себебі әлемдегі үлкен державалардың бір артықшылығы ол логистика және технология, адами капитал. Біз енді осы логистикаға Батыс Еуропа, Батыс Қытай несі бар, жолы бар, біздің Ресеймен үлкен шекарамыз бар, бізде мүмкіндік көп сияқты. Президенттің өзі қайта өңдеу өнеркәсібін дамытуымыз керек, жеңіл өнеркәсіп дамытуымыз керек деген дүниелерді айтып жүр. Егер осы дүниелерді қолға алатын болсақ және оларды маркетплейспен байланыстыра алатын болсақ, біздің шетелге шығу мүмкіндігіміз жоғарылайтын секілді. Ал енді егер Қазақстан әлемдік деңгейдегі маркетплейстерге шықсын дейтін болсақ, Қазақстан үшін қай елдің тәжірибесі үлгі бола алар еді? Зерттеп көрдік пе?
2: Зерттеп көрдік. өзіміздің көрші осы Қырғызстан мен айтып кеткенде, сонымен Грузия сияқты енді өзімізге ұқсас андай шағын бизнестің дамуы сатысы да бізбен сатылы бірдей. Мысалы Грузияда 185 мың долларға дейін кез келген адам сауда электрондық саудасы да 1% ғана төлеп жүре береді. Егер де 185 мың доллардан асып жатса, онда 3% төлейді салықтарын. Әкімшілендіру өте оңай. Соның арқасында халықтың біраз бөлігі, олардың халық саны аз, осы электрондық саудаға кіріп, тіпті осы экспорттауға да қазір көңіл бөліп жатыр. Ал Қырғызстанда дәл сондай, бірақ 2%. Мысалы бізде де осындай жеңілдетілген режимдер бар, салық режимдері. Ол менің айтып жатқаным тек қана салық режимдері ғана емес. Жалпы ресми түрде тауарды кіргізіп, оны сатуға мүмкіншілік беру. Мен айтқандай, мысалы шағын кәсіпкерлерге қазір ондай мүмкіншілік жоқ. Тек қана ірілерге ғана жағдай жасалған. Әрине мен қуаныштымын, ондай ірілердің болғаны да жақсы. Олардың салықтық мөлшері де көбірек. Бірақ шағын кәсіпкер дегеніміз олардың ішінен де ірленіп, әйтеуір олар сол жақтан шығады. Олар даладан бір пайда болмайды.
1: Ірі болып түсе қалмайды дейсің.
2: Иә, сондықтан біз қазір шағын кәсіпкерлікті ұмытпауымыз қажет. Қатты андай бізде де регуляция жағынан көп деген жаңа нормалар кіріп жатыр салық кодексінен басқа. Мен айтып кеткенде ұлттық тауарлар каталогы бар, маркировка бар, енді жаңа салық кодексі бар. Бүкіл сатыда жаңа талаптар кіргізіліп жатыр. Ал шағын кәсіпкер оған орындала ала ма, оның қолынан келе ма, білімі бар ма? Сонымен қатар біз осы шағын кәсіпкерлікті соңғы жылдары андай олардың талаптарын күшейтіп, керісінше көлеңкелі экономикада жүргендерге ыңғайлы қылып жүргендей болып жүрміз да. Сондықтан енді маркетплейстерді нақты алатын болсақ, селлерлерді алатын болсақ, олардың бүкіл сатылары көрініп тұрады. Олар тауарды қайықтан алады, оның құжаты бар, мысалы кеденден. Олар маркетплейске кіргізе ма? Кез келген платформа ашық түрде салық агенті ретінде мәліметті береді салық органдарына. Ары қарай оны сатты ма, чек бәрі бар электрондық түрде. Сол үшін менің ойымша қатты қадағалаудың қажеті жоқ. Тек қана осы кіргізу мәселесін, ары қарай сату мәселесі бітті. Арасында саудагер ол бүкіл несін көрсетеді. Ал егер базарда алатын болсақ, тауарды қаншаға сатты, қандай ақша сатты, ол ақшаны ресми көрсетті ма? Өте көп сұрақ. Оны қадағалау қиынға түседі. Оны кассалық аппараты бар ма? Сондықтан менің ойымша елге, мысалы мемлекетке, осындай электрондық сауданың дамығаны тіпті жақсы. Бірақ оның дамуы үшін біз жағдайын жасап беруіміз қажет.
1: Сіз дұрыс атап өттіңіз. Біз шағын және орта кәсіпкерлерді ұмытып бара жатырмыз деп. Өйткені қандай әлемдік қаржы дағдарысы болмасын, ең тұрақты саналатын осы шағын және орта бизнес. Себебі алып бизнес консорциумдар, үлкен холдингтер күйреп кетіп жатады. Себебі қатты әсер етеді оларға қаржылық іргетасына. Сондықтан біз шағын және орта кәсіпкерлерге қолдауды және олардың өз бизнесін жүргізу үшін оларды біліммен қамтамасыз ету керек секілді бір жағынан. Қалай қолдану керек, қалай заңнамалық талаптарды сақтау қажет осы мәселелерде білім жағы ақсап жататын секілді. Айтуар Асқарұлы, мазмұнды тақырыптағы маңызды сұхбатыңыз үшін алғысымызды білдіреміз. Бастаған істеріңіз ілкімді болсын, әрқашан аман жүріңіз, елдің мүддесін әрқашан жоғары қоятыныңызға қуанамыз. Осылай алға қарай баса беріңіз. Құрметті радио тыңдаушы, біз бүгін Мінбер хабарын маркетплейстердің мемлекеттік бюджетке қандай пайдасы бар, жалпы маркетплейстер дәуіріндегі Қазақстанның мүмкіндігі, қауіп-қатері туралы тақырыпты қозғадық. Көңіл бөліп тыңдағандарыңызға рахмет айтамыз. Еліміз аман, жеріміз тыныш болғай.

шоуы. Қазақ радиосы. Қазақ радиосында кешкі көңіл ашар.

0: Қазақ радиосында жарнама. Қазақ радиосында әуе хабы.
1: Сіз білесіз бе, заманауи жанармай құю кешені цифрландырылған. Арнайы бағдарламалар тәулік бойы жанармай деңгейін, сорғылардың жұмысын, қысымын және жабдықтардың жағдайын бақылап отырады. Жанармай жабдықталған сәттен бастап ұшаққа құйылғанға дейінгі барлық процесс электронды жүйеде тіркеледі. Ұшу қауіпсіздігі толық цифрлық бақылауда болады.
0: Демеушіміз Қазмұнайгаз Айрон.
2: Радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана қаласының коды 717-2. Әуезді әуенмен Қазақ радиосы.
0: Қазақ радиосында

0: Ел Астанасында сағат 18. Эфирде жаңалықтар.
1: Армысыздар, студияда Ғыркен Нұрмұхамед. Қазақстан мен Қытай арасындағы тауар айналымы рекордтық деңгейге жетті. Былтыр екі ел арасындағы сауда көлемі 48 миллиард доллардан асты. Ал тартылған инвестиция 3 миллиард долларға жуықтап, екі жақты қатынастар тарихындағы ең жоғарғы көрсеткіш ретінде тіркелді. Ендігі мақсат тауар айналымын екі есе арттыру. Мұны үкімет басшысы Қытайдың мемлекеттік кеңесінің премьерімен кездесуінде айтты. Тараптар Қазақ-Қытай ынтымағын одан әрі нығайту перспективаларын талқылады. Егер алдағы кезеңде инвестициялық байланысты тереңдетіп, жоғары қосылған құны бар өндірістерді дамытуға басымдық бермек. Сондай-ақ көлік дәліздерін кеңейту, цифрлық инфрақұрылымды дамыту және жаңа сауда бағыттарын қалыптастыру мәселелеріне де тоқталды. Олжас Бектенов Қазақстан Қытайдың сенімді экономикалық серіктесі ретінде ірі бірлескен жобаларды жүзеге асыруға дайын екенін жеткізді. Еуропалық кәсіпкерлер Транскаспий халықаралық көлік дәлізі арқылы сауда-саттықты күшейтуге ниетті. Брюссельде өткен бизнес-конференциядан Қазақстан мен Еуроодақ байланысын нығайту орта дәліздің стратегиялық әлеуеті талқыланды. Басқосу президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың Бельгияға ресми сапары аясында ұйымдастырылды. Шараға Қазақстан мен Еуроодақ елдерінен 100-ден астам өкіл қатысты. Транскаспий халықаралық көлік бағыты Еуразия көлік жүйесінің стратегиялық бөлігіне айналды. Соңғы 5 жылда орта дәліз арқылы тасымалданатын жүк көлемі 6 есеге артқан. Шымкенттік тұрғын интернет алаяқтардың арбауына түсіп, 3,5 миллион теңгесінен айырылды. Оған WhatsApp арқылы досының атынан шұғыл қаржылай көмек қажет деген хабарлама келген. Ер адам көрсетілген банк шотына қомақты қаржыны еш күмәнданбастан аударған. Кейін алаяқтықтың құрбаны болған түсінген азамат тәртіп сақшыларының көмегіне жүгінген. Жедел іздестіру шараларының нәтижесінде полицейлер 6 адамды ұстаған. Тінту барысында жалдамалы пәтерден 19 сим-карта, 11 ұялы телефон және планшет тәркіленген. Бұдан бөлек күдіктілердің Астана мен Шымкент қалаларында жасалған екі алаяқтық дерегіне қатысы бар анықталған. Келтірілген шығынның жалпы көлемі 7,5 миллион теңге. Қазір тергеу амалдары жүріп жатыр. Алматы хайуанаттар бағы тағы да толықты. Стелла мен Айна есімді ақбөкендер төлдеді. Қазір құралайлардың жасы шамамен бір айға жеткен. Олар өзін жақсы сезініп, өсіп жетіліп келеді. Енесінен бір ел ажырамайды. Зообаққа келушілер қазірдің өзінде құралайларды көре алады. Ақбөкен Қазақстанның кең байтақ даласын мекендейтін ерекше жануар. Оны өзіне тән тұмсық пішін арқылы оңай ажыратуға болады. Ақбөкендер Еуразия құрлығындағы ең көне жануарларға жатады. Бүгінде бұл сирек кездесетін жануар түрі мемлекет қорғауына алынған. Спорт жаңалықтарынан 2026 жылғы футболдан әлем чемпионатының топтық кезеңі аясында Норвегия Сенегалды 3-2 есебімен жеңіп, турнирдегі екінші жеңісіне қол жеткізді. Ал Алжир Йорданиядан 2-1 есебімен басым түсті. Енді бүгін Кей тобында Португалия мен Өзбекстан, ал Эл тобында Англия мен Гана кездеседі. Матчтар сәйкесінше 21:50 және түнгі 12:50 басталады. Ойындарды Қазспорт телеарнасы тікелей эфирде көрсетеді. Аргентинаның футбол құрамасының капитаны және ойыншысы Лионель Месси әлем чемпионаты тарихындағы үздік шабуылшы деп танылды. Жақында Техаста Австрияға қарсы матчта ол қос гол салып, турнирлердегі жалпы голдарының санын 18-ге жеткізді. Бұл туралы Халықаралық футбол федерациясы хабарлады. Осылайша Месси аталған көрсеткіш бойынша Германия құрамасының бұрынғы форварды Мирослав Клозеден басым түскен. Десе де сарапшылар алдағы уақытта Мессиді Франция құрамасының шабуылшысы Килиан Мбаппе басып озуы мүмкін дейді. Қазірдің өзінде Мбаппе әлем чемпионаттарында жалпы саны 14 гол салған. Хабарымыздың соңында валюта бағамы туралы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 486 теңге 19 тиын, еуро 558 теңге 26 тиын, ресей рублі 6 теңге 59 тиынға тең. Ауа райы болжамы Қазгидрометтің хабарлауынша, ертең Астанада жаңбыр жауып ықтимал, түнде 19 күндіз 24 градус жылы болады. Алматыда жауын-шашынсыз, түнде 19 күндіз 34 градус ыстық. Алдағы тәулікте Ақтөбе, Қостанай, Петропавлда 25 градус жылы, Ақтау, Қарағанды, Оралда 27, Көкшетауда 29, Атырау, Тараз, Жезқазғанда 32, Павлодар, Семей, Өскемен, Қызылорда, Шымкентте 34, Қонаев, Талдықорған, Түркістанда 36 градус ыстық болады. Ғыркен Нұрмұхамед, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
2: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: жеке көңіл күйімен біз бір толқында бағдарламасын бастаймыз. Әдеттегідей Салтанат Жексенбек, Мұхтар Тортайұлы бізде бар, өздерінде өздеріңізге жеткізіп отырған Қанат Шапиғазы.
1: Сәлем, қымбатты радио тыңдаушы ағайын. Дәл осы жылжыған минуттарда, сырғыған сағаттарда осы сәтті бізбен өткізіп отырғандарыңызға, Қазақ радиосын арнайы тыңдап отырған барша жан бауыр тыңдаушыларымызға кеш жарық болсын дейміз.
0: Бүгін 23 маусым, күн сейсенбі. Дәл осы күннің үлесіндегі мерекелерді және барлық жақсы жаңалықтарды біз айтатын боламыз. Әдеттегідей бірінші әнмен бастаймыз.

0: Сағат тілі 18:18, біз бағдарламамызды жалғастырамыз. Енді 23 маусым, дәл осы күннің үлесіндегі қандай мерекелер бар екен айта отырайық салтанат.
1: Енді бүгінгі күннің еншісінде енді мереке көп.
0: Бүгін енді соның бірі.
1: Біздің елімізде де көп. Соның бірі халықаралық мемлекеттік қызметшілердің күні.
0: Оо, қандай керемет мереке.
1: Тамаша, расымен де. Енді бұның тарихы да тереңге жайылады.
0: Әрине.
1: Осы бір Біріккен ұлттар ұйымы жариялаған бұл күн қоғам игілігі үшін еңбек ететін мемлекеттік қызметкерлердің еңбегін бағалауға арналған деседі. Енді негізі жалпы мемлекеттік қызметші дегенде өзіміз осы бір қағаз толтыру, құжат, ресми бір қолымызға құжат десе қиналып қаламыз ғой. ChatGPT-ге жазып, жасанды интеллектпен. Бірақ олардың күннігі кәнігі әдетке айналған іс.
0: Бірақ енді мемлекеттік қызмет дегенде тек қағаз емес қой жерде. Баспен жұмыс істеу керек, мимен жұмыс істеу керек, білім керек.
1: Енді оны айтпаса да түсінікті.
0: Бірақ енді бағаланады дегенде де кез келген жұмысшының негізі еңбегі бағаланады ғой. Мемлекеттік қызметшілер еңбегі ғана емес, кез келген қызметшінің. Бір қызық дүние айтайын енді. Осы мемлекеттік салада қызмет істейтін адамдардың ең бірінші осы жаңа біз бүгінгі халықаралық мереке деп отырмыз ғой. Қытайда шыққан екен бұл ең бірінші. Қытайда ең алғаш болып шыққан кезде бұған арнайы мемлекеттік қызметке тұру үшін міндетті түрде арнайы емтихан тапсырған. Ол емтихан өте күрделі болған. Және ол жерде тек қана бір өзіңді біліміңді ғана жетілдірмейсің, ол жерде көрсетпейсің. Мен білімдімін, мемлекеттік қызметте жұмыс істеуге болады деген әңгіме емес ол жерде. Ол жерде өзің мәдениеттілігіңді, парасаттылығыңды, адал қызмет істеуіңді, халық үшін қызмет істеуіңді, барлығын жіпке тізгендей қып мойындатасың. Сол кезде барып мемлекеттік қызметке алады.
1: Дұрыс қой енді.
0: Негіз
1: тәртіп те сондай болу керек сияқты.
0: Сондай
1: таза еңбек арқылы кірген.
0: Бұл енді мемлекеттік қызметке емтихан тапсыру ең қиын ел қай екен білесің бе? Үндістан екен.
1: Неге?
0: Жыл сайын миллиондаған адам осыған кезекке тұрады екен. Және осы емтихан тапсырып өте алмай қалатындар көп екен. Ол жақта өте көп. Махатманың кітабында бар ғой. Сонда айтады, мен мемлекетке қызметтік жұмысқа тұру үшін қаншама жерден өттім, бірақ маған ол ұнамаған дейді.
1: Мәссаған, сонда
0: әкешесінің бір қалауы болды да, өзінің қалауы емес, әкешесінің қалауы болды.
1: Бірақ енді өзінің қалауын жасап, істеп, жазушы болып тұр ғой соңында.
0: Соңында, иә, бірақ ол енді сот жүйесіне де барды, медицина саласына да өзінің бағын сынап көрді, бірақ менің қалауым ол емес еді дейді. Бірақ әкешем соған бағыттады мен дейді.
1: Енді мемлекеттік қызметті қалап, жаны сүйіп баратындар да бар.
0: Әрине,
1: деп соқсын жүрегім деген әннің жаңа әуеннің бір ырғағына ілесіп, бір әдемі видеоларды көрген кезде тамсанасың ғой, әлгі бір кісіге мәссаған бір қадау-қадау еңбектер атқарып жатқан шығар деп біраз менде. Осы салада қызмет етіп жүрген барша қызметкерлерді осы бір мерекемен
0: құттықтаймыз.

0: Иә, бағдарламамызды жалғастырайық құрметті тыңдаушылар. Бір толқында бағдарламасы. Салтанат, сен білесің бе? Осы маусым айы мерекеге толы екен.
1: Айтпаңыз, расымен де міне бізде күнделікті қарап отырмыз. Расымен де мерекеден мереке. Әсіресе, мына бір мереке ерекше көзіме түсті. Инженер әйелдердің халықаралық күніне арналған.
0: Яғни бүгін инженер әйелдер, ой, қандай керемет. Енді техника барлық салада қазір әйелдер бар ғой.
1: Әрине, одан кейін өзіміздің мына бір аспалы көпірден өтіп жатамыз. Бір ғимараттың жанынан өткен сәтте барлығына әйелдің үлестері бар екенін білуіміз керек деп ойлаймын. Енді осы тұрғыда бірнеше қызықты деректер ұсынайық. Бір кездері әйелдерге инженер болуға ресми түрде тыйым салыныпты. 19-шы ғасырда көптеген әйелдер техникалық жоғары оқу орындарына қабылданбапты. Енді соған қарамастан кейбір әйелдер ер адамдардың атымен ғылыми жұмыстар жариялап отырған екен мәссаған.
0: Мә, таңғалам. Бірақ мен дұрыс қолдаймын оны, өйткені әйел адамдар ауыр жұмыс істемеу керек қой.
1: Енді сонда артында тығылып тұрған әйелдің жұмысы ше?
0: Неге алдында тығылып тұрады? Алдына шықсын ол.
1: Енді сол кезде тыйым салынған болып тұр ғой.
0: Жоқ, енді тыйым салынған деген кезде ол бала тәрбиесіне қарайды, үй жұмысы бар, басқа бар, және жеңіл жұмыстар көп қой өте әйел адам істейтін. Сондықтан да ол ауыр жұмысқа жегіп қоюды қаламайды да ер адамдар. Сондықтан да ол салаға бармай ақ қойыңдар деп айтады.
1: Енді дегенмен де қадау-қадау еңбектер істепті.
0: Жәрі, оны еңбегін ешкім жоққа шығармайды әйел адамдардың. Бірақ енді ауыр жұмыс сендердікі емес қой, ер азаматтардікі қой, бізге беріңдер деген де. Сондықтан соны түсіну керек та жағында.
1: Енді иә, оған тіпті бір мидың бір қыртыстарын жаңағыдай
0: қатпарынан оятып
1: оятып жіберу керек сияқты. Ой, енді ол бір қатты ауыр жұмыс емес те шығар. Сондықтан мына бір қызықты бір жаңа технологияларға шабыт беріпті. Мысалы, инженер әйелдерде қатысқан зерттеулер нәтижесінде акуланың терісіндегі ұсақ бедерлер зерттеліп, ұшақтар мен кемелердің кедергісін азайтатын материалдар жасалған екен. Бұл табиғаттан үйрететін биомимикрияның жарқын мысалы деседі. Енді осы тұста ер адам көбінде салқын, мына бір оймен ойлайды ғой. Ал әйел адам ішкі түйсікке көбірек мән береді. Осы тұста мына бір Титаниктің енді бір қайғылы жағдайын барлығымыз білеміз. Кезінде батып кеткен, енді сол әйелді тыңдамағаннан болып тұр екен.
0: Неге?
1: Неге дейсіз ғой? 1912 жылы әйгілі Титаник суға батпас бұрын британдық инженер әрі жазушы Херта есімді келіншек қауіпсіздік мәселелеріне байланысты үлкен кемелерді құтқару қайықтарының саны жеткіліксіз екен. Бірнеше рет дабыл қағып айтқан, бірақ ешкім тыңдамаған.
0: Жүретін кезде?
1: Иә. Ешкім тыңдамаған, енді тыңдамаған салдарынан ер адамдар шығар, енді тыңдамай
0: ол енді ол әйел механик болып тұр ғой сонда, иә?
1: Иә, инженер әйел.
0: Инженер болып тұр ғой, иә.
1: Соның арқасында егер оны тыңдаған кезде осындай бір алпауыт бір Титаникті
0: тәуекелетіп шығып кеткен ғой енді.
1: Білмейтін едік, иә.
0: Енді ол тәуекелетіп шығып кеткен ғой.
1: Енді тәуекел түбі жел қайық өтесің де кетесің, уайым түбі тұңғиық батасың да кетесің.
0: Ол енді біздің мақал ғой.
1: Батып кеткен ғой енді сол уайымдап. Одан гөрі енді бәлкім бір кеңесін тыңдай салу керек пе деп.
0: Әйел адамның ба?
1: Иә.
0: Солар тыныш болсын деп, иә?
1: Әрине.
0: Мен айтпағым бұл. Бірінші маусым күнтізбеде халықаралық балаларды қорғау күні, иә? Бірінші маусым. Ал төртінші маусым елімізде мемлекеттік рәміздер күні. Ал бесінші маусым барлық экологтар және табиғатты қорғаушылардың кәсіби мерекесі. Ал маусымның екінші жексенбісі жеңіл өнеркәсіп жұмысшыларының мерекесі. Ал маусымның үшінші жексенбісі медициналық қызметкерлер күні. Ал 23-ші маусым, яғни бүгін полиция күні мен мемлекеттік қызметшілер күні тойланады. Ал 28-ші маусым ол біздің мереке, бұқаралық ақпарат құралдарының мерекесі.
1: Енді мерекеден мереке. Осы бір сәтті пайдалана отырып, жақсы бір барша бір кәсіби мерекесімен құттықтап, әріптестерімізді де алдағы мерекемен құттықтап, өткен мейрамдарды да құттықтап жақсы бір ән берсек.
0: Ой, қандай көңілің ақ, мен осы сәтті пайдаланып дегенге анасын құттықтаймын деп қорқып кеттім. Ал әнге кезек берейік.

0: 23 маусым бір толқында бағдарламасы тікелей эфирде 6-дан 40 минут өтті. Бір толқында бағдарламасында Салтанат пен Мұхтар отыр бүгін. Сол емес пе?
1: Иә, дұрыс айтасыз. Енді бүгінгі күннің еншісіндегі қызықты мәліметтерді ұсындық. Сонымен қатар бүгінгі мерекеге сай қандай жақсы ақпараттар бар екен, соны ұсынып отырмыз. Енді тағы да бір ерекше деп айтсам болады. Адаммен біте қайнасқан.
0: Ол не?
1: Бүгін су ішуді еске алу күні екен. Енді суды тіршілік көзі дейміз.
0: Ал ол бар.
1: Иә, енді адамның денесіндегі 70-75% пайызы судан тұрады екен. Енді расымен де қазір шақырайған күннің көзі, енді бір көлеңке таппаймыз ғой, сондайда тек қана су бізді ғана
0: құтқара
1: алады.
0: Енді су ішудің де әртүрлі ережелері бар. Иә. Күннің ыстығында өте күн ыстық кезде мұздай су ішуге болмайды.
1: Болмайды,
0: иә. Ол денсаулығыңызға зиян, керісінше. Ол әдетте ойлайды адам, шөлімді бастым деп.
1: Бірақ біз сындырып аламыз ғой ондай салқынды, иә.
0: Бізге сол ұнайды ғой негізі, иә. Керісінше барлығы, иә.
1: Расымен де, иә, негізі осы бір су ішіп арықтап жатқандар да бар. 10-20 келілеп бір айда.
0: Неге осы қыздар соны айтпай қалды деп ойлап едім.
1: Бір айда 10 келі тастадым дегендердің қатарында да өзім барым негізі. Ол өзімнің жеке практикамнан өтті десем де болады. Бірақ бұл енді әрінен ешқандай насихат емес дей тұрғанмен, енді су жаңа өзіміз айтып отырғандай, денеміздің, миымыздың тіпті 75% су алып жатыр екен.
0: Жоқ, мидың жұмыс істеуіне, ақыл-ойдың дұрыс қалыптасуына бұл судың орасан пайдасы бар. Адам баласына. Үнемі су ішіп тұру керек, ол белгілі. 1 литр, 2 литр, 3 литр күніне, мүмкін болса 3 литрге дейін су ішіңдер дейді. Ол адам ағзасына пайдасы бар. Ал су қалай шығып кетеді десе, тек термен ғана шықпайды екен. Ол ауа жұтуымен де су шығып кетеді екен. Алқынасың ғой, кейде алқынасың, жұтынасың. Сонымен жай ішіңге су шыға береді екен.
1: Солай дейміз. Енді мына бір жер бетінің 70%-дан астамын су алып жатыр дейміз ғой. Бірақ оның ішінде тек қана шамамен 1% ғана адамның
0: өзіне
1: жарамды су ғой.
0: Сол ауыз су деп айтамыз ғой. Қалғаны тұщы ашық сулар ғой, иә. Мұхиты бар, теңізі бар, басқа бар. Бірақ енді соны тұщытып алып отырмыз ғой. Әлем енді дабыл қағып жатыр ғой. Енді су азайып бара жатыр. Үнемдеңдер, үнемдеңдер.
1: Ол таза ауыз суды айтқаны ғой сонда. Енді қазір көптеген жүйелер бар. Небір суды тазартатын, ауа тазартатын деген сияқты. Бірақ дей тұрғанмен ол кәдімгі
0: табиғи
1: суды алмастыра алмайтыны сөзсіз. Енді тағы да бір ерекше факт. Адам ағзасындағы судың мөлшері соншалық, орташа салмағы 70 келі адамның денесінде шамамен 40-45 литр су болады екен. Ойлаңызшы. Қазір осы тұрғанда 50 келімен мен сонда бір 35 келі суды көтеріп жүрмін деген сөз бе?
0: Солай шығар. Енді ол су деген тек қана таза мөлдір суда емес қой. Қаның бар, басқа бар, сұйықтықтың бәрі сол суға жатады ғой енді.
1: Иә. Енді тағы да таң қалдыратын бір деректі айтайын. Ғалымдардың есептеуінше, сіз бүгін дейді, ішкен бір жұтым судың молекулаларының арасында кезінде динозаврлар ішкен судың молекулаларда болуы әбден мүмкін дейді. Өйткені жердегі су миллиардтаған жыл бойы үздіксіз айналым жасап келеді. Енді ол сөзсіз сияқты. Кезінде Гондвана, Лавразия секілді екі материктен тұрды, одан кейін ортасында бір ғана мұхит бөліп жатты. Кейіннен адамзат пайда болғаннан кейін әрине суды енді біз басқа космостан алмаймыз, сол жер бетіндегі су айналып жүре береді.
0: Иә, тіпті мынау Ақтау жаққа баратын болсаң, енді таулардың өзін көресің ғой, мұхиттың астында жатқан кораллдар сияқты. Корал деп айтады ғой, мұхиттың астында жатқан
1: кезіндегі таулар сияқты.
0: Бірақ енді сол әлеуметтік желіге кейін кезде шығып жүр, пәлен миллион жылдар бұрын ол жер астында болған, ол су астында болған деп жерасты емес, су астында болған деп.
1: Су астында болған, иә.

0: білесіз, миллиондаған жыл бұрын осы бір адамзат пайда болмай тұрған кезде сонау Тетис мұхитының орны болған Ақтау қазіргі.
1: Солай деп естейсің ғой.
0: Зерттедім, білдім, я, тіпті ол жерден жаңа өзіміз айтқан динозаврлар, тіпті динозаврдың акулаға ұқсас түрлерде жүзіп жүрген ғой, сондықтан осы бір дерекке мен келсем.
1: Енді,
0: дәл осы тұста бір әсем ән тыңдасақ.

0: радиосында жарнама.
1: Армысыз қадірлі тыңдаушы, эфирде саулықтың сыры. Денсаулыққа қатысты ең өзекті, пайдалы әрі шынайы ақпараттар осы хабарда. Бүгін біз асқазан мен ішек жолдарының саулығы жайында маманмен тілдесеміз. Сол себепті бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Бауыржан Әшімханұлы. Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Бауыржан Мырза, қош келдіңіз.
2: Қош көрдік. Ассалаумағалейкум. Нео саумал өнімі балғын саумалды сублимация тәсілімен өңдеу арқылы барлық дәрумендері бойында сақталған күйде капсула түрінде жасалған. Құрамда ешқандай артық қоспа, гендік модификацияланған ағза жоқ. Саумалдың өзінің бойындағы дәрумендер жиынтығы адам ағзасына оң әсер етеді. Ол күнделікті ішіп жеген тағамнан ала алмайтын дәрумендердің орнын толтырады.
1: Құрметті тыңдаушы, денсаулыққа қатысты немесе нео саумалға қатысты сұрақтарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Қоңырау шалу мамандардан кеңес алу тегін. Зейнеткерлерге, мүгедектік топтағы жандарға, көпбалалы отбасыларға 30% жеңілдік қарастырылған. Дәл қазір хабарласып, жеңілдікті өз атыңызға тіркеп қойсаңыз болады. Тапсырыс берген жағдайда үйіңізге дейін жеткізіп беру қызметі тегін. Ал қазір тұтынушымыздың пікіріне кезек берсек.
3: Сәлеметсіздер ме? Мен Нұрсейітова Бақыт, Өскемен қаласында тұрам. Жасым 78-де. Сол саумал ішкеніме 23-ден бері қарай ішіп келе жатам. Нәтижесі жақсы, жақсы сергекпін. Асқазаным ауырып, кекіріп бара, қыжыл. Соларға алған қыжыл да басылды, бәрі жақсы. Содан кейін алып ішіп жатырмын. Биыл бір жылға бірақ алдым. Ұйқым да жақсы бәрі. Жансая хабарласып тұрады. Бәріне рахмет. Осындай саумал шығар бізді денсаулығымызды дұрыстап жатқанына. Көп енесі көп сөзгізі шорқақ қазан едім. Еңбектерің жана берсін. Биіктерден көрінет. Аман болыңдар.
1: Қадірлі тыңдаушы, естеріңізге сала кетейік, эфир барысында пікір білдірушілер саулықтың сыры орталығының нақты шынайы тұтынушылары. Егер сізде неосаумалдың ағзаңызға әсерін өзіңіз байқап көргіңіз келсе, дәл қазір телефоныңызды алып 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласып, 30% жеңілдікпен тапсырыс беруге үлгеріңіз. Байланыс телефонын тағы бір мәрте қайталап өтейін. 8-778-021-88-88. Бауыржан Мырза, сұхбатымызды жалғастырсақ, іш қату заманауи өмір салтының нәтижесі десек болады. Көп адамдар сұйықтық аз ішіп, дұрыс тамақтанбайды. Нео саумал іш қату кезінде ішек жұмысын жұмсақ түрде қалыпта келтіре ала ма?
2: Іш қату дегеніміз ас қорыту жүйесінің тұрақты дәреті болмайтын бұзылуын айтады. Барлық адамдар бұл мәселемен таныс. Өмірінде кем дегенде бір рет әркім онымен күресуге тура келеді. Іш қатудың себебі ретсіз тамақтану, төмен физикалық белсенділік, суды жеткіліксіз қабылдау, асқазанның қышқылдығын төмендететін препараттар қабылдау. Бұл жағдайда нео саумалды ішу өз тиімділігін көрсетеді. Нео саумалды 2-3 ай тұрақты түрде қабылдау арқылы жасқа байланысты өзгеретін ішек тіндерінің серпімділігін жақсартасыз. Капсула түріндегі нео саумал өз кезегінде тік ішек аймағында ыңғайсыздық пен қысым сезімін төмендетеді. Ішектердің газ түзілуінің жоғарылауын болдырмайды. Ісінуді азайтады. Метеоризм, жиі кекіру, ауыздағы жағымсыз дәм, іштің ауруы, жүрек айну, ұйқысыздық сияқты жағымсыз әсерлерден арылуға жәрдемдеседі.
1: Құрметті тыңдаушы, бүгінгі хабар барысында пікір білдірген жандардың барлығы саулықтың сыры орталығының нақты тұтынушылары екенін еске салғымыз келеді. Егер сізде денсаулығыңызға табиғи жолмен қолдау көрсеткіңіз келсе, нео саумалға тапсырыс беріңіз. Ол үшін бар болғаны 8-778-021-88-88 нөміріне хабарлассаңыз жеткілікті. Қоңырау шалу білікті мамандардан кеңес алу да тегін. Ал зейнеткерлер, мүмкіндігі шектеулі жандар мен көпбалалы отбасылар үшін 30% жеңілдік қарастырылған. Қазақстан бойынша жеткізу қызметі тегін. Жарнамалық хабарды жүргізген мен Олжас Болатбекұлы, біз үшін ең үлкен байлық сіздің денсаулығыңыз. Деніңіз сау болсын, көңіліңіз шат болсын. Келесі тілдескенше аман сау болыңыздар. Биологиялық белсенді қоспа, өнім дәрілік зат емес, шүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ-16-01-98-003-E-0005-53-07-20. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.

0: Ел астанасында сағат 19.
1: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: ұл мен қала. Бәрі бір толқында.
1: Реншімеші, реншімеші, маған қарап күлімдеші. Реншімеші, реншімеші.

0: иә, еш ренжімей бір толқында бағдарламасын тыңдаймыз. Құрметті тыңдаушылар, тікелей эфирдеміз.
1: Иә, әрине. Осы біздің әндерлегінен байқап қалатынымыз, осы біздің Қанат Шапиғазының көңіл күйіне байланысты қояды ғой, деймін,
0: иә? Солай ғой енді. Қанат Шапиғаз өзі қойып отыр.
1: Кімнен кешірім сұрай алмай отыр?
0: Бүгін енді бағана бағдарламамыздың барысында айттық қой. Ешкімге ренжімей көңілді босатып жіберу күні. Жүректі. Жүректі босату.
1: Жүректі босатып жіберіп үйрену күні екен.
0: Иә, сол ғой енді. Ешкімге ренжімей,
1: өткенге қарайлай бермей, болашаққа қадам басу керек қой. Сондықтан Қанат Шапиғазы, жақсы-жақсы әндеріңізді бізге жіберіп отырыңыз.
0: Иә, жақсы әндерді қойып отыр ол Шапиғазының қолында, Қанат Шапиғазының. Ал құрметті тыңдаушылар, біз бір толқында бағдарламасының екінші сағатында өздеріңізге белгілі жақсы ойындарымыз бар. Бүгінгі ойынымыз енді буын ойыны болады. Ол үшін тікелей эфирге хабарласасыздар. WhatsApp нөміріміз
1: 8700 755 3555, және хаттарыңызды жолдап, сонымен қатар байланыс нөмірге тікелей эфирге хабарлассаңыздар болады. Және буынға әріп қосу арқылы жаңа сөз жасауларыңыз керек.
0: Міне, осы ойынымызды біз бастаймыз.

0: түрдің назарына табысты болашақ кепілі сапалы мамандық. Рудный индустриялық университеті оқуға қабылдау жариялайды. Пайдалы қазбалар, көлікпен байланысты операциялар және ең озық IT бағыттары. Грантта оқы, үздік компанияларда тәжірибе жина және мансабында бірінші курстан баста. Мекен жайымыз Рудный қаласы, Октябрьдің 50 жылдығы көшесі 38. Байланыс нөмірі 8-714-319-25-68. Риу, сенің дұрыс таңдауың.
1: Қазақ радиосының шарнама қызметі.

0: Сонымен құрметті тыңдаушылар, біз ойынымызды бастаймыз. Бұл ойын буын деп аталады. Әдетте біз енді қазақтың сөзін жақсы білеміз. Ой, кез келген сөзін еш мүдірмей айтамыз. Кез келген сөзді айтсаң, біз арғыра сөз құрап кетеміз. Сол да бір қиын болып па? Онда тұрған деп, жай ғана ойын ғой бұл дейді. Ал
1: эфирге қосылған кезде,
0: тікелей эфирге қосылған кезде а-а деп абдырап қалатынымыз бар, иә? Кейде есімізге түспей қалады. Бір сөздің баламасын таппай қаламыз, тіптен қазақшасын таппай қалатын кезі болады сондықтан да.
1: Бұл
0: ойын соған енді бір.
1: Енді бүгін қандай сөз жасырамыз?
0: Бірінші тыңдаушы хабарласын, сөз аптасына байланысы.
1: Сол жерден құрап кетеміз. Ендеше қымбатты радио тыңдаушы 8700-755-3355 нөміріне хабарласып бақ сынап көріңіз.
0: WhatsApp нөмірімізді айтсаңшы.
1: 8-778-015-72-75.
0: Қайда хабарласамыз деген тыңдаушылар өте көп. Әрине, WhatsApp нөміріне хабарласыңыздар. Тікелей эфирге біз міндетті түрде қабылдаймыз. Алғашқы хабарласқан тыңдаушымыз бар, тыңдап көрелік. Қайырлы кеш, тыңдап отырмыз.
1: Кеш жарық.
0: Тыңдап отырмыз. Есіміңіз кім? Қай өңірден? Кім болдыңыз? Радионың дауысын басып қойыңыз.
1: Ал, есіміңіз қай аймақ, өңірден, қаладан хабарластыңыз? Үндемейсіз ғой.
0: Қайырлы кеш.
2: Жетісай ауданынан.
0: Жетісай.
1: О, тамаша. Жетісайда ма? Шақырайған күннің көзі шығар. Иә,
2: сіздерге звондасақ, көбінесе звонит болып жатады да.
0: Енді адам көп қой бізде.
1: Енді
0: дауыс естіліп тұр ма?
2: Алло?
0: Дауысыңыз естіліп тұр ма сізге?
2: Естіліп тұр, естіліп тұр.
0: Ал жақсы, ойын шарты түсінікті ғой.
2: Иә, айта беріңіз.
0: Есіміңіз кім дедіңіз?
2: Айдар.
0: Айдар, ал Айдар, ендеше біз сізге ақ деген сөзді берейік. Ақ. Аққа бір минуттың ішінде 10 сөйлем құрайсыз, сөз құрайсыз. Сөйлем емес, сөз құрайсыз.
1: Ал, кеттік ал.
2: Мысал ретінде түсіндіріп жүрсіз
0: бе? Ақ деген сөзді беріп отырмыз ғой. Ақ қала деп құрауға болады.
1: Бақ десеңіз болады.
0: Он сөз құрайсыз. Ақ ортасында, соңында, басында бола береді. Осы ақты қосасыз. Түсіндіңіз ғой?
2: Иә.
0: Бірақ қала мен жер су атаулары болмайды. Адамның аты болмайды. Қалған сөздің барындығын құрай бересіз. Келістік пе? Бір минут беремін. Ал, бір минут кетті. Сонымен.
2: Бақ, бақша, тақ. Сақал.
0: Қалай?
1: Сақал дейді.
2: Сақал.
0: Сақал келмейді ғой. Келіп тұр екен. Сақал. Жақсы, төртеу.
2: Қақ. Жақ деген бар. Мақал.
0: Мақал.
2: Бақан.
1: Қалай?
0: Бақан?
2: Бақан.
0: Бақан. Алты бақан ғой. Жақсы, алтау.
1: Тағы бір адамның кезі болады, сәт болады, соған қысас.
2: Сақтану.
0: Сақтану, жетеу.
1: Бір ешкінің төлі болады дейікші тағы да.
2: Лақ болады.
0: Болды енді, өзі ойлансын енді. Салтанат, бәрін айтып бердің ғой сен. Екеу қалды.
2: Мақтау.
0: Мақтау?
2: Мақта. Иә, мақта, мақтау.
0: Болды. Жетісайда мақтау өседі ғой.
1: Иә. Мақтаның көкесін жіберді енді
0: ағам. Жетісайда мақта өседі, сосын не деген мақта, мынан кім өсірді десе мақтанады ғой. Соның бәрін енді қосып отыр ғой. Солай емес пе?
1: Тамаша, есіміңіз қалай?
2: Айдар.
0: Айдар деп жаңа айтты ғой. Ал, Айдар.
1: Енді біз селбеспесек те өзі сөздік қор тамаша екен, иә?
0: Керемет, иә? Күнделікті дайындалып жүрген жігіт қой негізі, иә? Сөздік қоры мол, иә? Жақсы сөйлейді. Ал, Айдар, кімге сәлем жолдаймыз? Жеңімпаз ретінде.
2: Не дейсіз?
0: Кімге сәлем жолдаймыз? Енді сіз жеңімпазсыз ғой.
2: Мен Алматыдағы туыстан жеңдеріме сәлем жолдаймын. Димаш, Шығыптың деген ағаларыма. Жалпы туыстан әпкелерім, Баян, Бұлдара, барлық әпкелеріме сәлем жолдаймын. Мен барша Қазақстанға тұрып сәлем жолдаймын.
0: Жақсы. Ал, құрметті тыңдаушылар, міне көрдіңіздер ме? Әп-сәтті, бір минуттың ішінде 10 сөз құрады. Еш қиындығы жоқ. WhatsApp нөміріне тағы да қайта-қайта жазады бізге. WhatsApp нөмірін қайталаңыздар. Бір минут сайын қайталап отырмыз WhatsApp нөмірін. 8-700-755-33-55 деп. Айдардың құрметіне бір жақсы әнді тарту етейік.

0: құрметті тыңдаушылар, біз жалғастырамыз. 7-ден 23 минут өтті. Бір толқында бағдарламасы тікелей эфирде. Бүгін ойын ойнап отырмыз. Хабарласқан тыңдаушы бар екен. Қайырлы кеш.
1: Кеш жарық. Кеш жарық. Бізді естіп тұрсыз ба?
2: Алло, саламатсыз ба?
1: Сәлеметсіз бе? Есіміңіз жақсы естіп тұрсыз ба бізді?
2: Жақсы естіміз.
1: Есіміңіз?
2: Есімім Ермек.
1: Ермек мырза.
0: Қай өңірден ереке?
2: Жетісу облысы.
1: Түх, тамаша.
0: А, ойыншар түсінікті ғой, ереге.
2: Я түсінікті.
0: Түсінікті болса, сізге ор деберейік. Ор. Боран дегенде келетін.
2: Қандай?
0: Ор, орақ.
2: Қандай
0: ор? Ор, ор. Шөпті ор дейді ғой. Ал, бір минут кетті. Соны мен.
1: Ал, Ермек мырза.
2: Орақ, бор.
0: Бор дегенде дегенде?
2: Бор. Бор деген сақтағы жатын.
1: А, бор дейді.
0: А, бор. Ал,
2: сосын. Бор, тор деген болады.
0: Ал, тор, жақсы.
2: Зор дейді.
1: Ой, тамаша.
2: Оң сүттегілер.
0: Сіздер айтпайсыз тұрғын. Сосын?
1: Бірге ән айтады. Ермек
0: мырза. Ортақ деген бар. Көп қой ондай сіз. Ор ең жеңіл қой.
1: Бірге ән айтады Ермек мырза.
2: Ор?
0: Хор, хор. Хор да деп отырам.
2: Хор, хор. Хор.
0: Сосын?
1: Ханның несі болады? Ханның өзінің?
0: Уәзірі болады. Сонымен, ереке, о, ең жеңілім беріп едік. Жетісу деген
2: екен. Басқасын білмейтін
1: бе? Түх. Ермек мырза.
0: Қорамсап деген бар. Ой, орға көп қой.
3: Қап әт деген ай.
0: Жорға бар.
1: Иә.
0: Сор деген сөз бар. Орақ деген бар, ортақ деген бар. Ой, көп еді. Жақсы, жақсы. Келесі тыңдаушымыз бар ма? Қайырлы кеш. Қайырлы кеш.
1: Кеш жарық.
0: Кім бар екен мұнда?
4: Алло.
0: Иә, тыңдап отырмыз.
4: Кеш жарық, Мұқа, Салтанат, қалдарың қалай?
1: Жақсы, өзіңіз қалай?
4: Жақсы, ақырындап. Рахмет.
1: Жақсы. Енді ойын шартымен таныс болсаңыз, бірден сөзді сізге түбір сөзді айтайық, сіз бастап кетіңіз.
4: Ал, бастайық. Ой, Салтанат, пысық күн көрініп тұр, дәрі.
1: Ал, сізге...
0: Ал, айта беріңіз.
4: Айта.
1: Ал, сізге ара деген.
0: Ара?
4: Ара?
1: Иә.
0: Ара.
1: Ара.
4: О, ара, ара.
1: Бір ойланып алыңыз енді, асықпай. Сосын бастаймыз.
4: Шар, бастай берейін ба?
0: Ал, бастаңыз.
4: Шара.
0: Шара.
4: Аха.
0: Жара.
4: Шарап.
0: Ал, жақсы.
4: Арак.
1: Дұрыс.
0: Сіз басқа бір не білмейсіз бе?
4: Араша.
0: Араша.
1: Араша түсет дейді.
0: Ал, дұрыс.
1: Бір пиғыл болады адамның пиғылы.
4: Қарағай.
0: Қарағай жақсы.
4: Қараша.
0: Қараша.
4: Қарапайым.
1: Түх.
4: Қарасай.
0: Қарасай келмейді?
1: Адамның есімі.
0: Иә. Жесі аттары.
4: Аралас.
0: Аралас.
1: Аттың несі болады аға?
4: Ау?
1: Атпен таситын едік қой осы.
4: Арба.
1: Ал, жақсы.
0: Арба келмейді ғой? Араны беріп отырсың ғой.
1: А, ой, кешім сұрай.
4: Арал, арал.
1: Өзім қателесі отырсың.
0: Арал болуы мүмкін енді.
4: Арал, арба келмейді
0: ғой. Енді екеу қалды аға.
1: Түс, бір түсті айтыңызшы.
0: Қара деген ба, бір түсті айтыңызшы.
1: Емесе.
0: Қап әт деген уақыт болып қойды. Екі ақсыз жетпей қалды.
1: Жақсы, әдемі ойын.
0: Әдемі келді ағамыз. Бірақ енді өте ұтқыр, жауаптары өте мығым болды. Бірақ енді екі сөз жетпей қалды. Қап әт деген әдеміз. Бірақ ағамыз күнделікті жеңімпаз ғой.
1: Енді осы жолы бір мүлт кеткен. Ештеңе етпес. Құрметті радио тыңдаушы 8700-755-3355 нөміріне байланысқа шыққан бір тыңдаушымыз бар секілді, қоссақ.
0: Қайырлы кеш.
5: Сәлематсыз ба?
0: Сәлеметсіз бе? Есіміңіз қай өңірден?
5: Есімім Кербет, Шығыс Қазақстан облысы Зайсан ауданынан хабарласып тұрмын.
0: Зайсан ауданынан.
5: Иә.
0: Керемет. Зайсан деген енді биылдан бастап енді туризм орталығы болады деп жатыр ғой. Әуежай ашылады деп жатыр.
1: Жете алмай отырмыз біз Зайсанға.
5: Иә, бұйырса келіңіздер. Біздің Зайсанды кіші Алматы деп атайды.
0: Неге олай атайды? Зайсанның балығын мақтайды айтып отыр халық.
5: Иә, иә.
0: Жақсы. Зайсанды көрдік қой енді. Керемет жер енді, иә.
1: Иә.
0: Ал сонымен сізге Зайсан болса, біз сізге әк дегенді берсек қалай болады? Әк.
1: Әк?
0: Әке деген сөз.
1: А, иә.
0: Иә.
5: Әк.
0: Иә.
1: Ендеше бастайық, иә.
0: Ал жақсы. Жақсы.
5: Көке.
0: Өкелмейді ғой. Әк деген сөз болу керек ішінде.
5: Әк. Әкелі.
0: Әкелші. Әкелші.
5: Әкету.
0: Әкету.
5: Әктас.
0: Әк қандай?
1: Әктас дейді.
5: Әктас.
0: Жақсы, жақсы. Төртеу болды ал.
1: Бір басшы болады.
5: Әкім.
0: Әкім. Есеу.
1: Бір айнаға қарап сыланғанда.
5: Әк. Әк.
0: Тәк деген сөз жоқ қой?
1: Тек тек тек деп тұр ғой.
5: Жоқ,
1: пак, пак. А,
0: пак, ал жақсы, алтау.
5: Пак.
0: Ал, алтау.
5: Әкешім.
0: Айттыңыз ғой әкем. Әке, әкешім. Кете бер.
5: Әкелу.
0: Әкелуді айттыңыз. Жақсы, жетеу болсын.
1: Оқушы бір. Оқушының сәл әдеби түрі.
0: Иә.
5: Әктеуші.
0: О, әк, әктеуші.
1: Ал әктеуші.
5: Әке шеше.
0: Ойбой, әке, әке шеше, әкешім деп айта береміз енді. Жақсы, кербез. Ой, сіз. Кербезденіп отырған кезде уақыт өтіп кетті ғой. Бірақ жақсы ойнадыңыз, жақсы. Көрдіңіз бе? Әдетте енді бір әдетте бір жеңіл секілді деген сөзге келе береді көп қой деп. Сырттай отырып, тонып ішіп отыра беруімізге болады. Болмаса, сөз құрап отыра беруіміз. Ал эфирге хабарласқан кезде мүлдем басқа жағдай.
1: Әрине, енді бұл эфирге хабарласудың өзі бір сыр жаңғана хабарласады ау шансыры.
0: Жоқ, енді әдетте біз бақылау жазамыз, басқа экзамен тапсырамыз деген секілді. Сондай сияқты ғой бұл. Бір сынаққа келген кезде, иә, адам аяқ қол дірілдеп не айтарыңды білмей қаласың. Хабарласыңыздар, WhatsApp нөміріміз 8 700 755 33 55.

0: Ал бағдарламамызды жалғастырайық. Құрметті тыңдаушылар, бізге хабарласқан тыңдаушы бар екен, тыңдап көрелік. Қайырлы кеш.
1: Кеш жарық, сәлеметсіз бе?
2: Ассалаумалейкум, кеш жарық.
0: Уағалейкумассалам. Есіміңіз кім? Кім болдыңыз?
2: Есім Бауыржан, Жаңаөзен қаласынан.
1: Тамаша.
0: Жаңаөзен қаласынан, өте жақсы. Ал Бауыржан, дайынсыз ғой?
2: Алла қаласа дайынбыз.
0: Ал сізге ай деген сөз береміз. Ай, аспандағы ай. Түсінікті ғой? Иә, аспандағы ай. Түсінікті ғой? Сонымен уақыт кетті.
2: Құралай.
0: Жақсы.
1: Құралай.
2: Нұрай.
0: Адамдардың есімі болмайды?
1: Адамның есімі.
0: Иә, қала адамдардың есімін атау болмайды, жер суаттарын.
2: Май.
1: Ал май.
0: Май.
2: Шай.
0: Ооо.
1: Шай ой.
0: Алдына. Жай. Алдына.
2: Ооо.
0: Бір кішкене, бір ауыз толтырып, бір сөз айтсаңызшы.
2: Бай.
0: Аймақ деген сияқты бір. Аймақ деген сияқты. Жайбарақат деген сияқты.
2: Аймақ.
0: Ал. Бесеу, төртеу.
1: Сайға айтсаңызшы.
0: Сосын?
1: Енді бір ертегідегі.
0: Қалай?
2: Байтал.
1: Байтал дейді.
0: Байтал келеді, е? Жақсы, бесеу.
2: Сосын.
1: Жаза. Қандай жазаның түрі бар?
2: Жазатайым.
0: Жазатайым, жақсы, әдемі, алтау.
1: Бір сүт тағамы ашып кеткен.
0: Айта берме енді.
2: Айран.
0: Айран, ал.
2: Қайран.
0: Ой, бұл қайран уақыт бітіп қойды ғой. Қайран уақыт.
1: Қызымырағы дейсін. Айран, қайран деп отырғанымызда уақытымыз демде өтіп кетті.
0: Бірақ ең жеңілін беріп едік. Ай дегенге өте көп қой енді. Ал жақсы, көптен көп рахмет хабарласқаныңызға. Тағы тыңдаушы бар екен. Қайырлы кеш.
1: Ал, қайырлы кеш, кеш жарық.
3: Қайырлы.
1: Ал, есіміңіз. Қайдан хабарластық?
3: Менің есімім Жүлжан Әмір.
0: Қалай?
3: Жүлжан Әмір.
1: Нүсіпжан Әмір дейді.
0: Есіміңі Әмір ғой. Солай ғой,
3: а? Аха.
0: Ал жақсы. Нешінші сыныпта оқисың?
3: Ақмолана, Кенже ауылынан болам.
0: Кенже ауылынан, а. Нешінші сыныпта
3: оқисың?
0: Алтыншы сыныпта
1: оқимын. Алтыншы сыныпта.
0: Тамаша. Ендеше, Салтанат, өзің берші. Жетісудан хабарласып отыр екен.
1: Енді қала дейік.
0: Қал?
1: Қала.
0: Қала.
1: Немесе қал дейік. Қал, қал дейік.
0: Қал дейікті енді. Ал қал дегенге қиын емес па сізге?
3: Қиын болып тұр ғой.
0: Қиын болып тұр ма? Ой, қиын болып тұр. Суды берейік ендеше.
1: Суды берейік, иә.
0: Жетісудан хабарласып тұрсың ғой, су. Сонымен кетті бір уақыт. Су.
3: Асу.
0: Асу, әдемі. Қоштасу мен кездесу. Қоштасу, ал жақсы, екеу.

0: Асуды айттыңыз
1: Асуды
0: жоқ.
1: айттық.
0: Неше рет айттық асуды? Су. Та су. Жа су деп алдына қоя берсеңші.
2: Су.
0: Суды айта береміз бенді.
1: Бір етістік бар. Кесу деген.
2: Ау.
0: Қалай?
2: Ау.
0: Ау?
1: Ау дейді. Сысы қайда кетті?
0: Су ғой біздің беріп отырмыз.
2: Ау.
0: Қап, жақсы. Көптен көп рахмет, иә. Алтыншы сыныптағы оқушымыз
1: батылдық танытып хабарласыптен.
0: Енді батылдық танытып хабарласты. Бірақ енді күнделігіңді әкемей ақ қой, келесі жолға келесің, жақсы ма? Жақсы, рахмет. Тағы бір тыңдаушы бар екен. Қайырлы кеш.
1: Кеш жарық қалайсыз?
0: Радионың дауысын басып қойыңыз. Келесі тыңдаушыны қосайық. Жақсы. Рахмет, көптен көп. Қайырлы кеш. Тыңдап отырмыз, есіміңіз?
3: Саламатсыздар ма?
0: Жақсымыз. Кім болдыңыз? Қай өңірден?
3: Ақтөбе облысынан болдым.
0: Аха.
3: Есімім Алмат.
0: Алеке, түсінікті ғой, ойын шарты сізге.
3: Е, түсінікті, давай.
0: Ендеше асты береміз. Ас. Кетті.
3: Ас.
0: Иә.
3: Аха, давай. Бас.
0: Бас. Ал.
3: Бас, тас, қас. Қас, шаш.
0: Бір шаш кемейді ғойынды. Айтат дегенге айта бересіз ғой, ә? Басқарма деген сияқты бірі кішкене ауыз толтырып айтсаңызшы.
1: Иә.
3: Басқарма.
0: Ал.
3: Тасқа.
0: Астарлы деген сөздер бар ғой. Көп қой.
1: Көкке қарап.
0: Қалай?
3: Таспаха.
1: Таспаха.
0: Таспаха жақсы. Ал, таспаха болсын.
1: Тамақ пісіретін адам.
3: Аспашты.
0: Ал, өзіміз айтып отыратын болдық.
1: Көкке қарасаңыз не еске түседі? Нені көресіз?
3: Басқару.
0: Қалай?
3: Басқару. Басқару, басқару.
1: Басқару дейді ал.
0: Басқару, жақсы ал. Көкке қарасаңыз не көресіз?
3: Көктен бас. Үй ішін ұрып, не көреміз осы?
1: Аспан дұрыс.
0: Сіздерде аспан жоқ па?
3: Аспан.
0: Жерге қарасаңыз не көресіз? Тас жоқ па сіздерде? Жақсы, ой, жақсы, уақытымыз аяқталды көктен көп. Аспан мен жерге қарап жүрген кезде уақытымыз аяқталып қойған. Қабат деген ай. Ал, құрметті тыңдаушылар, біз сіздердің құрметтеріңізге бір жақсы әнді тартып өтейік. Қабыл алыңыздар.

0: Ал құрметті тыңдаушылар, әнімені дегенше уақытымыз өте шыққан екен. 7-ден 47 минут өтті. Осымен бүгінгі бағдарламамызды аяқтаймыз.
1: Иә, жақсы ойлармен түн дейміз. Бүгінгі кешіңіз сәтті, тәтті, мәнді өтсін дейміз. Және барша бізді тыңдаған тыңдаушыларымызға алғысымызды білдіреміз.
0: Салтанат, келесі сағатта сен қоштаспайсың ғой. Келесі сағатта қайта шығасың ғой. 18-ден 25 бар.
1: 18-ден 25 бағдарламасында мен сіздерді күтемін. Жақсы тақырыпта ой өрбітейік. Жақсы сауал болады.
0: Ал ертеңге дейін аман сау болыңыздар.

0: Қазақ радиосында жарнама. Жарнама. Қазақ радиосында әуе хабы.
1: Білесіз бе, заманауи жанармай құю кешені цифрландырылған. Арнайы бағдарламалар тәулік бойы жанармай деңгейін, сорғылардың жұмысын, қысымын және жабдықтардың жағдайын бақылап отырады. Жанармай жабдықталған сәттен бастап ұшаққа құйылғанға дейінгі барлық процесс электронды жүйеде тіркеледі. Ұшу қауіпсіздігі толық цифрлық бақылауда болады.
0: Демеушіміз Қазмұнайгаз Айро.
2: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: Это же солнечное лето.
1: Еліміздің көрікті жерлері туралы тың ақпараттардан хабардар болғыңыз келе ме? Қазақ радиосымен бірге Қазақстанға шолу жасайық. Әуе толқынында Саяхат Таймс хабары.
2: Кешір, құрметті радио тыңдаушылар, бүгін біз сіздерді Маңғыстау өңіріндегі ең жұмбақ әрі ерекше табиғи орындардың бірі Торы шалқабына саяхатқа шақырамыз. Микрофон алдында Әсел Жақсыбай. Торы шалқабы Маңғыстау облысында Шетпе ауылынан шамамен 50 шақырым жерде орналасқан. Бұл жерді көпшілік шарлар алқабы деп те атайды. Алқаптың кең аумағында әртүрлі көлемдегі жүздеген тас шарлар шашылып жатыр. Кейбірінің диаметрі бірнеше метрге дейін жетеді. Табиғаттың осындай ерекше туындысы Қазақстанда ғана емес, әлемде де сирек кездеседі. Сондықтан Торы шалқабы туристер мен зерттеушілердің қызығушылығын жылдан жылға арттырып келеді.
1: Көрген абзал.
2: Торы шалқабының басқа табиғи орындардан ерекшелігі неде? Ең алдымен оның жұмбақ тас шарларында. Ғалымдардың пікірінше осы шарлар шамамен 120-180 миллион жыл бұрын пайда болған. Олардың ең үлкенінің диаметрі 4 метрге дейін жетеді. Ғалымдар бұл сұрақтың жауабын 250 жылдан бері іздеп келеді. Алайда ешқандай нақты жауап осы күнге дейін жоқ. Шар пішінді ғажайып тастар үстірт пен оның беткейлерінде шашырап орналасқан. Ыстық күнмен шағылысқан үлкен тас шарлар мың жылдан астам уақыт бойы қазіргі Қазақстанның аумағында жатыр. Айналадағы кең жазық пен таңғажайып тастар адамға ерекше көңіл күй сыйлайды. Мұнда келгендер табиғаттың құпиясына жақындай түседі.
1: Айтпақшы.
2: Айтпақшы Торы шалқабын кейде әлемге әйгілі Жаңа Зеландиядағы Мойраке тастарымен де жиі салыстырады. Алайда Қазақстандағы торыштың ерекшелігі тас шарлардың кең далаға шашылып орналасуы. Сондықтан бұл мекен шетелдік табиғи ғажайыптардан кем түспейді. Алайда Маңғыстау жеріндегі бұл табиғи мұраның өзіндік ерекшелігі де бар. Сондықтан өзгеше әсер іздеген саяхатшылар үшін Торы шалқабы таптырмас мекен. Бұл жер фотосессия жасауға өте қолайлы. Әсіресе күн шығар немесе күн батар уақытта тас шарлардың көлеңкесі ерекше көрініс береді. Көптеген туристер дәл осы сәттерді камераға түсіру үшін арнайы келеді. Әлеуметтік желілерде Торы шалқабында түсірілген суреттер жиі назар аудартып жататыны да сондықтан.
1: Ел не дейді?
2: Көпшілікті қызықтыратын сұрақтардың бірі тас шарлары қалай пайда болған? Шар көлемдері мен түстері әртүрлі, негізінен құм мен саздан құралғандай. Ғалымдар бұл шарларды түйіндер деп атайды. Шағын тас түйіні айналып, соның айналасында тау жынысы ұлғая бастап, тасты шарлар пайда болған деседі. Құпияға толы торыш тастары туралы халық арасында тараған түрлі аңыздар да бар. Біреулер жұмбақ тастарды динозаврдың жұмыртқасы десе, ал ғылым мұның мүмкін емес екенін шарлардың әр түрлі көлемімен түсіндіреді. Сонымен қатар ел аузында бұл жердің байырғы тұрғындары дұға тілегімен жауларын осындай тасқа айналдырған дегенде аңыз бар.
1: Тобықтай түйін.
2: Қорыта айтқанда Торы шалқабы Қазақстандағы ең ерекше әрі жұмбақ табиғи орындардың бірі. Түрлі болжам мен аңызға арқау болған шарлар алқабының табиғи сұлулығы тылсым жұмбаққа толы. Көптеген зерттеушілермен қатар отандық және шетелдік туристердің қызығушылығын тудырып отырған Торы шалқабына келгендер күнделікті қарбаластан алыстап өзгеше демалыс өткізе алады. Егер Маңғыстау өңіріне жолыңыз түссе, Торы шалқабына соғып оның ерекшелігін өз көзіңізбен көріп қайтыңыз. Осымен бүгінгі радио саяхатымызды аяқтаймыз. Сіздермен бірге болған мен Әсел Жақсыбай, дыбыс режиссері Анар Рахметоллақызы. Отандық туризм оңала берсін.
3: Қазақ радиосы. Менің радиом.
1: Жастығыңның барында ойна да біл. Жалындаған 18 бен 25.
4: Жалындаған 18 бен 25. құрметті тыңдарман, тағы да сәлем деп сіздермен бір амандасып алайық. Дәл осы күні зымыраған уақытта, жылжыған минуттарда әрдайым Қазақ радиосын тыңдауға уақыт тауып, мүмкіндік тауып жүрсеңіздер, біз өте-мөте қуаныштымыз. Өткені бұл сәттер сіздермен бірге өтіп жатыр. Ал енді бізді қазір мұқият құлақ түріп отырған тыңдармандарға тағы да бүгінгі тақырыбымызды айта өтейік. Өміріңіздегі ең ұзақ достық қанша жылдан бері жалғасып келеді? Осы бір сұрақ төңірегінде, сауал төңірегінде шақпақ ой ұшқындарыңызды білдіріп, ыстық ықылас лебіздеріңізді, таңдайдағы тәтті тілектеріңізді жолдап, не болмаса тікелей байланыс нөмірімізге хабарласып, үн жария арқылы үнімді білдіремін дейтін жанбауыр тыңдаушыларымыз болса, мархабат, 8700-755-3355 байланыс нөмірлеріміз. Ал біз сіздердің хаттарыңызды, байланысқа шыққандарыңызды күтеміз.

құрметті радио тыңдаушы ағайын, жергілікті уақыт 20:13 көрсетіп тұр. Ал студияда мен, Салтанат Жексенбекқызы, ал сіздерге әсем әндерді әуе толқынына жолдайтын әріптесім Қанат Шапиғазы. Құрметті радио тыңдаушылар, дәл осы тұста біздің әндерді өздеріңіз тыңдап отырсыздар, және ол әрине біздің саунд операторымыз Қанат Шапиғазының көңіл күйіне байланысты қойылады. Сондықтан хаттарыңызды жазған кезде Салтанат ханым деп жазасыздар ғой, сол кезде Қанат мырзаға да бір сәлем жолдап қойсаңыздар, қуанып жақсы ырғақты әндер де қойып қалатын шығар бәлкім. Енді көрейік, сіздер хат жазыңыздар, ал біз көрейік Қанат мырзаң қандай әндер қоятын. Енді айтпақшы, ұмыт барады екен, бүгін олимпиада күні екен. Енді ел-елде, жер-жерде осы бір қазір футбол ойындарын талқылап жатқан, тамашалап жатқан жандар жетерлік. Қай ойыншылардың бас ауызғанын, кімнің сәтті ойын көрсеткенін талқылап, күллі жұрт осы көзін тіккен ойын ойдағыдай өтсін дейміз. Енді біздің арнаны демде қосып, не тақырып болып жатқанын түсіне алмай отырған жанбауыр тыңдаушыларымызға айтарымыз, өміріңіздегі ең ұзақ достық қанша жылдан бері жалғасып келеді деген тақырып төңірегінде ой өрбітсек деген ниеттеміз. Жалпы Мұқағалидың өзі мынадай бір әдемі өлең шумақтарын осы дос тақырыбына арнайды ғой. Дос боламын десең, досыңды сыйла қымбаттым, досыңа сонда досыммен ғана қымбатпын, дос боламын десең, мендегі доспен достасқын, сендегі доспен дос болып сонда тұрмақпын дейді. Қымбатты радио тыңдаушы, енді дос табу, оның ішінде дос табу және адал жар табу өмірде қиынның қиын екені. Иә, пікірлес немесе бір жолдас, жолдан қосылған бір жолдастарды табу енді оңтайлы, оңай болатын шығар, бірақ енді дүниеде осы сен үшін жан беретін, жан аямас достар өте сирек. Демейтін, жебейтін достың жөні бір бөлек, сондықтан ішіндегіні айтпай-ақ қасқабағыңнан ұғатын жандарды бағалай біліңіздер. Және достарыңызбен ең ұзақ бір достық бар ма? Мәселен, бізге бір тыңдаушымыз былай жазған екен, сәлеметсіз бе дейді, Қазақ радиосы 4 жылдан бері менің досым деп жазған екен. Енді әрине бұндай жанбауыр тыңдаушыларымызға біз де адал доспыз, сондықтан хат хабарларыңызды жолдаңыздар, байланыс нөмірімізге тікелей эфирге қосылып, жақын жоғыңызға сәлем жолдаймын десеңіздер мархабат, мен сіздердің хабарласқандарыңызды күтемін. 8700 755 3355 біздің байланыс нөмірлеріміз. Ал дәл қазір Қанат Шапиғазының талғампаз бір әндерін легін сіздерге ұсынайық. Тыңдаңыздар.

құрметті радио тыңдаушылар, тікелей эфирде екенімізді еске саламыз. Көңілге нұр беретін, өмірге бір келетін, не көрсем бір көретін бір досың керек екен деп тек айтпаса керек. Я, құрметті тыңдаушым, достық туралы айтқан сайын еске алар естеліктер әрине көбейе беретін анық. Осы бір кейде бір бала күнгі суреттерге қарап отырып ақ, тұтас бір дәуірді көреміз. Сондағы ескі достарымызды сағынамыз және олар ешқашан ескірмейтіні анық. Және бүгінгі біздің тақырыбымызға орай, келіп жеткен хабарламалар да өте көп екен, солардың біріне аяңдай өтсек, жолдан қосылған құрбым болсаң да, біраз адам бере алмаған бақытты, қуанышты берген жан, жолдан қосылған құрбым болсаң да, жүрегіме ең жақын жанға айналдың, тағдыр жолықтырғаны үшін рахмет, сендей жан әркімге бұйыра бермейді, Акосим, сәлеммен Айжан Алматыдан деп жазған екен. Енді тамаша, жолдан қосылса да жолдасымсың, ондайға сенбеймін деп тұр қысқасы. Яғни жаңағы жолдан қосылған жолдас болмайды дегенді, сондай бір сенімсіздікті жаңағыдай ақтап алғандай емес, енді қарсы шыққандай болып тұр ғой. Келесі тыңдаушымыз 2365 аккаунт иесі. Біздің достығымыздың басталғанына қаншама уақыт өткенін ойласам, ішім жылып сала береді, біз өмірдің талай белесінен бірге өттік деп жазған екен. Енді кім екені жазылмаған дәл осындай хат иесі. Серега, сәлем деп жазыпты. Бүгін отырып ойланып кетсем, біздің дос болғанымызға аттай 25 жыл болып тау ширек ғасыр деген оңай емес. Өміріміздің жартысы бірге өтіп кетті. Қаншама қызықты күндер, қиын сәттерді бірге өткіздік, талай белестерді бірге өттік. Сен маған, мен саған адал болайық деп жазған екен Асхат мырза. Тамаша. Енді достық ұлтқа да ештеңеге қарамайды ғой. Бастысы адал ниет, жақсы бір-біріне деген пәк жүрек десек те болады. Келесі 7140 аккаунт иесі былай деп хатын жолдапты. Кеш жарық Қазақ радиосы. 18 жасымыздан дос болған қыздарыма сәлем жолдаймын. Қазір жасым 52-де. Осы күнге дейін араласып тұрамыз. Енді біз апа, ата болдық. Сол қыздар жас күнімнің куәгерлері, дос болғандарына. Рахмет Астана, Алматы қаласы сәлем, Әлия, Айна, Асия, Раушанға сәлем. Мен қазір Құлан ауылында тұрамын. Өзім Тараз қаласында тұрғам. Сол қалада жастық шақтарымыз өтті. Сәлеммен Жауһар әпкелерің деп жазыпты. Енді Жауһар әпке, сіздің тілегіңізге осындай жақсы достыққа адал, таңдайдағы тәтті бір сөздеріңізге алғысымызды білдіреміз. Мөп мөлдір көздің қарасын Тараздан ғана табасың деп текке айтпаса керек. Сол бір студенттік шақты еске алатындай эфир болғанына қуаныштымыз. Ал дәл қазір әует толқынды әсем әндер легін сіздерге ұсынамыз. Ал мен сіздердің хаттарыңызды күтем.

0: экранымызда 20:31 көрсетіп тұр. Ал біздің тақырыбымыз өміріңіздегі ең ұзақ достық қанша жылдан бері жалғасып келеді. Осы тұста 5814 аккаунт иесі былай деп хатын жолдаған екен. Әлия, жан жағымда отырғаныңа қарап риза болып келемін дейді. Перзентханада танысқанымызға 15 жыл болыпты. Міне бүгін Қызылордаға да бірге тартып барамыз. Мен сені қатты жақсы көремін. Не де болса маған бәрін айта аласың. Бар болғаныңа рахмет. Жолымыз болсын, жақсы дос шайлы ән қойсаңыздар деген екен. Келесі тыңдаушымыз Кеш Жарық Қазақ Радиосы, Семейдегі жан достарыма сәлем. Жетісу мен Алматыдан бәріңе ыстық сәлем жолдаймыз. Арамыз қашық болса да, жүрегіміз әрдайым бірге. Әндеріңізге рахмет, көзіме жас келді ғой, сәлем мен амандық деп жазған екен. Ал қымбатты радио тыңдаушы, дәл осы тұста бізге хабарласқан бір тыңдаушымыз бар секілді, желіге қосайық, бірге әңгіме өрбітейік. Сәлеметсіз бе, қаныңыз қалай?
1: Салтанат ханым, қайырлы кеш.
0: Жақсы, өзіңіз қалайсыз?
1: Деніңізге саулық тілеймін.
0: Рахмет.
1: Еңбегіңіз жемісті болсын.
0: Рахмет.
1: Мынау Атырау облысы Қызылқоға ауданы Сағы селосынан Қауысбай деген тұрақтың тыңдармандарыңыз.
0: Иә. Күйлі қуаттысыз ба, амансыз ба? Сіздер жағыңыз
1: кеткен. Шүкір жайлап, аманбыз, таныспыз. Мынау достар туралы әңгіме болғаннан кейін
0: қайтып сөз қозғамаймын дедіңіз
1: бе? Сөзге нетіп қызығып кеттім де. Енді қанша жылдан дос дейсіз ғой. Біз 71 жылы мектеп бітірдік. 71 жылы бітіргеннен кейін 3-4 жылдан жігіттер, қыздар оқуларын оқыды. Оқып жігіттер әскерге барды. Тағы сондай. Сол 4-5 жылдан кейін бәріміз осында сағызағылар басымыз бірігіп, бірге келеміз. Бірге қыдырамыз, бірге жүреміз. Енді бұл жерден де көп жолда достарымыз өмірден өтіп кетті. Бірақ олардың жұбайлары жаңағы бәрі біргеміз. Әрі іргеміз азыраған жоқ, жұбымыз жазылған жоқ. Достарым ішінде мысалы Шайхмадин деген досым бірге оқыған, Омар деген, Сағидолла деген, Айтжан деген досымыз бар, оның жұбайы бар. Жәнібек Қарашаш деген екеуі де класстас. Оразбек деген кластасымыз бар. Бәріміз қазір бірге қыдырамыз, бірге жүреміз. Қуанышымыз бен ренішіміз бірге. Бір үйде қуаныш болса бәріміз сонда жиналамыз. Тағы сондай шаруа болса басымыз бірге. Әлі күнге дейін бірге қыдырып, бірге жүреміз.
0: Енді қалыспай аға, иә, сәлеміңізді жолдап та жақсы аты жөнінде айтып түрін түстеп жатсыз ғой. Дей тұрғанмен осы бір қанша жылдан бері доссыздар, бірақ дей тұрғанмен досқа сенбейтін жандарды хаттарын жолдап жатыр. Енді көбінде достыққа сенбейміз, ол бір алдамшы дүние деп айтып жатады. Енді достықтың сыры неде негізі? Адалдықта ма, ақ ниетте ме, әлде арасында ренжісіп қалып жатамыз деп те тіліңізге тиек еттіңіз? Ондай кездерде бір араларыңыз үзіліп кетпей ме?
1: Мысалға біз, мен жаңа айтып отырмын ғой, мектеп бітіргеннен кейін 4-5 жылдан кейін басымыз бірікті осы сағыздың басындағылар. Басқа да достарымыз бар Ақтауда, Атырауда деген сияқты, олармен жалпы амандасып тұрамыз да, бірақ осы основной костяк дейді орысша, қалайша айтқанда негізгі не осы сағызда болғандықтан әлі күнге дейін бірге қыдырамыз. Себебі ол достықтың, осы арамыздың үзілмей тұрғанымыз бірімізге біріміз сыйластық, бірімізге біріміз адалдық, біріміздің отбасымызды біріміз қамқорлау, бірімізге біріміз көмектесіп тұру, осының арқасында біз әлі күнге дейін бірге келе жатырмыз. Ал енді анда санда реніш болып тұрады, ол ренішке, ол өзіміздің арамыздағы реніш. Ол бүгін реніші, ертең қайттан табысып, қайттан әңгімемізді айтып бірге жүріп бірге қыдырамыз. Сондықтан да достықты сыйлау керек, қадірлеу керек, және дос екенін біле тұрып досқа әлгі айырылмас досына айырылмас сөз айтпа дегендей, иә, сондайымыз бар. Біз сондай әлі күнге бірге келе жатырмыз. Ал достарым бәріне де рахмет. Кезген ата көмегін береді, ақылын айтады, көмектеседі. Бәріміз де солаймыз. Ал рахмет сізге де.
0: Жақсы, сізге де рахмет.
1: Аман болыңыз, сау болыңыз.
0: Жақсы, рахмет. Иә, қымбатты радио тыңдаушы, көзі көрген қариямыздан дәл осындай ақыл өсиет болды. Енді достықтың мәңгі тұратыны да тұрмайтыны да ол жеке әлей адамның өзіне байланысты сияқты. Сондықтан сіз қалай ойлайсыз? 8700-755-33-55 нөміріне байланысқа шығып, немесе хаттарыңызды жолдаңыздар. Ал мен сіздердің хаттарыңызды күтемін, және байланысқа шыққандарыңызды күтемін. Дәл қазір әуе толқында мәндерлерін өздеріңізге ұсынамыз.

расында да өмір жолында жанымыздан табылып жақсы күнге бірге қуанып қиын сәтте демеу болатын адамдардың бары үлкен бақыт. 6587 аккаунт иесі, басыма қандай қиындық түссе де бәрін өз басыңмен көтеріп маған әрдайым тіреу болдың, нағыз бауырдың қандай болатынын көрсеттің, достарымыз аман болсын, арадағы сыйластық пен сенім жоғалмасын дейміз деген хатын жолдапты. Енді дей тұрғанмен есімін жазбапты. 6587 аккаунт иесі, бізді естіп отырсаңыз, кімге бұл хатты жолдадыңыз екен, жаза өтіңіз. Келесі хатымызда былай дейді. 7820 аккаунт иесі, сәлеметсіздер ме? Иә, менің ең жақын досым бар, ол ата-анам. Өйткені суықта қорғаным болатын, үйден шығарда дұғалары қабыл болатын қымбат жандарым, сондай-ақ сырымды сыр сандығындай сақтайтын тағы бір досым бар, ол күнделігім. Адам өзінің досының дінінде болады, сондықтан әрқайсыңыз кіммен дос болу жүргеніне қарасын. Сәлеммен Иман деген мырза хатын жолдаған екен. Енді расымен де шынында да ең сенімді қорған ата-ана, бірақ ширек ғасыр өтсе де достықтың туын құлатпаған жандар өте көп, сондықтан достық бұл өмірде бар. Сондықтан қымбатты радио тыңдаушым, дәл осы тұста хаттарыңызды жолдай беріңіздер, және бізге хабарласқан тыңдаушымыз бар сияқты жерге қосайық, ойын тыңдайық. Алло, сәлеметсіз бе? Үзіліп кеткен сияқты. Хабарласа берсеңіздер болады. Тағы да бір хат иесі Латифа ханым былай деп жазған екен. Қайырлы кеш, салтанат қызым. Тақырып өте жақсы, дос туралы екен. Менің Күләш деген 5 жасымнан осы күнге дейін араласып жүрген досым. Шығыста жоғарғы Тайынта ауылында көрші тұрдық. Міне 70 жыл достығымызға. Семейде студенттік өмірді бірге өткіздік, жарымызды да бірге таңдадық дейді. Мәссаған. Қазір немере шөбере көрудеміз, 70 жыл біргеміз. Өскеменнен Латифа, тұрақты тыңдаушыларын әлі күнге дейін араласамыз жанұямызбен деп жазыпты. Мәссаған. 70 жыл енді бір бүтіндей бір адамның ғұмыры ширек ғасырдан да асып кетіп тұр. Енді 70 жылда көрер қызық көп болған шығар. Енді бізге хабарлассаңыз Латиф ханым тіпті тамаша еді. Себебі жарымызды бірге таңдадық деген бір сұрақ қызық болып тұр. Келесі тыңдаушымыз былай дейді. 3705 аккаунт иесі, сәлем қазақ радиосы, Тараз қаласы Кеңес елді мекенінен хабарласып отырмын. Сәлем жолдағым келіп тұр. Орда Құлов Тархан бауырыма, сыныптасым әрі бауырым. Тек жақсылық тілеймін бауырым, ішіндегі тәуірім. Алға қойған мақсаттарың орындалсын, шын жүректен Дін Мұхаммед досынан дейді. Дәл осы тұста бізге хабарласқан жан бауыр тыңдаушымыз бар сияқты, тікелей эфирге қосайық. Алло, сәлеметсіз бе? Кеш жарық.

0: Есімім Батыр болады, Ақтөбеден. Қалдарыңыз қалай?
1: Жақсы, өзіңіз қалайсыз, Батыр? Сіздер жақта күн ысып кеткен шығар енді, иә?
0: Күн бізде нөсер, жауын, дауыл, әртүрлі нәрселер болады.
1: Сіздердің нөсер жауындарыңыз біздің Астанаға, бас қалаға жетпей жатыр. Жіберіңіздер біз жаққа.
0: Адамға ештеңе жақпайды ғой, бірақ айтсақ, дейміз жолды жауды.
1: Сол ғой, сол.
0: Бүгінгі тақырып дос туралы,
1: иә? Иә. Енді дос туралы болғанда да, ең ұзақ бір достығыңыз қанша жылға дейін созылды? Осы бір сұрақ төңірегінде.
0: Ең ұзақ дегенде енді
1: 70 жыл деп жазып
0: жалпы. Жоқ, 70 жыл. Мен өзім 30-дағы адаммын, мысалы, енді ең ұзақ деуге әлі ерте шығар, бірақ сол бір көз жеткізгенім, біздер класта өскен балдар бір-бірімізге жанымыз ашып отырады екен. Менің коллективта басқа да достарым өте көп, бірақ сол класта өскен достардың орны ерекше, яғни класстастардың орны ерекше болады екен. Себебі қайғыда да, қуанышта да, өмірдің сол қиыншылықтарында осылар қасымыздан табылады әрқашан. Біреуде болар, біреуде болмас, бірақ ең бастысы ол ана көңіл ғой, ол ақшада емес, мәселе дастарханда емес. Бірақ мен қатты андай көңілдейтіп кеткен жоқпын ба?
1: Жоқ, барлығы тамаша. Керісінше, бір бізге достыққа сенбейміз деп жазып жатқанда тыңдаушылар бар. Кейде осы достық бөлінбейтін сияқты, ақ достық немесе бір жаман ниетті достық, амал достық деп, енді ол айтылғанмен досты дос деп қабылдаған дұрыс шығар, иә? Рахмет хабарласқаныңызға.
0: Рахмет. Барлық класстастарыма, достарыма сәлем жолдаймын. Аман болыңыздар.
1: Тамаша, бізде сәлем жолдаймыз ыстық-ыстық бас қаладан. Иә, қымбатты радио тыңдаушы, 8700-755-3355 біздің байланыс нөмірлеріміз. Хаттарыңызды жолдаңыздар, хабарласыңыздар.
2: Алаңдаумен күндер өтті, өттапты. Ал өзіңнен хабарда жоқ, жоқ хатта. Аңсағанда асық болсын жаныма, алданышым. Қаттарымды.

бізге келіп жеткен хаттар легі таусылар емес, бір екеуін енді оқиық дей тұрғанмен уақытымыз да өз мәресіне жақындап қалды. Сәлеметсіз бе, мен Атырау облысы Жылыой ауданында досым бар, аты Ернар, 1976, өте жақсы жігіт деп қысқа ғана қайырыпты өзінің хатын. Тағы да бір тыңдаушымыз былай деп жазған екен: Талдықорғаннан сәлем, Орынбала апамды құттықтап жіберсеңіздер, күнде тыңдайды сіздерді дейді. Орынбала апа, сізді құттықтаймыз әрине, міндетті түрде Қазақ радиосын үнемі тыңдап қосып жүріңіз. Сәлеметсіз бе, менің ең жақын досым, ол менің өмірлік серігім, жолдасым Айымбек дейді. Достықтағы ең маңызды нәрсе ашық сөйлесіп пікір алмасу деп білем. Әргес сені қолдайтын, ақыл кеңесін беретін адам ең бағалы дос. Жолдасымды бүгінгі мемлекеттік қызметкерлер күнімен, шын марапатымен, шын жүректен құттықтаймын. Сіздердің жұмыстарыңызға табыс тілеймін. Атырау қаласы Индер ауданы 8605 аккаунт иесі осындай хатын жолдаған екен. Енді құрметті тыңдарман, уақыт зулап өтіп барады. Ал біздің достық туралы әңгімеміздің таусылар түрі жоқ, өйткені енді әр адамның жүрегінде досына қатысты айтылмаған сыр, айтылмаған, бөліспеген бір естеліктер жатады. Бір қызығы, өмірде туысты таңдауға болмайды, бірақ досты әркім өз жүрегімен таңдайды. Олар біздің қуанышымызды бөлісіп қана қоймай, арманымызға қанат бітіреді. Ал біз дәл осындай түйінді ойлармен хабарымызды аяқтаймыз. Сіздерге бір сағат аясында қызмет еткен Қанат Шапиғазы, Салтанат Жексенбекқызы, аман сау болыңыздар.

0: Ел астанасында сағат 21.
1: Көкжиек. Әдебиет жауһарлары. Қазақ радиосы мен ұлттық аударма бюросының бірлескен жобасы. Кешкі сағат 9-да Қазақ радиосының әуе толқынында.
2: Ардақты радио тыңдаушылар, жазушы Қабдеш Жұмаділовтің «Тағдыр» романының жалғасын тыңдауға шақырамыз.
3: Жанның тіршілікке қажетті мұң мұқтажын сұрап көрген. Қытай адам ешкімнен көже қатық, сауын сиыр талап етпейді екен. Демежан Диханбайға айтып, екі үйіне бір-бір қой сойыс бергізіп еді. Жан соның өзін көпсініп, «О, мұны біз қай уақта жеп тауысамыз, бізге тауықтың еті де жарап жатыр еді ғой» деп зор қалды. Жұмыс жүріп жатқан жерге қара құраны көбейтпеу үшін Демежан да өз ауылын Зәймкеден алысырақ 2-3 шақырымдай аулаққа апарып қондырғанды. Бірақ соған қарамастан жайлаудан түскен ел осылай қарай үздіксіз ағылып, жаңа салынған қоражайды тамашалаумен болды. Көшпелі қауымға мұндағы нәрсенің бәрі таңсық. Зәймкенің түбінде қызып жатқан қызыл қырманның өзі олар үшін той думанға бергісіз. Қырманның айналасы текшелеп жиналған мая-мая астық, енді бір жағында күз өмжінде күпсіп жатқан ағылпа сабан, парат жегілген түйенің белінде 2 шаңтас күні бойы тыным алмай зыр қағып айналып жүр. Бұрын мұндай қырман бұл өңірде тек қалдайларда ғана болушы еді. Көшпелі жұрт соны алыстан қызықтағаны болмаса, қасына барып көруге де жүрексінетін. Енді қарап тұрса, егін салып, қырманда астық бастыру қазақтың да қолынан келеді екен. Бұдан өткен қызық бола ма? Демежан жайлаудан түскелі еш қайда ұзамай, ойдағы жұмыстың басығасында болды. Өзі бастаған игіліктің жемісін көру оған да бір рахат еді. Күндіз құрылысшы шеберлердің қасында жүріп, кейде жұмыс қолы жетпей қалғанда өзі де білек сыбанып араласып кетеді. Құдай берген күш қайрат жетеді, бой жағда баршылық, бөрене көтеру, арамен тақта айтылу, балта ұстау дегеніңіз ол үшін онша қиынға түспейді. Ал кешкі мезгілді қырман басында өткізген қандай тамаша. Кеш сайын қырманшы жігіттермен бірге борық жинасып, егіс басынан тасылып жатқан бау бидайларды маялайды. Демежан шырағым-ау, үсті басыңды былғап, әуреге түсіп қайтесің, өзімізде жетсеміз ғой деген Диханбайдың сөзін тыңдамай, бір шетінен бұл да кірісіп кеткенді ұнатады. Биыл егін бітік шықты. Өнімнің өте жақсы екенін кәнігі егінші Диханбайдың түрінен аңғаруға болатындай. Диханбайдың жүзінде қазір ешкімді менсінбейтін бір асқақтық, тәкапарлық бар. Еңбек сүйініші, өз өнерінің жемісіне деген заңды мақтаныш. Осынау мол дәулеттің иесі Демежан емес, соның өзі секілді. Көңіліне жақпаса, мұның өзін де шаруаға араластырмай, аулаққа қуып тастайды. Кеш батып, үркер көтерілген шамада, терістіктегі Тарбағатай төсінен бір келкі аңқылдаған алтын күрек самал еседі. Ай астында тұрып, сол самалға қызыл ұшырған қандай керемет. Азаматтар екі шетке бөлініп тұра қалып, күрекпен көсіп алған қызыл борықты жел өтіне қарай кезектесе сермегенде, ақ күректер ай нұрына шағылысып, бейне ақ маржаннан шашу шашып жатқандай болады. Демежанның жан салып, сүйсініп істейтін бір жұмысы осы қызыл ұшыру. Бірақ Диханбай, дәнге топан араластырып жібересің деп, мұндай жоғары шеберлікті талап ететін шаруаға оны көбінесе жолатпайды. Анада ел етекке түскен күні бибі осында әдейі келіп, жаңа салынған үйге де қырман басына да шашу шашып қайтқан. Содан бері ауылдың қыз келіншектерін ертіп, осында жиі келіп тұрады. Құр келмейді әрине, табақ-табақ етін, саба-саба қымызын ала келеді. Бибінің келуі құрылысшы, қырманшы жігіттер үшін бір мереке. Етке тойып, қымызға қанып, жырғап қалады. Жаңа қоражай жас әйелдің көңілінен шықты. Қазірдің өзінде ас үй, қонақ үй, жатын бөлмесі дегендерге алдын ала белгі тағып, енді соларды қала үлгісімен жасандырудың қамында жүр. Қажетті жасау жиһаздың тізімі жасалып болған. Енді тек Демежанды ертіп барып, қаладағы Шәнішбайдың қоймаларын ақтару ғана қалып еді. Бұл кезде Керімбайдың өз ауылдары да жайлаудан жылжи көшіп, төменгі Сарыөлең маңындағы күзекке барып қонғанды. Демежанның салып жатқан зәйімкесі саңғырап дайын тұр деген хабар үлкендердің құлағына да шалынса керек. Арада бірер жұма өткенде көл көсір шашуын алып, бір-екі түйеге сойысы мен сабасын артып, Керімбай мен Ажар бәйбішенің өзі де келіп қалды. Үкірдай бұл маңға былтырдан бері ат ізін салған емес еді. Бұл жолы оны зорлағандай атқа қондырып, әдейі ертіп келген Ажар апаң секілді. Көз көрмеген соң қайдан білсін, бұрын өздері білетін сайын далада саңғыраған сәнді сарай бой көтерді деп екеуді ойламаса керек. Кенет қарсалдарынан биік қақпалы, қызыл шатырлы, самсаған көп терезелі, алыстан көз тартып тұрған әппақ шағаладай еңселі үй шыға келгенде үлкендер ертегі дүниесіне еніп кеткендей таңданысып қалды. Керімбайдың да жаңа мекен жайға ықылас ауып, қатты құлағаны белгілі. Бірақ бірден лоқ ете қалуға сүйекке біткен сырбаздығы жібермеді. Ал Ажар бәйбішенің қуанышында шек жоқ. Аттан түсіп, қақпадан кіре берген сәттақ, қасындағы күтуші келіншекке қоржынның аузын шештіріп, жаң үйге өз қолымен шашу шашты. Үйлеріңнің іші құтты болсын, шырақтарым. Осы босағадан той мереке үзілмесін. Алла тағала абыройларыңды үстем етіп, әмсе өз құрбыларыңның алды болыңдар деп, әуелете шашқан қант кәмпитке жұртты қарқ қылып тастады да, Демежан мен бибіні құшақтап беттерінен сүйді. Үлкендердің бұл келісіне Демежан да разы боп қалған. Оны қазірдес осы сәтте жаңа киім кигенде көрінгенге көрсетіп, байғазы сұрайтын жас баланың мақтанышындай бір сезім билеп алды. Әке шешесін ертіп, әлгі сыр иісі кетпеген жаңа үйдің бөлмелерін, ас үй, қойма, қыста етілетін тошалаға дейін қалдырмай аралатып жүр. Үлкендер бәрінде шын ұнатып келеді. Әсіресе кең аулаға жапсарлас салынған ат қора, түйе қора, қой қораларын көргенде Керімбай сүйінішін жасыра алмай мақтау сөздер айта бастады. Құтты болсын, жақсы екен. Өте-мөте малдың орнын мықтаған екенсің. Сенің мына мал қораларың біздің қыстауымыздан тәуірме деп қалдым ғой деп мұртының астынан жымиып күліп қояды. Ата-ананың көңілі астық бастырып жатқан қырман басына барғанда тіпті марқайып өсе түсті.
2: Ардақты радио тыңдаушылар, сіздердің тыңдап отырғандарыңыз жазушы Қабдеш Жұмаділовтің «Тағдыр» романы.
3: Керімбай бұрын баласы Абдыраның төменгі аңғарынан шағын тоған алып, егін салдырып жатқанын білсе де, одан бірдеңе өнедау деп пәлендей мән бере қоймағанды. Кезінде осы маңға Диханбай сияқты жалшы жатақтардың үймелегенін де ұнатпай, осы сен ақ төңірегіңе оннан мұннан қашқан кірме сіңбеңді талғамай жинай береді екенсің. Осындағы төрт ұлдың ашарға аздай енді келіп қайдағы бір тексіз төлеңгіттерді тойындырайын дедің бе деп Демежанды бір екі рет қыжыртқанында бар. Қазір қырман басындағы мая-мая астықты, тынымсыз қызып жатқан қарбалас тірлікті көргенде қатал әке бұрынғы райынан қайтып қалған секілді. Алдынан шыққан қырманшы жігіттердің сәлемін қош алып, жылы шыраймен амандасты. Қырман толсын жігіттер, Дихан бабаның рухы қолдай берсін деп, бұрын өзі қырын қарап жүрген Диханбайға да оң тілегін арнады. Қырманның бас аяғын айналып шығып, әлі ұраға көмілмей, қоймаға құйылып үлгермей, бір шетте тау болып үйіліп жатқан әр бидайдың аппақ дәнін тамашалап біраз тұрды. Кіршіктей ақ маржанды алақанымен көсіп алып, танауына апарып, құшырлана іскеді. Жарықтығай, өзінен күннің иісі аңқып тұрау деп, рахаттана түшіркенді. Арпа бидай ас екен, алтын күміс тас екен дегенді бұрынғылар тегін айтты дейсің бе? Мынауың молшылық көзі ғой балам, сенің мына тірлігіңді көргенде бақалдай мен доқалдайдың іші жарылып кетпей қалай шыдап жүр екен? Бұл биылғы өнімнің бір бөлігі ғана ғой көкі. Астықтың алдын қыста бірақ ашайық деп сабанға бөліп ұраға көміп тастадық деді Демежан да мақтанышын жасыра алмай. Керімбай разы болған пішімен баласына қарап күлді де, сенің ол есебіңде менің жұмысым жоқ. Әзірге айтарым, жақында қомдаулы 2-3 түйе жіберем. Мына бидайдың бірнеше қабын қарағабақтың терменіне тарттырып барлыққа көшерде біздің үйге жеткізіп бер. Бейілші маған атаған кеусенің сол болсын, деді. Жарайды көке, мен бұл астықты сатып пайда көрер дейсіз бе? Маған әзірше ағайынның аузын ағнанға тигізіп, егіншілікке дәніктірсем болғаны. Бұйыл сенен кеусен сұраушылар аз болмас. Табан ет, маңдай термен жиналған дүниені көнігепкен көпшіліктің қайсысының аузынан табасың, деді Керімбай, артық шашылғанды ұнатпайтын әдетімен. Демежан үндеген жоқ, күлді де қойды. Керімбай қазір басын көтеріп атқа мінуге жарағанымен науқастан ада күде айығып кетпеген секілді. Қырман мен екі ортаға біраз жаяу жүргенге белі сіресіп қиралыңдап қалды. Соны сезген Демежан әкесін енді үйге қарай ертіп жүрді. Бұлар жаң үйге әлі көшіп түспесе де, бибі үлкендердің келетінін естіп, бір-екі бөлмеге төсек орын, текемет, кілем жайғызып, алдын ала әзірлетіп қойғанды. Бүгін қонағасын әдейі осында сойғызып, жаңа үйді бірінші рет дастархан жасатып, үлкендердің батасын алмақ. Қазір аулада мал сойып, бауырсақ пісіріп жатқан адамдардың қарбалас тірлігі сол алдағы мол қуаныштан хабар бергендей. Алыс жолдан ат соғып келген ажар бәйбіше, саңғыраған салқын үйде жаңағы жасаулы бөлмелердің бірінде дем алып жатыр екен. Керімбай да қиралыңдап келіп, кемпірінің қасынан орын тепті. Мұндай самаладай жарық үйлер бұрын қаладағы татар, өзбек байларында ғана болушы еді. Ал қазақтың маңдайына біткені осы ақ шығар, деді ол, қос қабат көрпенің үстіндегі құш жастыққа шынтақтай беріп. Көші-көші көк жұлым болып біттік қой. Тым құрса қыста отыратын да осындай бір үй салдырсаңшы сенде, деп ажар бәйбіше де шалын қыспақ қалып жатыр. Демежан үлкендерді оңаша қалдырып, өзі Әбдірәсіл деген кіші інісімен бірге далаға беттеді. Әбдірәсіл жасы 13-ке биыл келген ата-ананың сүткенже еркесі. Үлкендер бір жаққа шықса қасынан қалмай еріп жүреді. Балалықтан құтыла алмай, бозбалалыққа жете алмай, әрі-сәрі боп жүрген кезі. Демежан оны есік алдына ертіп шығып, бұлай сенделіп бос жүргенше қалаға барып оқу жайын айта бастаған. Ол қандай оқу? Қытайшама, деді баланың көзі шоқтай жайнап. Өзің қайсысын оқығың келеді? Көкем мені қытайша оқытпаймын, дейді. Қара шаңырақтың иесі малжанға қожа болып, қасымда отырасың, дейді. Пәлі, сонда қара шаңырақтың иесі хат сауатсыз қалуға бола ма екен? Ендеше мұсылманша оқы. Ешен Сейт деген кісі қазақ балаларына арнап медресе ашқалы жатыр. Егер қаласаң, сол қазіретке өзім-ақ ертіп апарайын. Алдымен көкеммен сөйлесіңіз, деді Әбдірәсіл кетер емесін сездіріп. Әйтпесе олардың не ойлап жүргенін Құдай білсін. Жақында апам екеуі біреудің қызына құда түсейік деп күңкілдесіп отырғанын естіп қалдым. Сен не, үйленгің келмей ме? Демежан інісінің тілін қызық көріп әдейі сұрап отыр. Онысы бибі жеңешем сияқты сұлу болса екен ау. Әншейін көзі бадырайған қара тәмпіш бірдеңе. Қалыңдығыңды көрген екенсің ғой. Олдыр апаммен ілесіп Сыдық қажының ауылына барғанда көргім. Апамның немере сіңілісі ғой. Құда түсіп сүйек жаңғыртамыз, дейді. Мен бір соны ала қоятындай. Демежан мырс етіп күліп жіберді. Інісін иығынан қағып, өзінше жұбатқан болып жатыр. Саспа, сен әлі оқуың керек қой. Медресе ашылғанда өзім хабарлаймын. Көкіңмен де сөйлесермін. Әлгі қара тәмпіштің қолына түспей тұрғанда қалаға тартып кетсеңші. Бесін алып қалған кезеді. Кенет қақпаның алдында аттан түсіп жатқан біреулерді көз шалып қалды. Алыстан келген сый кісілер емес, кеусен сұрап жүрген осы маңайдағы өз ағайындар екен. Үйде Керімбай барын естіген олар ішке кіруге бата алмады ма, аман сәлемнен кейін Демежанға ілесіп қырманға қарай бет алды. Кейінгі кезде мұндай кеусен деметіп келушілер аз еместі. Әсіресе ел етекке түскелі қоржадан астық сатып алуға қауқары жете бермейтін осы төңіректің аш аламан жоқ жітігі Демежанның қырманына қарай ағылатынды шығарған. Өздерінше қырманға береке тілегенсіп, қазаққа таңсық кәсіпті әншейін қызықтағансып келеді. Өздері және асықпайды. Аттарының ауыздығын алып қырман шетіндегі шашылған жемге қоя беретте, күн батқанша осы маңайда айналсақтап жүріп алады. Жас үлкен кәрілері балашаға қуырып жейтіндей азынаулақ астық сұрай келген шет жағалап сездірсе, тымақ сері жасаңдау біреулері өздерінше намысқа тырысып бұйымтайларын жасырған болады. Бірақ олардың нендей шаруамен жүргенін қанжығасына шиыршықтап бөктерген алағаптарының өзі айтып тұрады. Осылардың көпшілігі тепсе темір үзетін азаматтар. Бірақ жаз бойы бұта басын сындырмай, қолындағы он шақты ұсағы мен екі-үш қарасын сылтауратып, қоңыржай салқын жайлауды қызықтап қайтқандар. Енді міне, жайлау қызығы жаз жәрмеңкесі тарады. Баяулдың шетінде отырып, ішкен сорпасуы мен тегін қымыздың тоғы басылайын деді. Қылышын сүйретіп қыс келе жатқанда, қызылғарын жас баланың қамышын енді әркімге бір телмеңдеп, қап сүйремеске амалдары жоқ.
2: Ардақты радио тыңдаушылар, жазушы Қабдеш Жұмаділовтің «Тағдыр» романының жалғасын ертең кешке сағат 9-да Қазақ радиосынан тыңдай аласыздар. Хабардың редакторы Альмира Тілеуханқызы, мәтінін оққан диктор Гүлжамал Қазақбаева, дыбысын қадағалаған Жадыра Сардарбекқызы.
1: Көкжиек. Әдебиет жауһарлары. Қазақ радиосы мен ұлттық аударма бюросының бірлескен жобасы. Кешкі сағат 9-да Қазақ радиосының әуе толқынында. Жадырады жаңа жас. Қазақ радиосы.

0: әуе толқынында достық хабары. Ұйғыр тіліндегі хабарды тыңдауға шақырамыз.
1: Ассаламу алейкум, қадірлі радио тыңдаушылар. Достық программасы бойынша берілген ұйғырша аңдышымызды бастаймыз. Студияда журналист Гүлжамал Иманжанқызы. Бүгінгі аңдышымызда милли сәнтіміздің алтын бөшігі, халқымыздың мәневи байлығы Құддус Хожа Миров намки Дәүләт академиялык уйғур музыкалык театры хаққыда сөз қозғаймыз. Узун тарихы иге бу сәнәт мәктебе нәчи әвлад талантларны тәрбиялап, халқымыздың мәдәни мирасы ва урп әдәтләренә сәхнәдә җанландырып кемәктә. Театр бүгенге көндә қандай файлият илеп бирә торды? Еңі мәвсімді тамашыбыланы қандақ қойылымла күтмекті, ижады коллективның келечек планлар қандақ. Бұл вә башқымы қызық суаллағы ұйғыр театры мудирінің орынбасары Надира Омарова білен болған сөхбітіміздің тыңшайсылы. Құш кәпсіз, Надира ханым, Құдыс Хожа Миров намыдыки жүмілетлік Дәүләт академиялык уйгыр музыкалык комедия театрының бүгінгі асасы хизмет юнылышы қандай?
2: Уйгыр театрының бүгінгі асасы хизмет юнылышы бұл әлбәттә біріншіден ең спектакльдан сәхнәләштіруш, тамашабыланы театрға җәлеп кылыш, классикалык ва заманыви әсәрләрне сәхнәләштіруш аркылы театр репертуарын бейтиш, яш сәнгатькарларны тәрбиялеш ва уларның иҗади иктидарын ашыруштыр. Халықара вә Жумһуриет фестивальдарға қатнашыш, шундайла мектеплер, али оқыш орынлары вә мәдәният мәхкемләре белән һәмкарлыкны күчәйтеп, шундайла гастрольлык файәлиятләрне уйыштыруштың ибарәт тур.
1: Надира Турсынқызы яш сәнгатькарларны қоллаш вә тәрбиялеш буенча қандай эшләрне илеп берип атсыла?
2: Уйгыр театр инде актёрлык маһарат өмиге белән су студиясы ичилди. Студияның бір алахидлігі бұл талантлық балаларының кәргізуді оқыш орынларға түшіге вә саха бойынша тәрәқи қылшыға ярдәм көрістілді. Хәм театрымызды болдыған концертлық программаларға, қойылымларға қатыншып, сәхінде өз махаратын намайш қылшыға имканияты яртылған.
1: Жүмүриятлік фестивальларға қатыныш бойынша немейтсіз?
2: Әлбәтте, театр коллективі дайым ижади ізденішлерге айт пайлетлерін әмәлге ашырып келмекті. Бұныңғы ярқын мысал сүпсіде коллективіміз жүмбіретлік вән халғара фестивальларға давамлы қатыншып, көпілген мұкапатлағы ерішті. Бүгінгі күнді болса, бірнәч фестивальларға ұлтымас йоланды.
1: Келечекте тамашы бұла үшін қандақ ең спектакліла тәрлін ватуду.
2: Театрның ке асасы мәқсіті Әрқандақ жанрда бір спектакльларны сәхнәләштіруш, мәсәлән, болтма тарихи драма жанрды болсын, көпінші, мәсәлән, комедия жанрды мы тыршымыз спектакльларны қойышқа. Келгісі ішлада бұл милли сәнтіміздің дұрданысы болған, 12 мұқамыны рәтілген Аманиса ханның хаяты ве пайлеті бағышланған язғучы Тұрсын Юнусның қаламыға мәнсіп Аманиса хан намлық еңі бір спектакльның премьераға тәрхішілері еліп берілмекті. Үшін ақылымыз театрының ижади планда 12 мұқамының тәркеведекі нава мұқамыны, яғни заманы біз сәкін тәләптірек ұйғын алды сәкінләштіріп, біздің өзіміздің ке, сөйімдік тамаш біламысын дықтыге намайыш қылмақшымыз.
0: Сіздер Қазақ радиосынан Ұйғыр тіліндегі достық хабарын тыңдап отырсыздар.
1: Надира Тұрсынқызы сөйтіміздің ақырда театрының жәмиеттікі ролі бә әхмейті әқіде пікіріңізіні білсек.
2: Ұйғыр театры халқымыздың милли мәдениетіні, тіліні вә мәневи қадіретлерін сақлашта тарихи әткізіште мүхим рол ойнайдыған бір сәнәт орындыр. Демек, ұйғыр театры милли мәдениетіміз білен мәневи мұрасларымызды әвладтың әвладқа еткіздіған, жәмиятының мәдени тарихиятына қызмет қылдыған мүхим сәнәт бір дәргахыдыр.

Шыным білен қадырлық радио тұншығычы дослар, бүгінке алтышымыздың түйетіміз, алтышын эфирғы тәрліғалы саунд дизайнер Ақзер Абдраимова, журналист Гүлжамал Мерджан қызы. Қазақ радиосы толқынырда, яны бір ұшырашқыша аман болайлы.

0: Ел астанасында сағат 22.
1: Халық қазынасы Қазақ радиосы.
2: Қазақ радиосында лирикалық әндер.

0: Ел астанасында сағат 23.
1: Жан сергітер Қазақ радиосы.
0: Қазақ радиосында лирикалық әндер.

0: ел астанасында сағат 1.
1: Әуе толқынында Қазақ радиосы. Әуе толқынында

айтпаған әнімді кімге арнайым? Үмітім үзілсе қайтып жалған

білесің бе? Әзірге қалтам толауаға болысты, бірақ біз сенімен баймын. Сен барда жүрегім тыныш, себебі жүрек тек сені қалайды. Аспандай тәуелді айға, өзімді өзіңе байлап, боламын жанында қуаныш сәттерді жәрі.

0: ел астанасында сағат 2.
1: Әр шаңырақта Қазақ радиосы.

0: ел астанасында сағат 3.
1: Ғасырдан асқан Қазақ радиосы.

Өшір құйып тез басылса, түнек аспан лезді ашылса, сен еске алып жымиямын. Жанарың ашылу жиып, бірер болса уақыт қиып, алуан гүлін дүнияның.

0: Ел астанасында сағат 4.
1: Тарихы терең қазақ радиосы.

сен мені оятпасаң, бұл әрем басқа. Жылсыз жолаушы адасқан, шегінен асқан, өтірікті теңеп расқа. Сенгіш сенің ақының, өзім жеткелі сенен басқа жоқ жақының. Ақырын ақырын жүріп келдік шабытым қанша шақырын.

0: ел астанасында сағат 5.
1: Ұлттың үн жариясы Қазақ радиосы.